0: Jóli samvinna sem
1: sem hlattnar á ferðinni
0: og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglun að vera til þess að virja sér Evrópusamvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá þarna Europol og sem tengist og mörg lönd sko runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þarna hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
1: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkað eða var svo ætla að fara lengra.
0: Já,
1: það er svo það... spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu.
0: Akkurat.
1: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
0: Ég veit ekki til þess.
1: Að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
0: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samt við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
1: skilur við Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þetta? Þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er.
0: En mér finnst þetta sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn.
1: Já.
0: Þetta er ekki Eimskip eða Sundahöfn eða einhverju gámar.
1: Norræna.
0: Þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin er auðvitað svo og þannig það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi
1: já.
0: Við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnbrennblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
1: skoðum, já aðaltollhafnir eru bara mjög víð
0: og svo erum við komið allir þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
1: Já. Svona þá má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem er ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta er hann svolítið frækt veit ég er til dæmis í Nóri að það er að fá þetta með eplasendingum og bananum fleiri tonnum af því að það er bara koma þetta þessu fínu ávextir en þá er bara fullt af fíknu efni með
0: ég held að eitthvað þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni, eitthvað er að var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
1: Já, það er reynda að gera þetta svona búða saklust
0: eðlilega
1: en hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algengt
0: Já sko ég veit ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálítið algengt og mér er sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ég held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur að amfita mér 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist, við hljóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrennum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað þessa helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaín á Íslandi og...
1: einmitt því að sko ef maður hugsa út í að það talað að þetta sé já, milljarða verðmæti en hérna það ekki talað hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
0: ungmenni já, eldra fólk vegna þess að ég held að við nú hann Valgerður hjá S.A.V.A. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara veginlega fjölskyld fólk í vinnu þegar lífið er alveg orðið ömrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaín neyslu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaín þá finnst þið þú svona í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
1: og bara þá, þunglindi og
0: já,
1: bara,
0: og þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað ég hef þetta heyrt bara ótrúlega fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neyta kókaðin sem það verið þar í kring
1: Já, bara heilu vinnustæðin
0: og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsinn ungverð en kannski nota það þannig að það er þannig að þú veist í einhvernum partíum eða veislum eða skemmtistöðum
1: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að alltaf fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski rekenni vörtu
0: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmaðinn nota kókaðin ekki þú alltaf halda vinnunni
1: það er nefnilega þetta
0: Þannig að þetta er alltaf spurning fyrir Arthur, sko, hver er að nota þetta kókaðin er það ekki bara samfélagslega spurning sko. Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
1: Þannig að annað er fjölmiðlir af því eins og veist að við fjölmiðlarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig hildum þessu umferðin gengur. Og ég er nú stundu sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur. Og maður hefur bara virkilega spurt sér býttu keira menningjörði lengur fullur undir á sem áfengi segja hvað eða hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt og bara tveir og þrýr og fjóri sko og meiri, fleiri þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er
0: já, akkurat, þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefnastur með svona strokkprófum bæði úr munni og enni og slíkt sko. En er það ekki þannig að það varst í neyslu fíknefna þá ertu bara neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig sæki börnin í skólanum til áhrifum og færði búðina og
1: svífurum
0: og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt í umhverfi og allt á hættulegur í umhverfinni.
1: Það er helst í hendur.
0: Já, það er helst í hendur.
1: Helst í hendur,
0: sko. Ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis neysla á Íslandi.
1: Kemur það.
0: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu. Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo er búið vera að taka niður eitthvað ræktanir þarna á Suðurlandi og...
1: Já, er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
0: já, gróðurhús
1: var ekki
0: Reykholti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús Þetta er trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt.
1: Svo með eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni séð, það sé nokkuð að vera. Nema menn sjá, ljósin, en byrgja er ekki gluggana bara vilt og gallið.
0: Jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara, og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað. Fólk er jafnvel bara, sko, það er eiginlega bara, í vinnu við að sjáum ræktun sko. Þá ekki þessa ræktun þá mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko.
1: Já, það þarf að sinna þessu þannig.
0: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf einhver að sjá þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna. Það er sjaldnast orðið held ég eigendunir, held ég bara einhver sem ráðnir í það.
1: Já, svo taka menn kannski eitthvað húsnæðaleigu og leggja undir sig, en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segði því að fljúga líka yfir og sjá þeim þar með útfjólblásum gistli og sjá lýsinguna.
0: Jú, komum með fleiri drónum allan.
1: Já.
0: Fljúga yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
1: Já. Alltaf kokka.
0: Á alla vera þarna rafmagn í.
1: Já. Já, þetta er náttúrulega, eða það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
0: Já.
1: En mér finnst að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
0: Já, minni það.
1: Eitthvað svo leiðs? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig und eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
0: Já.
1: Ég kann ekki alveg að lýsa.
0: Ég veit ekki heldur hvað sjókist
1: hvað er.
0: Ég hef bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
1: Já.
0: Og hann að, já.
1: Og þá þurfa þeir kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
0: Og líka ef þetta er eins og komið fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
1: Nei.
0: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tíma.
1: Já.
0: Sótt í skóli nætur.
1: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
0: og það hlýtur
1: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
0: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru teknir
1: að
0: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi til að vera hæfni til að vera að bera þungar hluti
1: 106 kíló
0: það hljóta vera nokkra ferðir
1: já Já, það er heldur betur.
0: Þú vorst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig að þetta
1: er... Ef þú ætlar ekki að enda með köfun og veiki.
0: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
1: En þetta eru einhver viðvæningar.
0: Nei, en það held ég hafði nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna, allt var yfirlega þannig að þau hafi heyrt. Af þessar aðferð, sko, annars það frá.
1: Já.
0: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
1: Já, einmitt. Já, en það er sama. Þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við tala við í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlega
0: Já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp bara svona almennu borgari getur þetta að vera í fyrsta skipti auðvitað hugsa maður
1: já.
0: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað
1: já, einmitt Og líka sérstaklega að því að þetta er það mikið magn, er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn sem mikið undir, að maður skildi ætla menn myndir nú fikra sér áfram með eitthvað minna.
0: Já, þetta er þetta komið hana fyrir nokkrum árum, næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá Brasilíu.
1: Já.
0: En þetta er þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það er alveg búið að segja það þetta. Að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf af því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir heimsálfur og landamæri og þarna.
1: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður eitt þeirra er með dóm fyrir mandra
0: því er haldið fram að
1: eitt þeirra
0: og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafa komið sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumugústæði þá var hann tengd við því
1: Var það í borgar fyrir því?
0: Nei, var það ekki bara við kjós?
1: Eða... Já, já, geti verið, já.
0: En, og þá sér maður, þú veist, að maður flettur upp því að þá eru svona ýmis teknögn úr innflutningi og fíknefnum, þannig að ef þessi maður í málinu, þá greinilega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu.
1: Já.
0: Ég held að sér þannig, sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega glæpastar sem Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starf sem Íslandi nefn hafa einhverju Íslendinga með þér.
1: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
0: Þú verður að hafa einhverju tengilið í Íslandi, sko, þú, ég held að það sé alveg, alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar.
1: Já,
0: skilur
1: við.
0: Það er Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
1: Já, já. En það er líka eitt í þessu fjölnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann ég sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra.
0: Nei, nei.
1: Þetta er ekki til eftirbreytni.
0: Nei,
1: nei. En hérna, þá tekur við næsta glæpastíð. Það er hvernig er, því ég vil eitthvað kannski er borgað í kass af peningum og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna.
0: Já, já.
1: Einhverja gerfi starfsemi.
0: Akkurat.
1: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin er svo hár og allt þetta.
0: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að sé gegnum verktæka fyrirtæki í byggingar einn að einhverju verktæki gefa út einhverju reikningu fyrir einhverju vinnu sem hann vann aldrei
1: já.
0: Ég meni ef þú vildi fara til peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fyrir sko áskrafendur að útvarpi sögu og búið bara til gervinu og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
1: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
0: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætiru Þá getur gert þetta.
1: Já, fjölnir minn, þetta bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei.
0: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
1: Já.
0: Eða eins og segir með gerfi fyrirtæki.
1: Já.
0: Segist það var slípað parkett í 100 íbúðum eða eitthvað sko.
1: Já, við vitum að það er náttúrulega hælingur að skúfu fyrirtækjum.
0: Já.
1: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsina nafninu til, hafa opið millin í og fimm þess vegna.
0: Já.
1: En svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
0: Já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi. Að það er sér freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin er svo mikil að fá þess að peninga.
1: Jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
0: Já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo að mér freysta getur ekki gefið hérna eitt auka reikningu upp á 3 milljónir. Skiptið það í einhverju máli.
1: Já.
0: Þetta fer í gegnum bókaldið en þú fær sko 3,5.
1: Já, akkurat.
0: Skilur þetta? Já. Og þá er þessi freysnefandi, já, þetta kemst aldrei upp. Gerið það var nú með mér í skóla, hérna gamla dag að gera þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað...
1: Gæti verið svona.
0: Eitthvað svona, já. En svo bara lífsgæða kapplaupi, það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir.
1: Og... Já, og losna við skuldir og allt þetta. Einmitt. Og nýju bílarnir og
0: það er
1: svona mikið ellendis.
0: Það er alls konar svona. Talar ekki að þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftu kannski að gera greiða.
1: Já, þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar.
0: Já, einmitt.
1: Og hvernig menn að lenda í því?
0: Þegar þú ert farin að taka upp á krít.
1: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sér gagvat smásölu.
0: Já, sko.
1: Þeir hafa milliliði.
0: Já.
1: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn á bakvið þetta.
0: Það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri, en maður númer tvö hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju bak við hann þannig, það er líka passað að að fólki í keðjunni veit endilega ekkert hver er á
1: er bakvið þetta. Nei, það er svona píramíta fyrir
0: komulega. Já, og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
1: Já, jú, jú. En það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna
0: þetta. Já, já.
1: Og þar er náttúrulega eflest spurningarna jafn mörgar á svörin, sko.
0: Jó, jó.
1: En hérna, í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verða mætti, náttúrulega kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir, það þarf að hafa peningana.
0: Já,
1: þetta er ekki þessir smákrimar, eins og má segja. Þetta eru miklu metur bara... Þetta eru bara sko menna uppáðslega peningamenn.
0: Það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því. Það var nú mál sem ég var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna, peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka og skipti evrur. Og það voru notaði, þú veist, bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt, heyrðu, hér fari 15 skall, fari í bankan, skiptir þessi 1 milljón evrur og komstu tilbaka.
1: Já.
0: Þannig að það eru svo margir notaðir, sko,
1: já.
0: Til að þarna, til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar.
1: Já, bara nýtt sami saklýsingar
0: tæknir. Já, og þegar þú ert með illa fengið fía sem þú vilt þvo eins og ég kallað, þá sættur þið alveg við eitthvað afföll. Þú sættir þið bara við það að miljónir verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið.
1: Já, já. En það er, þetta er náttúrulega, já, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þyrfti ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir
0: þannig
1: að hvaðan kemur það og,
0: það er alveg rétt og, en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn þetta er yfirkraftin er að græða peninga
1: þannig að í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna ennú þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meir á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slíkt það er kannski að eldast við þess að sölumenn með skammta En þarna, það er lögreglan er einbytt að sér að ég finna sko hvað þetta er framlægt og hvað þetta kemur til landsins
1: og hvað netið liggur.
0: Hvað netið liggur, sko, já. Og það er þetta, minnst að þessi framlægt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2 stóru mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
0: Var ekki eitthvað... Var ekki eitthvað mál líka með þarna amfetamín basa?
1: Jú, svo kom það og hérna fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit því, ég bara þekki það ekki, mér finnst Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði ég að við erum búin að viti þetta eitthvað eina eða tvær vikur þetta sé á leiðinni þannig að auðvitað er það þannig að hann að einhver út í heimi fréttir hefur hér fíknefni við höldum að séu fara til Íslands eða við höldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er myndi fleiri mál það sem er að beði í 6 mánuði þannig að þeir eru ótrúlega góðir að kunna líka þegja það er nú listin
0: í þessu og svo eru þetta einhverir uppljóstrarar, einhverir sem segja fram það er bara þannig.
1: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko, hvernig það er.
1: En það er svona, já, þetta er...
0: En almennt þegar fólk játar brot þá farið að lægri dóma, það er bara...
1: Já, en þetta er auðvitað bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því það eru svo mikið rafrænt
0: þú
1: hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölupóst
0: Post, já, já,
1: og þú ég, veist ekki sá sem tekur við tölupóstur hvort að hann og kólfið ekki það tölman bara að tala við og svo
0: en þetta dóldið svona, já kannski svona smá kjafsök og samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
1: Já, einmitt
0: Og þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag
1: Já, já, en það var sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt því að verið runið, ávar að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem að gerast í dag, að bara náttúrulega miklu minni já, já. Einingum En það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komið á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn, sko bankarunir því að það verið svo margir kóka en samningar í gangi
0: já,
1: að sko það var bara svakalt sem að en já, fólk vildi ekki trúa því
0: Nei, ég, þú verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kóka í neyslu rétt fyrir frun
1: Já, því er mann eftir þessu
0: Svo datta niður
1: Já,
0: og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID
1: já.
0: Þegar engin komst út
1: já. Það er meitt
0: svo,
1: já, voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þegar áttu að það vera að reyna að segja frá þessu
0: já.
1: Inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega sko, talsett magna af fíknefnum
0: já.
1: Og það var bara til þess að sá sem að raumvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
0: já,
1: sem sagði frá.
0: Já,
1: Þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast. Það var varnakerfi svona mikið fyrir því.
0: En svo má kannski segja að þú vart að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi, sko.
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: dag. Já, bara þessi orka að þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og díla allan sólarhringum.
1: Já, já. Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi, en kannski ekki núna,
0: Nei.
1: Sem betur fer. En Fjölnir, þetta er mjög frólægt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skamma stund
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Komið í sæl aftur fyrir að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem athyglisvert, það virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna. En Fjölnir, já, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild. Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er þetta mjög slemt þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipulag sem við tekið inn.
0: Já.
1: Þær hafa, þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun.
0: Já.
1: Sem eru þetta bara ánægjulegt.
0: En svona mikið skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú ert kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá er allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, sko. Það búið að fjölga í deildinu.
1: Já, það er búið að fjölga í deildinu og það er hann að sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko, tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í 7.12, það tekur tólti langan tíma og það er því miður bara of mikið að batan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, já, það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu, þá mun ég finna batnan í 7.12. Það er svona allar líkur á því.
0: Þannig að, helst í hendur.
1: Þannig að það eru þá í raun orðin 2 brot, sikkvort broti.
0: Já. En hérna, þér finnst það hafa aukist þá?
1: Já, finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi, sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá sko. Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana, að því það er hana, þeir haldaði einhver annar sé hinum ein.
0: Já, svona blektir.
1: Já, svona blekkingar sko.
0: Já. Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengst strákar kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólk að lendi í þessu líka, þetta er svona sko kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik, þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í 12. Ég er bara erfitt með að skilja það stundum.
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heyrir. Að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skul vera svona vilju að gera og líta það sem eiginlega hlut.
1: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthvað jafnaldri er að sé hinum einn.
0: Já.
1: Svo er það kannski bara eitthvað 30 ára. Maður í Grávogi sko sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthvað erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona kynlífsmyndbönd hreinlega? það sem að vera að nota börn og
1: sem
0: bara vestmiðuframleitt
1: já, ég veit ekki hvort það vestmiðuframleitt eða það allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það alveg Íslendingar að ég kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum þessum hópum sko.
0: Já, já.
1: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega veri í hópum
0: Já,
1: sko.
0: En er það ekki með þessir já hópar, þessir kynferðisbrota hópar
1: já, já.
0: Og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum
1: já, já.
0: En það nú talað dálítið um þetta miskust í Bandaríkjörum með kynlífsklúba og svona barnanýs hópa og annars sko.
1: En svo sko að því að kynlífsbrotum hefur fjölgan sem segir, það hefur náttúrulega líka fjölgað sem svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en kannski dóldi óhugnilegt að kynlíf tekið upp
0: já.
1: Það upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu

0: ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggju ekkur sem þetta kynlega og hinn að taka myndaði og horfa á sko.
1: Já, ja, já það líka sko, hvaðan kemur þetta?
0: Já.
1: Þetta svo nýtt á Íslandi
0: já, já.
1: Að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum
0: já, já.
1: Að einhvernum finnist þetta eðlilegt.
0: Já, en það svo sko, ég held að margt af þessu kom úr, úr svona klámvæðingu, það óbúslega mikið klám framboð á netinu og eitthvað.
1: Já.
0: Og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þessar sífældu kirkingar í kynlífi
1: já.
0: Sem virðast bara að vera mjög algengar og, og það ekkert langt sem ég spurði strák sem að saka þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélst hálsin á henni og hvað átti ég að hafa hendil?
1: Ha? Já
0: það, þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu
1: já
0: þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni það bara, það hlýtur bara eitthvað vera þannig
1: já,
0: og þarna og ég var nú á, á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér að segja sko, þessi BDSM hópar
1: já.
0: Þeir eru farin að gera sig grein fyrir sko, hættun á kirkingum
1: já
0: þó, þó þar sé það nú alveg undir stjórn og, og með, á að vera já. Með samþykja eitthvað þá þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
1: Kanlík.
0: Upp í heilan
1: já.
0: Og, og hálf missir meðvitund og já. Eitthvað slíkt og, og þarna þú veist aldrei aldrei hvernig, hvernig það í rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynlíf virðist já, sérstaklega yngra fólk haldaði ég að vera þótti óbeldisfullt
1: já
0: Þóttir svona hraði og harka og hana og ég held að algengast að svari hjá þeim sem ég sakar um nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf.
1: Já.
0: Ha, já, já, hún, já, já. Hún vildi harkari kynlíf.
1: Já, já.
0: Það sem ég hann og skríti hún komið hér til að kæra þig að því hún með áverka.
1: Já.
0: En nei, hún, hún vildi harkarið kynlíf.
1: Já, en er það ekki akkur að það sem er núna, það er nýjasta,
0: já, já.
1: Að dómarar lendi við handraðum.
0: Já, já.
1: Af því að þeir koma kannski fjóris
0: já.
1: Og segja nei, já. Hún vildi þetta.
0: Hún vildi þetta.
1: Já.
0: Þetta var allt með samþykki.
1: Hvernig var sanna.
0: Já, já. Og, og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman.
1: Já.
0: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, segjum bara einhverjum mennilegum samförum sko.
1: Mm.
0: Svo gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þann smög eða eða neitt til munnmaka eða, eða eitthvað sko
1: mm-hmm.
0: þá, þá er það nöðgun
1: já.
0: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað kýlir í
1: mm.
0: en samþyktir ekki það sem var gert við þig sko
1: já,
0: en þá segir henni að hún samþykti kynlíf hvað?
1: Já, já, þetta mm. er jú, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir
0: reynir svo mikið á sannanir sko já, já, já það gerir það, það, gerir það.
1: Já.
0: Og, og, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað mm. sko, að þarna nú fengi sko, miður sín mæður sem segja sko, ég er svo mikið jafnrættið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona, þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þú veist alveg eins og við segjum að maður í næsta ósa, það getur ekki verið að segja kókain, þetta er fínt nágranni og,
1: já, já Jú, það er þetta bara jafnvel hér ótrúlega
0: það er þetta ótrúlega sko þú lærir það þetta í lögreglunni
1: mm.
0: þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að, að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
1: heldur betur, heldur betur já, já, já,
0: já. Já.
1: Það er nú það sem er þannig já. Að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
0: já, og, já, hérna, og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en hann að flest svona kynferðisbrot
1: mm.
0: gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefn annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það, það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi
1: já,
0: það
1: já, er það
0: mikið hömluleysi við að taka sko, mikið af fíknefnum þú virðir ekki mörk annara
1: en er, hefur fylgst með því til dæmis fjölnir a, og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera og, mm. og annað að það hafi verið svona undir ásöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til
0: nei,
1: til
0: þess nei, það er það ekki
1: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
0: Já, já, já, já, okkur.
1: En svo er annað.

0: eins og núna að það þessi svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já, já.
0: Og ég mér langar að spyrja þig aðeins að því núna fjölnir að það svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf að hvort að það hef verið tilfelli að hún hef verið frelsisvipt og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja, þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg alveg sannleikunum sagt. Jó, það rétt að við lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja verið horfin. En var auðvitað í félagskap eins og oft með ungar stúlkur sem í neyslu. Þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær.
0: Já.
1: En ekkit endilega gegn þeirra vilja beint
0: eða
1: þetta geta að lendi ykkur þetta er kannski svona ef fólk hefur séð þetta myndir að lofa mér að falla þegar einhver stelpur inn í íbúð hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefni og eitthvað og þetta eru þetta nöðgun og kannski mannrán að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann þó hjá þér og jú mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er eitthvað, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsissvifting, þetta er oft þessi krakkar sem eru svona já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylkisson að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum, eru að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, ef þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur, þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég hálf dópist því, það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja, þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman sko.
0: En þannig að við erum alltaf að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
1: já, það er alveg möguleiki á því að hana og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna á stuðlum annað að ungt fólk er að gera hér kynlífsgreiða gagnvart til að fá fíknefni og auðvitað er það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurna séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög, þetta er bara mjög alveg það er kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: akkurat
0: það er bara, hvað er að gerast í þessu
1: því akkurat, svo finnst mér þetta alltaf dóldi erfitt þetta, þessi 17 ára aldur sko. Þú veist, þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í menntaskóla en þú ert bann eða skilur þetta, þetta er svona og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá að umgangast fullorna og það er nú kannski oft liti líka til þess sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
0: það er 45
1: sko. Það er munur þarna á sko þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er nú svona hort á aðeins hvað er í gangi sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og svona vera að horfa til þess bara þroskastíks að þess að krakka
1: og þú kannski manst það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko og efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það er bara þannig
0: og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og já, öðru slíku, einhverjum ginningum.
1: En sko, ég kem fyrir spórtum, segjum þú 17 ára stelpa og svo kemur einhver flottur gæi og einhver að reyna við þig. Svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans. Þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að hann þú tættar á það við.
0: Já.
1: Hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara Já, það verður eiginlega bara klára dæmið af því að þú ert bara hrædd til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu þú, komst nú heim með mér til að gera það með mér, hvað ertu að hætta við þið núna?
0: Já, já.
1: Skilur við, þannig að
0: það er þetta ofmat. Svo nú að verra af fyrir þetta.
1: Já, reikir, þetta er svona ofmat á kannski eigin getustundum fyrir miður. Í talunum gjumður búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað, þá ofmetur það eins og hérna. Maður þekki það bara sjálfur, maður dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allveg gangur á því, eflur, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagið heilsinni.
1: Já, já, þetta
0: Hvers er konar það. Samfélagsvandi er þetta hvaðan kemur þetta allt í hennu, sem ég segja,
1: já,
0: að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann.
1: Já, akkurat.
0: Sko, síðan hvenær er þetta eðlilegt?
1: Akkurat, og hann að og foreldrarnir segja, nei, barnum í það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
0: Já, það er að læra.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að hann
0: að... Þannig að það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krökkum. Þegar maður er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur, sko líkamsárásir. Og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar, að það er bara dag eftir dag, líkamsárás, alvarleg líkamsárás, mjög alvarleg, þú veist bara hverfið þarna og hverfið þarna, alveg. Hvað er þannum að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla.
0: Já,
1: það getur verið að kóka henni sé að spila hann inn í og hann að fólk sé hömlu lausara, það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum, þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör, en ég held þú veist Já, ég held þú veist að hann oft talaði er þið ekki bara löglega fíknefn og þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það er kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það.
0: Já.
1: Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það er bara jógst þarna morðtíni þegar þeir hættu hann löguleit ykkur fíknefni eða leiðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sömum fíknum, það er alls konar sko sem gerist
0: getur bara orðið persónleika breyting
1: akkurat en ég hef svona að tala með upp að hverju taka kóka er. Ég hef nú stundum tengt þess að umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem nóti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það
0: nei, akkurat já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt setning
1: ég gæti trúa því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldið nálagt þeim
0: Já, þú segir það. Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhver tíma rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það kom í ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það er kóka inn leifar í vatninu í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sagði við svona hversu útbreitt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað þetta liggur.
1: Já, já,
0: akkurat. Gagnvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað.
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnarlambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotni brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku. Þannig að afleiðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar, það bara þannig.
0: Já.
1: Og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það en að hafna fyrir að sparka í eitthvað sem liggjandi að hafna hverja afleðingarnar geta verið því að við höfum dæmum það að, að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
0: og, heldur betur
1: og það eru eitthvað undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
0: Já.
1: Held að sé nú bara þannig og það hefur nú bara komið í ljós að vændis innan og Ísland ótrúlega stór.
0: Já.
1: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
0: Já. Og, en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farand vændiskonum að segja koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu
1: en þær eru ekki hér á eigin vegum það er alveg
0: Nei, dólgandinn eru hér
1: það er alveg ljóst að það sæki er eitthvað það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist það er eitthvað búin að leiga íbúðin að redda öllu og hann og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna, gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir það er ekki
0: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur
1: já, það gengur nú betur því að, hana, því að það er, já, það er búið að vera svona átak í gangi og hana, ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn veit ekkur hverja þessi menn eru þannig að stundum er þú veist, því að það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum er þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko og eitthvað sagt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál
0: það er það sem hverju er verið að hlífa
1: já, hverju verið
0: og
1: að hlífa
0: og það því sko þetta er alveg bara sem kom upp í málunum hérna með Katalínu hérna fórum dag að þá bara var hérastómur hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin af því að þeir fóru inn um baktirna af því þetta voru svo háttsætti menn í þjófélagi
1: það
0: mátti ekki sé það
1: akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsætti menn í þjófélagi sem það var staðnir að því að kaupa vendi
0: en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhverjum reflaskú smærri málum, svo ég orðið þetta nú bara svona að úr miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir,
1: þeir eru konir fyrirsagnir
0: í öllu fjölinu og fyrst að frétta á fréttastofu
1: algjörlega, jafnvel þú er hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað
0: talningi að prófa að svíkjönda skatti og sjáðu bara fyrirsagnina þar
1: akkurat
0: þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið
1: og ég finnst þetta dótti skríti sko þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt sko í kynferðisbrotamálum þá er stundum ekki byrjun að til að hlífa fórnarlambinu en erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígeríu eða Ítalíu við að nafninu sé ekki byrt veist, er það sem við erum að gera þannig þarna en ég, þú veist að ég er nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heyrðu hér er að koma hans í kona hún hefur verið hér að selja vændi þú veist hvað viljið þið gera
0: akkurat hvað gerir Fjölnir Samuelsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax
0: þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir þetta er greinilega ekki eins og velt og menn halda en samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það að þennan góða árangur en hérna ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur og bara gangur allt í hæginn Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl
2: Þegar aðrir þegja þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga með þér um verslunarmannahelgina. Útvarpsaga.is

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarp Saga. Frjáls og óháður fjölmiðill. Án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga. Útvarp Saga.is.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga með þér um verslunarmannahelgina. Útvarpssaga.is.

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarp Saga, frjáls og óháður fjölmiðill, án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga, útvarpsaga.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga með þér um verslunarmannahelgina. Útvarpsaga.is.

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga með þér um verslunarmannahelgina. Útvarpssaga.is

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarp Saga. Frjáls og óháður fjölmiðill. Án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga. Útvarp Saga.is

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gesti mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, mér var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég heldur að ég hún sko, mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiðið í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar ég var hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki þannig, sko.
2: Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þetta, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og hérna, það er tónlistin og það er hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu áður í gleymið, Jóhanna. Þú vil ekki glæpa menn, fyllibittur, elskuga, þú verður að striplast í myndum, stripling, og svo verður ekki samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú ekki skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo ég muni, þetta er náttúrulega daldið langur tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Þú þekkir
1: margaskákmann. Ég þekkir reynda margaskákmann.
2: Já, ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Máttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganes skólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni eða tvisari viku nýri skóla til þess að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég náttúrulega var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskei og svona, svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjunum fræðanum, sko, kannski meint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýriðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: En ég, að því út að rifja þetta, þá manni, sko, já, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima og hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara þá sko
2: Þrjóskur, elsvari
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já, já
2: Nei, það er nokki
1: Jú, blessa langt ekki miklu betri ég Miklu
0: já,
1: betri
0: já. Ég tók eftir hann sagði Hann var betri en ég
2: Já
0: en, Er endar ég búin að tefla oft við Gauta og hérna, hann er mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já en Það er líka oft eins og við höfum stundum talað sko, svo er þetta daldið merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir daginn, sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur, það er bara vegna þess að orkan er ekki til staðar. svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meðan við hvað geta náði lélegum árangri, sko, meðan við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég já. Fundi fyrir þessu svona, ég man, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóð ég með best, sko, já. Á mínum hérna þá.
1: Já,
0: þá, sko, þegar orkustíðið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til mér söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já,
0: þú hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagt, þú getur ekkit boðið áhorfendanum upp á það að lappin og svið og vera kú uppgefin, skilur hann keifti sig ekkit inn á það
0: Sjáðu þrettan?
1: Sjá, já, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna hann búin að vera þreyttur í mörg ár nei, hérna en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski, þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru starfum, sko.
0: Já,
1: og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Ég segi bara að það er hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt og svið og... þú veist, túlkað og skilað
1: já, bara eins
2: og
1: já,
2: þér og hérna á þess að áhorfandinn sjá sko, fatti hvernig þér kannski líður
1: já, já, bara eins og þér að spila farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það, þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið að því er ekkert annað blessu sem minni kanns hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki fala þarna, hann alltaf söng þarna á sjóu þegi og
1: já.
0: Svona þessi
1: nei, hann söng ekki, hann var Þorvaldur
0: hann var Þorvaldur, en hann söng hérna hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa? Eða,
1: já, hann var þetta bassa, það var svolítið að væri svona mótorísk rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann læriði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo læriði hjá Demma líka, hann var svona, smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypt honum aldrei, eins og sagt er og það enda með að sagði, þú voru að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist hjá leikvilega Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfi, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim í segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí?
1: Já, ég hefði vilja vera lengur, sko, en En svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur.
2: Já,
0: Júliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma. Ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði já það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt að sýkjandi og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og það er ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt ég svo ég gat og bara elska þetta alveg út á lífinu en hérna lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar og svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að hermi eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess að
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða hvort það áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, ef hann er í stuðin
1: lambi neyð og svo var það töffarinn hvernig var hann hann svaraði svona og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að svara hérna lambinu því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambir það
2: þetta svona landbúnaða brandari
1: við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglarsögnum
0: en bíllinn, áttu síldari bíllinn
1: Já, þú bennar
2: Góður
0: Hann er þess alveg
1: Svo var ég að með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll er þetta? Það var ekki orðað svona Það var nokkri sem römbuð á það, sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta Plymouth.
2: Ég held ég viti svar.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Hvað? Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei,
2: nei.
0: Þetta ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
3: Ja, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíll.
0: Já. Var þetta Það var svolti lengi verið að skipta honum sko. Hann var svona lengi á milli.
3: Var þetta sap, var þetta sap.
0: Þetta var Citroën Bragg.
3: Já.
0: Franski bíll.
2: Citroën Bragg.
0: Já.
3: Já, en þarna en nú eru konir rafmagnsbílar.
0: Já.
3: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófast og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
3: Það ekki stór hættuleg þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við göttu.
0: Já.
3: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá
3: ég veit reistum á það
0: já,
3: já herðu
0: já, já, það rýmislegt sér til gaman skert
3: já,
2: ég og svo tókstu líka upp á þú æðir það hérna hermeftir þú þekktum hérna mönnum
0: jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan þetta já. Var bara hobby hjá þeir
0: já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson
0: já,
2: ekki,
0: jú og Halldór já auður í svona Kína og ég kem í maí það var í nóvember og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin
2: Laxness
0: já Já, það var svo
3: Hittirðu Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans Ég leki sjölkuvölku hérna árið Bara ég var nýlega byrjaður Hann var á, þetta var 1900
2: Þetta var frostaveður mikla 1918
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82 Hann var það áttræður, hann fættur 1902 Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Velku, og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíðan var líka öll á Arnald og hann lyftist í sætinu, jáhá og haha og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu og þá segir hann já, ætlið að hafa allar þessar bunur með sagði hann og þeir voru náttúrulega bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi nei, alls ekki að gera hafa nú stutt og það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann
3: já.
2: Mín kynni að Laxness voru bara þau að hérna, ég heilsóðum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti fyrst að sitja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og ef ekki maður þurfti að sitja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: en hann gána hafa það í minninguna að Halldór Kjartan Laxness sko hlustaði á mig
3: Nóbelskáldi
2: mjög montinn af því
0: hann spilaði mikið sjálf hann spilaði hvernig dag
2: Bach og Voldhendur klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona
3: Ólíkir heimar
0: já.
3: Það er Jóhann Sigurðarsson
0: sko?
3: Leikari og söngvari
0: eins og ég segi það það er ekki þetta er þvist
3: já, ég veit að
2: ég er Sigur
3: ég veit allt um það maður er vanur að segja hitt en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson en leikari og söngvari svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák
0: Il Grandi eins og við kallum
3: Já, og fyrirvandi heimsmeistari í skák Bobby Fischer, umdeldast og áframesta að skáka efri kanns 72
0: hérna
3: í höllunni og náttúrulega áður að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistari?
0: Ég við kynntum sko bara 1980 já. Og ég voru það bara ungi menn og, og svona höfum haldið hópinn síðanleg og,
3: Já Telduðu
0: eitthvað? Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og, og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, já. Sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og, og mikill góðu skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og... og Við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: Já.
2: Ég man, ég, hann teldi alveg inni og svo og ég umtla, var alls ekki góður, hann sagði bara, mann ekki hvað hann sagði alltaf um mig, nei þetta Ronny, það var, já, hann, já. Það var ég að leika mér manni sko,
0: já, já.
2: En hérna, þetta, minna, það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nennan að tefla við okkur Vist, hann er
0: alltaf
2: valdur íslensmeistari og hraðskák einn af bestu hraðskákmönnum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn skilu.
2: En við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: Já, svona, já, já Heyrðu, og hérna þá voru við að tala sko, endatafl sem að var að tefla nú að heimsmeistar á móti hérna 65 plus
3: Já
0: Og svo magnaði endatafl
3: Já, það fengur bransi
0: Já, já Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég, ég fylgdist með endatablinu sko hérna eða skákunum einna, hvað heit þetta, Lee Chess
3: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endatablu hann var reynda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég, ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
3: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
3: Við skákborði
0: Ég, eins og ég sagði við Helga Komond kemina Klyntist úr var að segja núna 96 ára að hann væri að spá í að hætta sko Það var orðið gott, þannig að menn eru bara rétt að byrja Meða við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
3: Já, já
0: Þess að maður að sjá við töl núna við bíklana sko McCartney og Jagger sko, það var alltaf að vera þáttu spurja þá þeir eru voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
3: það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
3: alltaf ekki fara að fá þeir ykkur að vinnu
0: já, hvað gerir svo daginn er oft sagt sko.
3: Já, já, já. Það var nú bara með þessum þau voru 60 þá bara
0: já.
3: En stóðu öndunni bara er þá að spila
0: já, já, já, já.
3: Svona er þetta
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna Það er gett nýræður sem er mjög stærður
2: Jú, sem hann kemur í Káir
3: Já, Káir, ég er skáfinni í Ísland, Gauti er í Káir
0: Já, já,
3: og,
0: já
3: En þeir Káiringar státa af sennan sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem er á týræðis aldrei
0: Já, já Góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem að hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko, það var þannig Gunnar Káir sem er, ég held, 94 ára og
3: alveg
2: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður alltaf fyrirrandi íslensmeistari skák
0: Já, alveg rétt
2: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta
0: Já, já
2: Og hérna, en hérna, hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svona en svona eldri maður og Og Sigurður hérna var að, í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessara æfingu og ég man ekki barst í tal hans sagðist eitthvað að hafa opna bók að Sigurður sko og hérna þá hérna, myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá galli hérna Gunnar í Já, það bara verið að stúdera rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorinn ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta bara kosturinn hérna við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það að hafa gaman og vera forvitin. Já. Og þannig að vera stúdera skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna endalaust game. Já. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
3: Já, já, Gunnar mjög sterkur og hérna ennþá og líka mjög í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum.
0: Já, já.
3: Og ég held að sko þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman
3: Já.
0: Og við vöknum hann að morgun, við vorum tveir, ég og Viggo, öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum ein, sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun, það var, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að það var, voru bara tjöld, var ekki hurðar, þannig að við heyrðum, sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein.
2: Hver er þá, Fissir og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur, er að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og sagði, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það sér að hverju anskotan leikar hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
3: það
0: er ótrúlegt Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára, sko
3: Gunna Gunn?
0: Já, hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og veist, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið, sko
3: Já, já Ég vil þegar maður tefli við það, þá spyrir maður alltaf Ertu stinnur?
0: Já, já, já Já, ég hvort þú sést alveg til í slæðin, spertur
3: og ef mann er að leggjan þá segir hann, þú ert stinnur
0: Já, já, gaman
2: Hann líka býst náttúrulega taktiskur og teflir skemmtilega
3: Já, já, hann er stórhættulega
2: Stórhættulega, sko
0: Og alltaf í bók, svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin að ára, er bara að stúdera bara í bókinni, alltaf að tílengas, þetta er eins og helgi einhvern tímann, hann tapaði einhvern tímann skák og ég sagði, hvað, hvað er þetta að tapa þessu? Þú er alltaf að vera svo góður í þessu afbriði Æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
3: Já, nefndi þá ekki að
0: Ég bara að datt úr, þú veist 2007. leik, það var komin og mundi ekki alveg, sko.
3: En ég man eftir að Þorsteinn Gauti, hann sagði við mig, þú komið hingað einu svona áður í þóttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilum ekki rekvanir og við spilum eitthvað lag í lók þóttanins.
2: Já, píanókonsert númer 2,
3: já. Þá, Sveipo, þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
3: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhendaða bara nótur og segir þið það koncert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanóar og spilar.
2: Já, það er sko...
3: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta er ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og mér skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanókonserta eins og Rekmanu þriðja Prokofjöf annan píanókonsert með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kanni dutana því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, það er fólk er hissa að kunni þetta utana en það er eiginlega bara svona, það er svona svo grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti, blæbriði, raða þú veist, bara allt sem ég ætla að gera við músikina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikra þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textana svona, að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt var túlkað en þú veist svona leiki sig með efnið og það er sama í píanón ég mun að ég spila allir mér ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nóturnar og svona þú gerði kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék mig með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan að rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þið farin á YouTube að hver einasti rússneski píanisti læra allt utan að sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko. En
0: það svona aðferðafræðin er líka sko, eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur er þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að því með vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að en svo er svona að missa skóli í þessu sem við vilja kunna allt utan að áður þið byrja að henda handritinu en já, ég hefði alltaf fyrir
2: en,
0: það
2: En má spyrja, var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, var, og ef að leikari glindi þá var,
0: já,
2: er það alveg hægt?
0: Það er búið, sko já. Það er svona 10-12 ár síðan, sko en maður var ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem heitir Raukt sem var, við varum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti, sko, sem ég þarfst að vera með það eru 600 línur utan að, og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín, kalls Hún var að kvísla og svo sagðum við mig, jó, minn vildi ekki á ég að vera ekki með þér á frumsýningunni. Ég þakka henni bara fyrir endilega, sko. Þannig að maður ekki, þorði ekki alveg að sleppa, sko, fyrir neitt svona tvær sýningar. Þá varstu on your own, sko. Þannig að, en það var þægilegt, það er svona mikið magn sem þótt að læra að það sé kvíslari þarna. En það er ekki lengur.
2: Það er mjög dætt í huga, það kemur upp í hugan hérna. Af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei nú náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
3: Skipti?
0: Já, og ég
2: Þú var bara farið að spinna
0: Jú, hann var svona ef við getur líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum með villum eða og þá bara spanna hann sig út úr öll öllum mögulegum sittu á sjónum, sko.
3: Þurfti ekki við handrit?
0: Hún var skott að losna við það.
3: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leiklistina.
0: All right.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanóleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahléa.
1: Já, yndislegur maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var þetta skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman að sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Og sett hann við borð og voru að leggja kapal og sagði, Jói minn gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann laði skoða Dottan Svæk þá voru við, hann var að vinna með okkur í leiklistskólanum 1979 þá voru við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar að mittiði sem hann var frá 2-3 eða hvernig sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu voru að þá settir þann í þetta stúdíu og með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta er sló algjörlega í gegn og svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum vist að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið þannig að við þurfum að biðja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðið síðið þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert þannig næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinnar.
2: Krass, já.
1: Yes.
2: Múkar.
1: Já,
2: óbúður.
1: Já, já, það er bara svikan. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn, leikari, sko, þetta var í þátt að þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn, þetta rú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og taki það með. Já, já. Þannig að þess vegna er þetta til, þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum.
0: Já. Prinsip maður.
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, þegar fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sé að bróðin les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sofnar út frá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það er mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta er
2: rosalega fyrir. Ég bara ekki hvað ég að byrja, telja upp, sko.
1: Þetta er rosalega fjölbreytt, sko, þetta er náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi, sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og

0: svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði en það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmynd um hvort að það sé einhver flötur á því að að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað
1: já, já.
0: Það væri svona það svona útlaga svona svona blær yfir hans sögu
1: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja segja ég bara á eftir sér í mörg ár
0: Já, þetta búið að skrýti hann eins og í Júkoslavíum árið þegar þeir setja þetta banna á hann
1: já.
0: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því en, sko, en svo við vorum þetta veltaði fyrir sko, svo Sparski var nú þarna líka
1: já.
0: Og frakk á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Sparski og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran sem, og þau verið hver var vatur var það Lombardi?
1: Lothar Smith
0: Þjóðverði gerði ekkit við hann, en Bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
1: Það var einmitt Spanski skrifaði við bréf.
0: Já.
1: Ég þannig að grafa það upp, sko, það. Og það sem maður skrifaði bréf og sem maður krafðist þess að hann er handtekinn líka.
0: Já, nú var það.
1: Já. Og fengið sömu meðferð og Bobby Fischer hann var jafn sekur, hann var eitthvað væri sekur
0: já.
1: Þá var þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
0: já, já.
1: Hann var ekkert óskrinni
0: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held ég 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessum bók hérna líka einví í allra tíma
1: já.
0: Eftir hann Guðmund og hérna
1: Guðmund
0: Hann reyndi að fara í griðum þegar móðurinn stó og fá leyfi til að fara
1: og
0: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu honum það ekki líka þegar systir hann stó þá ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
1: Já, þetta einbælti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
0: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins í stundi, og svo svona að búa að borða kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega kollega sína.
1: Já.
0: Hann sko, það var alveg sama um hvert maður spurði hann hérna svo sagði hann Friðrik heitin blessu sem minni kanns hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki og hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður og vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki sagði Bobby, sko, það var eftirminnilegt sko. Svo það erum við svo, en tal það var nú sagt að hann hefði verið svona tín helsta fyrir minn. Tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew svo kom smá þögn en þá svo hann, that was all right það var allt í lagi
1: en Bobby Fischer var sjálfur
0: já, svo var hann í báða rétti sko. En já, þetta var svona allt einhvern veginn
1: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
0: Jú, svona nokkrum, jú, hittan nokkrum sinni fórum sér hann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila eitthvað, spila ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko allan textan og næsta lag og næsta og hins hvað, þú kann bara allan texta já og hvað, áttu mikið að plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötusnýrana hvað, hver kanntu þetta? Nú, ég hlustaði bara á því útvar

0: hinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
1: Já, já. Ég man ekki hvað það að Guðmundur G. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað hann í, hvað það var í, hann var á tónleikum með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Green Grass og Hall, Tom Jones.
0: Já.
1: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobby Fischer var í salnum.
0: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar hann eftir mótið hérna, sko, 72.
1: Já.
0: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma á. Og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna á friðartímabilinu.
1: Já, já.
0: Og skákborðið og skákmennið, það var allt hvítt. Það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið.
1: Já, já.
0: Áritað frá
2: þeir. Báðir voru hvítt.
0: Já, sko. Og já, þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna.
1: Í Bandaríkjunum?
0: Já. Þá var hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt dótið hans var þar sko þegar hann var að tepla hann í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Yoko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans hérðan til þeim að svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
1: Þetta er svakald ofbeldi
0: Já, já, svona fóruðu með hann sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu því að hérna,
0: jú, jú.
2: Nei, þið seldu dóttið hans
0: Þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í sko, hvernig farið var með hann sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér svona, hvernig þessi svona köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með hvernig þú kynntist honum svona sem bara
0: já.
2: Einna okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður til þess að eins og þú sagði mér hennið svo hafði þetta ekkert veða meira og þú fannst það bara gott
0: Já, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og þú vilt ekki taka einn enn, nei ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann sko, eða hann var þannig, nei fyrir mikið að veiða meira, tökum bara einn fisk.
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö
0: vínið
2: og svo ekkert meira. Sko,
0: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
0: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir sko þeir voru mungir þá, svo þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna að hennu. Þetta fór ekkert voðalega vel í mig sko, ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukki kaffi sko. Og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt sko.
2: Já, alveg rétt.
0: Þannig að hann var að, já. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnu Bertur Himinn, þetta var í ágúst, sjáu eitthvað í fallegt land, sagði hann, stjörnubjart og svo anda sjáðu súrefni með hann sagði, því ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem var mjög svo, sem að sýnda okkur sko.
2: Já, það er svona mér finnst að það er of mikið dæmdur svona að maður fyrir á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað er verið að fara yfir skákina en það er stundum dregin upp í sér mynda þannig að við fara eitthvað
1: Já, hann er verið að klikka
2: Já, já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
0: Já, hann átti svona til svona
2: Já, rauku upp
0: og svona rauku upp
2: og já.
1: En hérna Andlátt Fischer, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008 Hann var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss
0: Já
1: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
0: Jó, ég söngi yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, Green Green Grass at Home.
1: Já.
0: Og svo söngi My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já.
1: Tom Jones og Frank Sinatra.
0: Já, söng þessi tvö lög. Já.
2: Ég kynnti þetta mikið neitt, nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf, þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan,
0: fangelsinu,
2: þá var ég ráðin sem píanisti. Mm. Kannski ég nú klíku það var Helgi Ólafsson en það var svona ég var að spila svona dinnitólest manstu hvar það var
0: þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum hann veifaði mér svona móti
0: já
2: það er eina skipti sem að mér datt í hug, má ég aðs að því að þið voru að tala tal
0: Já.
2: Af því að hann er náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
0: spara
2: og hann hafði ef ég mani þetta prúskora á Fischer sko
0: já.
2: fór illa með hann í byrjun sko
0: 59 var
2: einu. Og ég sko ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján ert nú svolítið svona þú þekki vel sko eins og sumir segja þegar maður kemur inn í kóra landslagið í Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur þú veist það sem að svo mikið skák það sem ekki vera yfka skák og hérna ég, það rifjast upp núna því ég var mikið í leikúsinu eða soldi í leikúsinu að þá þeir eru að vera að bíða baku þá er að tefla skák það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskólanum þá var mikið telt sko kaffistóðum
0: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
2: við lokað sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjörna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hérna í gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að muna hvernig ég að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann svona tal í þriðjaveldi í svartir í fórnum, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það mjög skrullið. Þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann, ég man ekki hvort hann vann, sko, sovíska skákmeistar mútið þegar að hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan sovítrykinn mestalagi einu sinni eitthvað slíkt, sko. En að horfa þessu skákir, þetta svona, Sko, ég lærði vóa mikið að þetta, sko, skákstílinnars Karpo, svona, ég lærði mikið átti bók eftir Karpo, svona, þessi stöðilegi, svona, skákstíl, sko. Þessir eru alveg hinum endanum, sko, þeir eru alveg svona, þetta eru svona...
3: Svo ég og þú.
2: Klikkar. mjög svona brjálega skákið mill okkar,
0: Kristjáns. Karpo fórnaði ekki mill.
2: ekki, en sko, en það sem að, mér svo merkildi þess að fórnir og þetta, að þetta er alveg, Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
0: Já.
2: Og tölfur núna, að því þetta náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem er að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
0: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsalappa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur þess, hann svona ákveðið svona.
3: Með fyrirvara.
0: Já, diss, svona
2: ákveðið, já. Það er annað skák á milli þeirra sem er eins og tala hérna skrattina við hitt og ömmu sína, sko, þeirra tal, hérna tefli við hérna Rasit.
3: Ég hérna, að því að tíminn er að renna frá okkur, við erum að falla á tíma, svo
0: við segjum við skákinni. To be continue, við erum að taka annað.
3: Já, herrðu, hvað segirðu á ensku þá?
0: To be continue.
3: Einu svo til?
0: To be continue.
3: Herrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn, Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
0: Já, vinur okkar begja, vinur okkar begja.
3: Já, og kannski að því að ég, við höfum ekki farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komið hingað 2004.
0: Þú sko, NASA stendur fyrir nútímalegt afbrýði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
3: við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur ekki nema Helgi.
0: Já, þeirra Carlsen, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu, sko. Ég stóð þarna brúnni, Helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja með mannskapin og ég veit ekki hvað bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt þetta og svo mæta allir þessi snillingar og svo kemur drengurinn var hann ekki 13 ára?
3: 13 ára,
0: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna manna? Eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta?
2: Hann vissi alveg af sér sko.
0: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað og... Já, já, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment þetta náttúrulega bara sögulegt og á öllum já. YouTube og út allt núna sko þegar hann
3: tveir heimsmeistarar þarna og svo Karlsen þriðji sem var, verður heimsmeistari líklega besti skákmaður allra tíma
0: já, já. Og þannig að 13 ára bara og gerir jafntefli við Garri og Já. Hann vann Karpov var það ekki
3: jú, jú, jú. Hann vann Kasparov hann gerir Karpov.
0: Jafntefli, já,
3: hann gerir jafntefli,
2: Karpov
0: vann Karpov
3: en Kasparov vann svo móti
0: þetta myndi mann svolítið að þegar Bobby sko að koma upp, sko, unglingur 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og bara betri en allir hinnir sko
3: Já, já. Já, já. En Jóhann, þú to be continued og ætlar að koma aftur ekki, kannski kemur við með Helga Óla sinni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana
0: Já, Helgi er náttúrulega svo, frá svo miklu að segja og skákinni sko,
2: það, Já, þið eru báðir alveg svona
0: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik sko,
2: Þið eru hafsjóra báðir
0: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna sko
3: Svo hefði ekki eins og mér rætt allar bíómyndina en svona því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk
0: já, já.
3: Með þar annars strippara þarna í myndinni síðasta veiðuferðin
0: já.
3: 2020
0: já, já.
3: Rétt á hann COVID kom
0: já.
3: Og svo kemur sko skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom að árið 2022
0: já, já.
3: Svo skilst mér að
0: þriðja er á leiðinni einhverstaðar.
3: Og veistu hvað hún á að heita?
0: Nei.
3: Hún á að heita langsíðasta veður.
0: Já, langsíðasta veður. en það mjög gaman, sko.
3: Það ekki?
0: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það var allir lokað. En svo var verið að opna og loka. Þið muni, sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi. Nú búið að loka, ok. Hvað verið það lengi? Og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum. Og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það hefði búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölufólki, draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Mm. Og en svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það er alltaf í nákvæðu að megi koma saman 50 manns. Þá setaði myndin inn klukkan 12, svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50. Þannig náðu þeir að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið.
3: Já.
0: Og endanum var, held, ég veit ekki hvort hann komin í 60.000 núna.
3: Já, örstutt að því að við verum algjörlega búinir.
0: Já, já, já.
3: Þetta langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna.
0: Já.
3: Örstutt að þarna þið, það voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
0: Já.
3: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
0: Sko, þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og þegar ég ætla bara að segja inn að lokum já. Þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þér eitt við erum félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko. Og segja, það bara fyrst það nú í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina sagði þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum
0: já
3: en, þarna...
0: en svo var einn sem sagði er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum
3: lag
0: já,
3: þú valdi lag
0: já, ég valdi lag sem er jafngamalt mér That Old Feeling með Chet Baker
3: já.
0: Og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
3: já, flott
0: hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
3: Já.
0: Það er svona einhlið á drengum líka, sko.
3: Förum að undirbúa næsta þátt.
0: Já.
3: Það ekki?
0: Já.
3: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
3: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Sjæðir ír.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið í sæl, kæru vinir. Þetta þátturinn Tal og tónar og þið eruð að hlusta út á sögu. Fyrir þá sem eru nýir hér í kommunum okkar og Tal og tónum, þá heiti ég Sofía Karlsdóttir og býð ykkur hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinu sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrir útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum þáttin fyrir gefið á yndislæginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Voices Mask og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lagið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Vestlumarhelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den letu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

Svo dásamlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta, já. En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð á tónlist sem hefur fyllt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá um og afa. Ég veit ekki hvað ég fór oft með afa. Hann var á harmoniku og við fórum milli elliheimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hvað ég þangað ef þau eru að hlusta. Við eigum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Ellie blessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástar játning eftir stutt kynni en hjarta vill þar sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum. Gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það er vonandi að þau hafi nú heyrst að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslunarmannahelgar. Þetta er kallað að vera innipúki og svo hátíð er vist ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortin söng ótil höfustaðarins á plötu sinni Hátíð í bæ 1964. Það er nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það er spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gjörðu svo vel.

Já, þetta svolítið öðruvísi en fræflarnir Reykjavík og Reykjavík þú yndislega borg sem nú annað lagum höfur staðinn. En stundum erum við ekkit bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá líka vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verið á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegi liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega alltaf hún Ellie, ég fer aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Þar leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gjörið svo vel.

Já, það er sko mörgu sem finnst engin verslamannahelgi nema að vera í eigum. Það eru 145 ár síðan eigamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Um allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðarhöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stöði í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisvar yfir Verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulögð á skátarhreyfingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns. Var skemmtinin segð að vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum. Sem margir skemmtu sér dauðadrauknir og í dagblæðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram þrátt fyrir mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur góð landsmenn. Næsta lagi okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni. Ég vil senda kveðju með þessu út á haf til þeirra sem eru verslunarhelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðurkenna eitt. Ég rosalega lítið fyrir

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttið sem ekki lengur útiháttið sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttiðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunmannhelgina árið 80-85 en að henni komið stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttið 1984. Sem ég var á, en þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lægið með stuðmönnum, hann spilaði minnum við bara á Magdjónstóllu eitthvað, hann satt bara hann á bakku, þetta var mjög spes. Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna, en allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar. Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975. Alla götu síðan hefur hljómsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjávar og sveita. Hún allavega samofin í mínu kerfi. Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum. Gjörðu svo vel.
1: Hvað alltaf sé maður? Ég hann alveg laf.
2: Sjáðu þið ekki? Það hann upp frá.
1: Hvað það? Hvað?
2: Hvað fallegt hús?
1: Nei, maður komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn um verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina útihátíð í viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við hátíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útihátíð í Viðey þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þá talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar Veislunar sem aldrei varð, sökum fámennis, búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stóleðingstar. Þetta átti að vera hátíðin í Viðey, hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur, manst ekki eftir mér mikið lítur vel út, baby. Frábært hár, pössum að vera huggulegum háriðum verslunarhelgina, ha, gyrðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum í okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta eiginlega uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nóg röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður þetta íslenskt, þjóðulegt það bara, maður bara komin við varðalt einhver staðar að fá sér sýkupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætlum ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðli og heilara sem er hlustundum útvarpssögu. Góðan dag, Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbeitt er að nærða hérna einbeitt er fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu.
2: Já.
1: Og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning.
2: Já.
1: Og það býða margir eftir því.
2: Já.
1: Og síðan er það auðvitað vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu. Það er svona sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajökli eða á öllum þessum stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig að þessi hólf þannig að í Krísuvík við Grindavík.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september. En mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig til þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þennan suðurfrá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, sagði. Og ég held að spennan sko þar og hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég er hvernig að fæta þannig til mér því ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega er komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu, já, búast, það er það sem ég fæ.
1: Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spá einhverjum öðrum Suðurlandsskjálfta, mér finnst það vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjavík.
2: Já, já, já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örgla bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Mm-hmm. Heldur það að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að hafna fyrr, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko. Ef að myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif. en við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík. Stjórnvöld, ég held ég viti.
1: Já.
2: Svolítið og jarðaðilis fræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með. En,
1: nei,
2: en þau eru bara valega.
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn
2: já,
1: og,
2: já.
1: Og margir að koma heim aftur eða
2: já,
1: svona,
2: já.
1: Þannig að virðist eru að búa að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði.
1: Já. En fólk veit það, það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já, en svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald, ég er ekki vissu um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að menna það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko, ef að spenna fyrir að vaksa, já. En við skulum vona ekki.
1: Já,
2: já
1: þú segir það, en... Ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þetta er talað og það er svona veðrið þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina veitum að fólk hefur sko talað mikið um það kemst í til verslmanna eða ekki. Og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur á fyrði
2: Sko,
1: Suðurland.
2: Mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni, núna.
1: Hérna,
2: Suðurlandi.
1: Já, Suðurlandi og með ströndinni.
2: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustri.
1: Já.
2: Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu.
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að klæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst verða svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verið mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona
2: en það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok en það mun rigna
1: já.
2: Ég er alveg hörð á því
1: en að það er regnkápan
2: það er regnkápan og hlýföld
1: já, og lopapeysa og stígvili
2: við skulum sleppa stígvili
1: já,
2: við skulum hafa góða göngu
1: hvar fást hérna þá regnkápur Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara hægt að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel já, útbúið fyrir þetta.
2: Og hafa regglífuna.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: En það getur verið vindasamt í eigum, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátíð þar eða ekki.
1: Jú, sko það er Akureyri.
2: Akureyri, halló Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verðið svolítið væta þar, sko.
1: Eða einu öllu, ég man ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran.
1: Já. Og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki veðrið ekki vera þar. En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott sko.
1: Já,
2: og það er það sem ég er búin að fá sko. Svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin að það pakka hérna sunnaland sko.
1: Já, það verður bara sættast á þetta
2: já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfyrði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynt.
1: Neistaflugi sko. Neskustar. Getur spáðið.
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta en það gæti verið ágætt þú veist alveg að Klaustri og upp að Egilstöðum sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með vestfyrir?
2: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki okkur.
1: Já. Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er.
2: Já, mér finnst bara að vera kalt.
1: Já. En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við þennan hita sem er í Evrópu núna.
2: Þannig
1: að
2: búa hræðilega
1: sko. Sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem við erum í.
2: Já, já.
1: Má þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já. En þetta er okkar svona veðfar.
2: Já, já.
1: Það er bara gott líka. Ekki,
2: og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já, veist, já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu. Þetta er, já, þetta er ásvegleg. Þetta hljómar vel allavega. En við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannaeyjum.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldur það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma en þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nógu vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopbessinni og með rekslana
1: já.
2: Þá er fólki góðum á
1: nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talar búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko
1: já.
2: Og ég ætla bara svona, segja við fólki farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
1: já þú ætlar álíka fólki
2: ég ætlar álíka það að fara þrengsla við sko
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keyra hans hægar
2: já.
1: Og koma frekar á seint en koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selst.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaksturinn núna. Já.
2: En fólk, þau eru bara að valja.
1: Já, bara ekki að vera að flýta sig, fólk eru því, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekki að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei,
1: eða.
2: Nei.
1: Rammið.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara ég held að veri gott veður hér í Reykjavík
1: og þú eru að loða þig
2: fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég
1: já, já er það ekki en svona og hafnafyrir Kópói
2: hafnafyrir á Kópói
1: já, og hér Mosfellsbæ Kjósin, Akranes
2: já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar þá veri ég með opið á mánudaginn
1: já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér
1: já,
2: þeir sem vilja tíma
1: já.
2: Bara svona að koma í að, þess við erum að spjalla um þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framöndan löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, þarna kallið og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langa tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíktu. En svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður hafa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allavega þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði
1: já.
2: En samt getaði komið
1: já, við lastu allavega
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýramendunar fólk eitthvað.
1: Samtök.
2: Já, og mér finnst þetta tengjast ellendis.
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki hverju
1: ég fæði það. Ellend, já,
2: áhrif ellend. Frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára já, sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan eða sko út
2: að kvalveðan. Það er bara svipa sko.
1: Já, já er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af kval, þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrði
2: okay.
1: þá að vera minningaratöfn einhverjum í kvalfyrði
2: já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur ellendis frá.
2: Þetta kemur ellendis frá, þetta er áhrif ellendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í, eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Hann er.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er rakta til manneldis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er síns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða þeir teknir þeir sem stóðu að þessu
2: já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt
1: já
2: Ég finnst það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaverk sem skapa nei. Almanahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ já á þetta.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er það eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna, sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, meinar akkurat þessu tiltekna máli?
2: Eða? Þessu tiltekna máli og öðrum málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjálfar síðasta máls
1: já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og eða í fjölmila. Og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannlega og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúf að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur, sagt, konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju eru að bara byrta myndir að þið
2: Já, já, ég er bara algjörlega þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakanir fyrir því
2: já.
1: Og hún kemist ekki En svo þarf uppi staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og hvað, inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður uppi grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, hún, svo kona sagðist vera fyrir norðan.
1: Já.
2: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örgulega samið gerandi uppi grafu.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast því þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki er líka einma. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Ég raun að vera að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já, ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki að fara að skemmtist þannig, en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn deilt. Fólk er ekkit endilega að leitast eftir ástarsambandi. Það er meira að leita
1: félagskap. Það bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú eins og ymsir góðir, jörnars gestir sem maður verið hér, við vanta dansleiki og böllin.
2: Það er bara opnað í þóskafi aftur.
1: Já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman.
2: Ég búin að leysa þetta.
1: Já, en þú segir að þessi ástafsvein, þau kannski koma meira þegar fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá.
2: Já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar við ekki sagt, en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga, einhver sakamál, einhver stór smyklimál, eitulif, eitthvað þess aftar?
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á fyrir áramót.
1: Það er fyrir áramót, segir þú? Já. Hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma?
2: Og mér finnst að tengjast eitulifa smykli.
1: Uh-huh.
2: Og hérna, já, ég fæ svona sakamál, mér finnst að vera eitt eða tvö. Það eru auknir læpirinn á landinu.
1: Já, hvar á landinu komu sig hérna, smyklmálu?
2: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan, ég veit ekki okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna á Suðurlandi.
1: Hvernig?
2: Mér finnst það vera morð.
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já.
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta, sko.
1: Maður. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss.
2: Það gæti verið höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss. Þetta er bara það sem er sýnt.
1: Já. Eitthvað meira í kringum það?
2: Vist að tengjast undir heimanum. Já. Það er eina sem ég fæ.
1: Já, já.
2: En við vonum bara ekki.
1: Nei, nei. En þetta er svona, erðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umræða er horfin og fjármálar á þeirra segir bara nei, það eru bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllítið verkstina, þeir lakka á ekki.
1: Þeir lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur. Mér finnst það vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
1: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekkert sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vellagið öllu.
1: Hmm.
2: Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri, þetta eru líka áhrif erlendis frá.
1: Já.
2: Alþjóðabanki, eitthvað svona eitthvað fletta.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í einhverju sko, einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað að, og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivexti á okkur
2: er
1: það enga lagaskildi til
2: þess Mér finnst það verði óbreytt eða smá hækkun Ég veit ekki okkur
1: Já
2: En ég meina
1: það Þú rétt ræðu þess
2: Já, en ég finn sko Sæðlabankastjórinn, ég búin að segja að Durði tvö ár, hann mun víkja Hann að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
1: Ég ætlum við ekki ekki nógu hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina
2: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkert búið hana úti
1: nei, nei, ekki svo þetta núna
2: í þessu Hermannsundu og það verður áfram
1: já, ég ætla að fara inn aðs ná það við þau eftir hverju því að nú ætla við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og koma aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni
2: okay.
1: 29. ágúst
2: já
1: Og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari gestur mig hér og hún að svona að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir. En Guðrún, þú hérna ert búin að tala um veðrið og erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt
2: já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við erum að byrja
2: stórt er spurt
1: já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, hérna mánamótin sem við erum að tala núna hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri eitthvað sem áttir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko. Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko. Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég búin að segja þetta á því, sko. En svo að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já
2: Það eitthvað sem kemur upp
1: Hvað er það gerist það erlendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það veist. Það eitthvað svo leið sko
1: Já það búið að vera það hollendingar
2: Mér finnst verða eitthvað meira meira umræða Ég fæ þá niðurstöðu að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já
1: það, fólk svona...
2: Og þannig horf ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynslóðin ég held að þeir segja mörgu leiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan nei
1: þú held það hversu
2: já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú gæða
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún hvað 75%
1: Nú þó það
2: Já, 65-75% sem að þáttaka sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem er þar þeir munu fara á kjörsta sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa veruleg áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið út á landið.
2: Já, sjávarútveg og landbúna sko.
1: Já, já, já, já, já, og margt annað sem já. Því til er sko. Já. Samgöngu mm-hmm. og allt möguleg sko. Já. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt og
1: á það aftur að hafa mikil áhrif
2: ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, því þá var hún búin að missa svolítið trúurleika þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko,
1: en þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009 á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því
2: já, mér finnst koma meira umræða út frá því
1: hvað kemur út frá því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já og þá förum við bara inn í þetta og við erum ekkit það að segja.
1: Já, það, já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig tími.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast hefði átt að vera fara fram eftir samningaviðraði 2009
2: já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu
2: ég fæ þetta svolítið það
1: já, ég skildi þannig að það er ekki dýst að verði önnur eða verði fara á stað
2: ég held ekki
1: eða búin er búin
2: já,
1: já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: ég fæ eitthvað með Þýskaland ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland
1: já
2: hvernig
1: tekur fólk því
2: Luxemborg eru þeir inn í ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti er það úr gagnrýni
2: ég fæ já og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur fjöðrum sko, af því við erum fámenn þjóð
1: já
2: en Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir ákvæði
1: já kannski fer ekki dalt og mikil umræða fram
2: með nei, það finnst þurfa að vera meira umræða sko, með raforkuna með bara vatnið jarðhitan hafið já
1: þetta er svona margt í þessu
2: já það er margt í þessu og landbúna sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
2: kemur upp eitthvað á kostningasvill
1: ég
2: spyr mig bara það er eitthvað sem kemur upp á en ég held að eiga að gera bara kröfu það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar er bara venjulega kostninga að taka sko einhverja klukkutíma og ég held að við eigum bara að gera kröfu það að þessi kostning verði ekkit öðruvísi heldur en bara önnur kostning
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
1: Já, já. En nei, ég segi svona það nú bara þessi framkvæmd, þetta vekur athygli.
2: Já.
1: En samt er það ekki staðfest að það svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga.
2: Já, mér finnst það ekki verða svo niðursta.
1: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skilekkur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirverandi en Óla Ragnar hann kemur með þessi samtök áfram Ísland.
2: Já, ég held að hann á
1: hann eftir að láta meira til sín
2: hann taka. Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök, já. Ég er bara nokkuð viss um það og hann veit alveg hvað hann er að segja, sko.
1: Ef að það er tilfellingur hún svo segir
2: já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: já.
1: En það verði nei,
2: já.
1: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við og Kristrún og Inga?
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín.
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko. Já, ég bara, mér finnst hún fara frá. Ég er búin að segja þetta eða bara Ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla að gera, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
1: Já, þú ætla að þú ekki að gera það núna.
2: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn.
1: Í kjölfar þessa kostninga?
2: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Já. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang. Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunu og örgla, fyrir samfélkingu næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sýna meiri ákveðinu ykkar hvort
1: En hvað ertu þá að meina að viðreisn í helsinni fari út úr ríkstjórn eða
2: Ég fæ þetta þannig fyrir
1: Já En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman
2: Ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
1: Nei, flokkurinn,
2: já. Kæmi hann inn. En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi, skilur. Ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd, sko.
1: Já, en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu.
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara sett ykkur bráðabirða stjórn eða eitthvað svo leys
1: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei ef að svo maður segja
2: Já.
1: Að það er ekki það er mér sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur hún hefur sagt það og hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það álíka bara eftir að koma eitthvað upp sko varðandi hana sem að tengist utanríkismálum
1: Það tengist utanríkismálum,
2: já.
1: Ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko. Þú veist, þannig að hérna, að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Já, þú
2: ég
1: segir
2: Ég fæ þreytu í kringum hana sko.
1: Já, það er nú náttúrulega óskup eðlilegt Þetta er ekki venjuleg kyrsla
2: En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega Það er ekki þannig Ég fæ þetta svona tími En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mér komið ljós mjög fljótlega
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum þau ná náttúrulega ekki tökum á sem sagt ríkisfjármálunum almennilega það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa strax.
1: Já.
2: Þannig fæ ég þetta og Já. Mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara, það, mér finnst þeir allt í upplust það sko.
1: Þú ert meina það?
2: Já.
1: Verðbólga farið að haldi áfram að það?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara hvað bless í Ísland.
1: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horte.
2: Ég er að vera svo Geir Horte sko. Já. En hérna... En það er þeir, ég fæ líka sko mér finnst svona framtíðinu þess að það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já.
2: En það, svona fæ ég þetta tíma.
1: Já, já. En við tökum það bara næst
2: já, já.
1: Í sjálfum sér en þetta er nú svona bara það sem að...
2: En ég ætla hana bara að segja nei.
1: Já.
2: Nei því nei.
1: Já.
2: Svo fjallkona sagði.
1: Já, en það, þetta eru skipta skoðanir og en það er skipti líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
2: Já.
1: Það er engi mann til að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
2: Já.
1: Hann og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem er úti í stríðanum hérna úti.
2: Já.
1: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
2: Ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er nú það búin að vera að ljúka þessi einhverja mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka það alveg.
2: En ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og vera að verða bara peningalítið.
1: Mm.
2: Og ég held að þeir muni semja, fara samningaborðinu.
1: Já.
2: Og það verða stríðslok
1: Já.
2: Þarna
1: kemur bandar ekki fórsetið að því
2: ég fæ á að það
1: Já.
2: Já.
1: Er hann kannski eftir vill hún að vinna í þessu á baku töld
2: ég fæ á mm-hmm. ég fæ á en mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko
1: Þannig, á hvaða sviði
2: mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko

0: áður, sko, ég sveimir, en já. Þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd.
1: Já.
0: Þetta eftir að vera alveg logandi víti þar.
1: Það verður það.
0: Ertu ennþá þar?
1: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavóð.
0: Það eigi það.
1: Já, já.
0: Já.
1: Ég fæ alltaf klettin, varstu?
0: Já, jú, jú.
1: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
0: Ha?
1: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
0: Hver gerir það?
1: Ég fæ sko, mér finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verður bara auðnana.
0: Ég held að verði fólk verið drepið.
1: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og semja og svo svíkja er það.
0: Já, svo kannast þeir ekki við þessu
1: samninga. Já, svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko.
0: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali.
1: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki Bandaríkja menn til að gera þetta.
0: Algjörlega eina, bara þeir eru einnig standið að...
1: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmenn í Bandaríkinu eða ekki?
0: Já,
1: já, ég fæ Ísrael og Bandaríkin en mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana hann áttur að falla
0: Þannig fæ ég Eru átök þá einhvers staðar sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
1: Ég fæ ég á þetta
0: Já
1: Þetta er ekki fallegt hana
0: Nei En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og...
1: Mér finnst það vera allt í lag, sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkjanum, sko.
0: Já.
1: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
0: Já, já.
1: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
0: Nei.
1: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna. Til þess að reyna fyrirbyggja að þetta breiðist út eitthvað annað
0: Já, það er ekki verið í Evrópu
1: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig sko.
0: Já En hérna, já, það er að tilsætt en hvað með Hormuzsund Guðrún svona síðistu það er náttúrulega bensínverði
1: Þá eftir að hakka
0: Já, en hver hérna haldaður áfram að loka því Hvernig fer svo fara þessi átök?
1: Mér finnst þetta verða að halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
0: Þannig að olíu verður áttir að sveiflast
1: upp á þessu? Það verða sveiflur, já.
0: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuzsundi? Nei, gegnum Hormuzsundi.
1: Vist, þeir ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þessa strísátök, nei.
0: Mm-hmm.
1: Ég fæði það ekki þannig, sko.
0: Nei. En það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
1: svona... Ég sé þetta allan í ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
0: Já, fram yfir fjárlög.
1: Já.
0: Það reiknaði þetta út hér út af fjallugum og það þarf hugsa um það.
1: Já, en ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
0: Það sé þannig.
1: Já.
0: Já.
1: En við vonum ekki.
0: Nei, en ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostingar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessa milli kostingar.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því að það skynja eitthvað já að nei þar að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar Getur svo Patrikur svarað því
1: Er það ekki Trumparinn hann er demokrátu
0: Nei, hann
1: er republikani Ég finnst að vera Trumparinn sko
0: Já, við ræðum það er
1: nært Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það sko.
0: Já Við ræðum það betur þegar nært dregur Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst
1: Það er bara og, hér og nú
0: Já, hér og nú Og

0: en ég fæ svona sko, mér finnst gróður held að mér halda áfram
1: já.
0: Og þessar loftlagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
0: Þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara varlega.
1: Já, já, það nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú bara tíma okkar búinn og ég bara þakka að kella fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalags
0: já,
1: og suðvestur hodninu, svo þið segja
0: já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan,
0: norðan já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan
0: Já, mér finnst það sko
1: já,
0: En við skulum bara ganga inn í helgina með kjallega og sóli hjarta
1: já.
0: Og vera góð við kort annað.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
0: Já,
1: er ekki.
0: Já. Og keyriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, nöfnt nei í lok ágúst, heyrum. Og þá var þetta komið við sjáum, með skosti, hvernig, hvað rættist þú þessum.
0: Og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, bestu þakki fyrir kominu út á sögu, Arnþrúð Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, kom daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það ekkert að þetta segja en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samti nú ykkur fjögur fimm lög sjálfur sem eru mjög vinsæl Riddari Götunnar og fleiri lög Skýið og þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rólegheitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hafa heyrt fyrsta tólta þá hélt hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona þar sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýr í kringum tónlist, þannig að hérna, það er mikill missi að Björgvin og hérna, hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lög sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekkit besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, það heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samti hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhjálmur og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í Ég er í Vestmannaeyjum bara, til dæmis þjóðatinn og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit, ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskeppnin og hérna Gaddavír vann, ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsið frá Siglufyrði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljómsiðin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsið var mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og við erum vitni aftur í þetta þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að eða þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þessu bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir tekja þeir ekki að 4, 5 manna hljónsveitir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistumenn vera að kunna það er að lesa salinn ekki ef að allir erum 60 eða 50 og sitja bara próbúnir, þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettir svona gorkúlu sem vita allt sko þannig að en Björgvin kunna lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem er tóku í Húsafelli Ævintýri
1: má ég koma inn fyrir
2: blessa
3: það er allir lagi að hæga á veginn sinni eins og maður

nú smá partí bak við lagið en hann leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöðu og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í hringur landið og þá er náttúrulega þýðir ekkert annað en að spila heldur í þjóðveginn.

og þetta voru Brengló Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhalda þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því þáldið mikið en aðalega á útgáfinni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans. Og þetta var svona dálítið töffaraskapur í bandinu, allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf manni svo Gunnar Þórðar þegar maður er að fara í að hérna káfa á gömlum standartum, sko, eins og maður segir. Þá þarf maður að hafa einhvern góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér. Og þeir tóku lagið Stóð ég út í tunglsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar leiðandi skilar textin sér mjög vel og Björgvin mátti eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng. Hlustum á gamla, eldgamla upptöku að Stóð ég út í tunglsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn innlægur og hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svo lýs, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa vit á því hvernig að reka útastöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn, sem að eru bara svona í lausu lofti, svona tækifæri skoðanir, en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgunni var sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

keðju úr gulli hálsin þinn. Svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn.

Já, ger ólík útgáfa með að Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu, það sem hann tók og gerði það vel. Og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan, því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi, sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins, þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósviparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem þetta Björgvin hefur í öll þessi ár og en Krummi er að Krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhvern tímann aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera. En eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólas sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkurtjörn, Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólason.

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta en ég nú ekki alveg klára því en ég gísk á það og ég nú svona ekki mikill tölvukall en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgi Gíslason en það var næsta lag fyrir ofan þannig að maður getur lesið vitlist en hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að, hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámað til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það mátti heyra það

þetta var alvöru tónlist og Gunni náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig við erum nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og það kemur hann kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Andersson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson að minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum svona tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mínu. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrjaði nú í ljónsveit sem ég hef Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menn að spila og hvernig getur maður hvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það er ekki hægt deila. Það er bara erfitt. En við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og hérna og blessu sér minning Björgvins. Við ætla enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljóðstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls,
1: við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlega gjaldmiðl, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínu tíma og stellingsbundi farið?
2: Það virðist vera svo leið sem mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi að geta haft mikla truflanir fyrir allt svæði og landi sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmið. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samvikið við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt með 1999,
1: Já.
2: Það er mun meiri en helmingi meiri hagvöxtur á Íslandi heldur en Evrópusvæðinu. Það er meiri en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna, þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt, hérna Evrópusambandinu og löndunum Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla á mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltöf allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleina á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það
1: sem hagstjórnar tæki
2: og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá ég lærði sjálfur hagfræði íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér en svo er maður að skoða erlenda hagfræðinga, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa og Paul Krugman sem er líka Nóbelsverðlauna hafa hagfræði báðir kynsistar, báðir aðila sem ég hef mikið álít á
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álít á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að það er að fylgja til því að við séum með eigin gjaldmiðl. Þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóða mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda uppi við svo lámas velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum, við gerum það mjög grimmt í slíkum miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandi, þá mun það hafa í förmur sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæði okkar og þá í peningamál.
2: Já.
1: Og þá ef en verða minn ekki að viðkenna þetta, nú er deilt þetta, við erum að ræða þessi mál, sko þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar, þetta er ekki bara hagfræðikenningar, þetta það er búið að sannreina þetta,
2: já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu, í þegar að skella á greppur og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt hérna peningamálastjórn, og þetta þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurði velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning. Það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annar landa hefur verið varanlegur fólksflótti. Hreyfanlegast að vinna að byrja ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis. Þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað, já, nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipulagt það sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég sé sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Asíu eitthvað eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stórskaðað eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppnum, áttan við fellum gengi fjall og það reynda bara gerist, ekki að því að endilega við viltu það sjálfa, það gerðist, við erum með sveigjanlegt gengi, það er ekki fast gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnis að vera, að Ísland var allt í einu sem var dýrt, land var allt í einu frekar ódýrt land með því ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var samkeppnis að vera og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr. Að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli, enda þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég er ekki alltaf viss það, íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari, ég sé ekki alveg heilta greiningun á því, hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu. Ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp, er með fastgengisstefnu, það er Finnland. Það er mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólkfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks. Þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landi sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útlendingin þeim heldur en efnaslega. Hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrinu á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengir Já. Fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er að við ljóst að raunlinn á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og meira, og þar auki og annars ég ætla bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðréttir í verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem meðan eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verður í gegna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallaði er gjaldmiðla málin þá er í raun og verið að fjalla hvernig að bregðast við áföllu og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig á ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það búið að sannreina þetta það búið að mæla þetta og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu
2: Já
1: tekjustofna ríkisins minka verulega menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hagvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil.
2: Já, sko það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem við tökum Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun.
1: Já.
2: Að því hann taldi, 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrahúsum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka, að þetta þýtti náttúrulega gríðarlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað í Lettland ykkur yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist það að hreyfinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítur þetta er fólk sem er auðvelt að tala ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega vinnumarkað og
1: það er eftirsótt vinna
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já, já. Og það sem gerist þér það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu út, þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólkið, þetta best mentað að klárast að fólk sem er eftir svo þess að segja það fer úr landinu og þetta er fólkið sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar að því það er með háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöldur undir það að reka velferðarkerfið háskólana menntastofnaðinnar sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem allir svo þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi ef að þú missir þetta fólk landi þá er svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrin þá þar, að jafna þá þarf fólk meira heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem með háar tekjur að skapa, býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageranum, efnahagslífinu sem að er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélagum sem tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að var Íslandi, margt af fólki sem hann að byggja fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað eitthvað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2026 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka þetta séð þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagið frá efnarslisjónamiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht strangar reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það ekkert farið eftir þessum reglum og það náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og bendir á, að þá er það að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrópusvæðinu þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verklega landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það ekkert farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: Jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir. Þú tekur landið svo Grikkland að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: já, selja
1: stórum
2: selja
1: stíl, almennar eignir flugvellir og hafnir og annars lík
2: já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína líkir höfn og síðan þetta með land svo Portugal og Spán, þeir eru reynda Spán er þetta stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru stærst næstasta og þriðastasta hækkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnettin er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóður og eða það að þau vonast þess á einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: já, Ísland eða þeir sem eru aðalega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað yrði sem er transfer union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett.
1: Það getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því.
2: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál, en þeir eru það ekki lengur, þeir eru komnir hvað, 63%, þeir eru nálagt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir. Þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki ætti að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjálum, eitthvað er nú að skamma mig á samfélagsmiðum fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál, en það verður mjög erfitt því að samtímis því sem þeir eru að safna skuldum, þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta menn með tvennum hættin á tökum á þessu, annars vegar með því að borganum skuldir eða, að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði,
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland, með annars dött hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erbúrsamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villigöldum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: af... Ég meina það ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnaðir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralaust út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu, þeir eru ekki að farnir að, þeir eru ekki að breyta þessu. Og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er horfin frá öllum,
2: já,
1: bæði þau, hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, minns ég tók eitthvað því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem var að koma út fyrir stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var ekki búa til
1: Þetta er bara pólitísk
2: Ég var að búa til línurinn og þá sá ég að þegar evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við þá ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum svo náttúrulega er Ítalía 137% meira en tvöfalt og
1: þeir ráðu ekkert við
2: ég sé ekki hvernig þetta svo er annars sem hefur gerst sem ég ætla að benda á þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu
1: já, sem þeir hafa ekki efna á
2: nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: Já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu heilt öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu þeir verða eins og Orbán svartir sauðir
1: Já.
2: Þú verður að fylgja línunni
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leik
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, sæmilega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með eitthvað meðalatnulesi á öfrisvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lagra meðaltæra á Íslandi og öðru þetta tíðanbíl. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% verki landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri þannig að sko ég er ekkit sé ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
2: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverðar náttúrulega sem þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkuð hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýð alveg það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko máli snýstu þetta þegar áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn
2: Já, já, það er bara
1: atvinnuleysi,
2: það er þannig, atvinnuleysi í Evrusvæðinu.
1: Við kvartum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu, eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið, eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi. Við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg, þannig alltaf höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu.
2: Já, já, íslenska kerfið er að verða fjölbreyttara, heldur en hann var,
1: já.
2: En það er samt sem áður fábreytt með því löndis og Þýskaland eða, jafnvel bara Holland eða eitthvað starri lönd, þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík, sko, til þess að geta verið í hérna, til þess að geta verið á svona sameiginlegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík, svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var gengisverði líka 30% en það kom og sem þú sér það ég skrifaði grein í morgunblaðum þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það að fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 árin
1: já.
2: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi lönd gengi Evrópusambandið þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengið stefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefni keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum þannig að fyrir þessi lönd þá gátu gert þessi leiðrétingu sem er Finnland núna Finnar geta voðalega lítið gert þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem ákveðið í Frankfurt í peningamálum
1: þeir hafa gengið í NATO líka
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að, hérna, að það sem að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt Úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í,
1: Já, þú veist
2: að Finnland og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO
1: Já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru átta löndin norðurskjöldraðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru tvö svona hlutlaus, Svíþjóð og Finnland og fimm voru NATO.
1: Já.
2: Eftir að Úkraínustríði hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur, við sem ekki bara einir á móti sjö þakka Kína inn.
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og það mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fyrir Donald Trump að tala um Grænland og Kanada að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinu bandaríkjana Rússlandir en núna er kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gjörð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, Íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi. Við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada tengist beint Úkraínustríðinu. Að þessu leiti að Úkraínustríði rekur tvö lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump, sem Mark var að segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað
1: Já.
2: Og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki í Bandaríkjunum. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland, við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
2: Já, þeir vita það. Og
1: þeir hafa sinn samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera að rífast við Ísland núna.
1: Nei.
2: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf að auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi í dag.
1: Já.
2: Það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf að fara að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það væri eiginlega útilokað fyrir það að Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
2: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Sko það mynda, Íslensk stjórnvöld fær ekki að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli sem þeim segja ætla að vera Morrisonþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira herskipið eitthvað mjög mikið mótmæla því já, ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá alveg frá því að ég var aðstofan utanríkisráðherra við viljum meiri umsvif, ekki minni Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta við nú komum svolítið langt frá evrunni en bara, ég get sem fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunin það sem þar hefur gerst hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varst að benda á að Trump bauð Pútin í opera heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska,
2: til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleitt og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkjamenn held ég að hugsa til lengri tími það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hvernig hafust þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að Rússa fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
2: Og þá vilja Bandaríkjamenn vera undirbúa jarðvegin
1: tilbúnir að taka þá í fansinn aftur
2: Já. Það er það sem er að gerast. Þeir eru að undibúa það, þú sér það til dæmis núna, þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaríkisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila, á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópu sem hætti sittur hvergi við þetta borð, það vera ræðu málum sem tengist Evrópu,
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
2: Já,
1: sko, líklega.
2: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðild að NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton. En það var ekki upp á borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum að Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vara hjálpa ykkur sem að tapaði og þau geta bara átt sig. En þetta er að því mér að segja sko að sko þegar við erum að tala evruna Evrópusambandið þá svolítið mikið presentera sko ekki bara það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfum að vera við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Pollendinga
2: Já ég veit ekki
1: kannski hafa þeir einhvern flota ég meina Bretar hafi ekki almennan flota
2: kannski koma þeir frá Luxemburg nei breski flotin.
1: Það er engin her í
2: Ég held að, já, setni heimstyrjöldinu voru breski Bretar með eitthvað 1400 herskip núna eru þau 60 og flestir eru í einhvernig viðhaldsjóðum.
1: Já,
2: þetta er breski flotin hann er alltaf
1: til
2: lengur.
1: Og þeir eru að tala með að séu 14.000 manns hæfir til orðustu.
2: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinu var sko heimsveldi náttúrulega, veistu, þeir réðu verið Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
2: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldið niður í setni heimsveldinni en það þeir vildi ekki hafa neitt keppinut.
1: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
2: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í setni heimsveldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja, sko, að þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, eins og þú varst að segja, við erum áhrifasæði Bandaríkjanna við erum í Norður-Atlantshafi við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður-Evrópu fyrir Norður-Ameríku að Norður-Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa en það er allt kerfi sem við búum í lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: þessi þurfi ekki gera
2: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þessi er meira og minna eflaust það varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja en þetta er meira og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkjamenn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en engin ástæða til
1: Góðir hlustendur þið eru að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, hann prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já.
1: Þetta það sem við höfum. En þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi. Það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrópusvæðið gengur út frá því að efnaðasmál stjórna sérfræðingum.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandsins, mikið af þessum aðlýsum þannig eru uppgefa stjórnmálamenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram
2: þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir að Valdís Dombrovskis maður sem ég kannast við sem er uppgjafa stjórnmálamaður sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018 sem að hann
1: vildi harða aðlögun
2: ofboðslega harða aðlögun hann eyðilaði Lettland að mínu dómi hann eyðilaði Lettland, fólk er ennþá að fækka þetta er ósjálfbært þjóðfélag þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis maður sem að mér

0: við þurft að fara í 9% hérna á Íslandi, eða er meira einstök ár, þegar við lendum í þungum áföllum
1: Já.
0: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verða landsframleiðsla hlutlega að verða landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf við höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku peningu á landinu fyrir það að fá að fara með peningu á landinu
1: Já.
0: Það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi líðræði þá er þetta þannig að ef uppið fastgengisstefnu þá er þetta Seðlabanki, eins og varst að benda á Seðlabanki, Evrópi Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já,
0: það var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
0: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: Þetta er meðað við hagkerfi Þýskalands.
0: Já, alveg klárlega.
1: Já.
0: Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleitu evruna þar.
0: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjöldarinnar. Þess vegna þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu, hann er hérna Þannig að þessi selva ekki bandar ekki að Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víttakara markmið. Og svo er selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandaríkjanna. Selvabanki, ef að á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkjanna samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhverju í Seðlabanka bandaríkina þá nóg einfaldur meiri hluti í bandaríkjaþingi. Bandaríkin eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríkjaþingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu, það sem við kallar Federal Reserve. En Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd, þannig að Seðlabankastjóri bandaríkina, hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta er mjög valdamikil stað
1: En er það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
0: það tala margir
1: að tengja fjárlögin betur saman og hérna
0: og sameiginlegan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að því að hafa þessa dollarastöðu sína
0: greit. Já, en sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum
1: Já.
0: Og út frá því að halda verðbólgunni lágri, það er eins og Bundesbanka það er aðalatrið, það er ekki að enda sko, atvinnuleysi er helmingi meira í Evrusvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur er helmingi lægri
1: Já.
0: Það er allt í lagi þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvöxtu og atvinnustigi ef þeir geta að haldi verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það
1: Já.
0: En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa þegar velferðarkerfi Það er að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er að þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minnka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess vegna eykst verður mikill halla á ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlega efnaðastum eins og við höfum verið með en þau geta það ekki, og þess vegna eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á Evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðar ung fólks langvarandi engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði

0: sem að því það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun með að við hérna það sem er hámarkið. En það alveg ljóst að setja svona hámark á halla á ríkissjóði, þá ertu búin að reyna að leggja grunna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum, sem er eitthvað sem búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðislegan hátt í þessu löndum, margra áratuga baráttu. Þarna raunverulega þarf að afnema þessi kerfi því þau passa ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu það ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnist á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem öðru rík
0: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICEF-deilinni á sem tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar að sjóðnum og þegar að verða svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICEF-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða megnið að þeim reglum sem eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan alþjóðagjaldeyrissjóðinn þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington hverju skrifuðu þessar reglur sem stofnanir eru með það er bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta Og það er eins með Evrópusambandi að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það er ekki spurning.
1: Nú er kannski, já, nú liða tíma hjá okkur en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp Evrópu. Sko, í raun og veru ef hér er mikill hagvöxtur þá þyrfti þannig ekki að gerast en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir tala það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til í þessu?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki
1: Nei.
0: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandsstafnýðis að vera þá kemur hagvöxtur og þú hækka laun aftur En ef þú ert með evruna, þá voru að það voru þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum að miða við þegar við tökum upp evru?
0: Það verður bara ákveðið í samræði milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: Og en þeir myndu ráða meir það en við.
0: Það er alltaf gengið, það er tekið gengið, ég taldi til þess að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, en það er dæmi, það getur gerst hjá okkur.
0: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefur ofs og þeir hefði þetta fá að lækka 15%. Þeir fenguð ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið of hátt grátt, það er alveg rétt í öðru. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
0: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
0: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið út á hafshuga
1: Já.
0: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hefna ámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
0: já, við getum safnað skuldum og keirt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það en hitt er bara hreinlega lækka laun í evrum það er leiðin og þá er hugmyndið svo að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka lækka
1: En þeirft ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðshreyfingin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir hann það?
0: Það algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi við vitum þess að verðtrygging verkalýðshreyfingin hún það öflug að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin
1: Já.
0: En líka mikla hækkun umfram það þannig að sko launa Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum launahæsta og þannig að það er alveg rétt en ef að þetta er gert þá eru launin keiri niður fólk eru því að myndi missa vinnuna
1: Já.
0: Og það eru það flýja land
1: og bætur eru meðan við launavísitölu þannig að þær bætur myndi lækka líka
0: og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafistu lækka
1: Já.
0: Nema að fólk skilja sér tilbaka en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fær í skóla og festar rætur einhverstaðar þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka þannig að sko myndbandalega gangu út frá því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður en Evrópusambandið er ekki þannig þannig að sko Bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild en í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál og þetta er ekki sambærilegt þetta er ekki sko vinnuafli er ekki mjög hreyfanlegt en þegar það vinnuafli fer þá er þetta yngsta og bestmennta fólki það er reynslan sem Eistlandsríkin hafa fengið fyrir og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt að þeir, að meina, lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabili 2008 til 2005 þá töpuðu pólverjar bara 5-6% sko. Að því þeir eru með sveiginlegt gengi þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðinu lækka og þá var Pólland samkynsefra og því fylgdi meiri útflutningur og hagvæstaskeið sem að þýtti það að þeir þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað er missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverjar á Íslandi
1: já.
0: Sem er að vinna starfa í hérna og búin að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistlandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært þakkerfi sem er í miklum vexti en það eru í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja um laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meirinn 1% kannski 1.5% kannski
1: Já.
0: Og verðbólgumarkmiði er þið hjá okkur eða 2.5% selum ekki Íslandi með 2.5%
1: Já.
0: En selum ekki erum með 2% sem er 2% þá vorum við að tala um 3% leina hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala um 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta er hluta sem við fara út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en að svo á móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í launum okkar og svo raunhækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum
1: Já Mitt, nú hérna það kemur þá í ljós væntalega hvaða afstuð en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega
0: Já, við þurfum að ræða þetta á sko á breiðum grundin eins og þú hefur að gera sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja ok, þá lækka greiðslubyrðin en þá bara líka lækka launin hjá okkur og þá eru sem þess að missa vinnuna og ef þú ert búin að missa vinnuna hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því hvernig það gera fara, ef að það verður að launin í nafnunin fara að lækka, það sem að gerist ef þú er upp í fast gengi, þá getur það verða nafnunin að lækka þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi skoðum, þá þarf að skoða þetta út frá net worth, eða eigið fé sem þú átt úr að skoða það er ekki nóg að skoða ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að að það hækki, jafnvel þú sér að borga af því eða standi í stað en krónan að minka, hún að gera það en þitt eigi fjö eigninni þá aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig, það þykir gott að búa á Íslandi, það mikil eftirspurn eftir húsnæði, við höfum okkur fjölgaðum fjórðung bara á frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun þegar það þykir gott að búa hérna og þá mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fyrir í þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðrétting sko Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur til verðbólgu en og hækka þá vextina bankarnir gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslur til baka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá þarfst að skoða hvað hefur eigi fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag hvert er markaðsvirði eignarinnar hvað er skulda ég og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilvikum allt önnur heldur en þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og eins og ég segi fyrir mér, ég að horfa líka á heimsþekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málni hérna sem virðast telja að lögna sérstöðlansins, þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir, þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður varandi viðraður
1: Já, 29. ágúst
0: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
0: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
0: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum hund var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
3: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan er. Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú það bara þessi mánuð sem eftir þar til kostningar að fara fram. Hvernig ertu að meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið talað, hvernig, á hvaða stigi umræða núna? Er þetta var svona svolítið út á suður?
4: Já, áðurinn við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
1: Sæl
4: og blessa. Og nú... Já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því að mig gruna nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
4: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið og það er svona hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann er þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
4: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já.
4: Saffran sem að var þar undir sko og það er allt er í þeim dúr svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessu mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tildurlega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
3: Já.
4: Þannig að það þarf ekki að ganga í Evróp samlandi til þess og, og þar með guð var þessi umræði svo lítið upp. Og svo koma vextirnir og það er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að sko í fyrsta lagi þá er sko það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé vextur frá verðbólgu það er vísu skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekki lán sko því að þeir hafa svo lág laun en svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá var fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lekka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvölda á Íslandi þyrftu að gera það öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lekka vexti með því að skiptum líta peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú hún að lofa að gera þetta.
3: Já, nú til dæmis Haldur Þór nefni þetta að nú hérna var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessar sinum á húsunum sínum og annað en nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíkan þá er ekki samið
4: Nei, vexti ekki, að það er ekki samið neitt
3: í sambandi eða verðbólgu
4: bara ekki neitt nei. Alls ekki og svo kemur það í ljós að sko þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert alltaf hafa vexti þau kæra sig ekkert að taka upp evru Noregur og nei hérna það Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd
3: já.
4: Og það er alveg skiljanlegt því skildu Íslendingar vilja gera það þeir hafa ennþá meira ástæð til að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland
1: það er kannski eitt í sambandi við matarverðið
4: já.
1: Það byggðist á því að hér er þið innflutt vara, landbúnaðvara frá Evrópu sem væri miklu ódýrari, það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka það var fyrst fremst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stig að menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð.
4: Já, sko, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til þess á Íslandi af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
1: lækka verulega kjúklinga svína
4: eitthvað svo myndi sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis skerfi en þetta myndi kosta við að mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neina.
3: En er það ekki sko þeir að vera að bera saman verði í, ég segi með Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur í hér.
4: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi nú bara svona hverstaslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég get ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljós að lánin voru daldi dýr, mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið að auglýsa eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég færi nú bara hérna ágæða kaffi hér ég er góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það og það var bara hlegið að mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað og verið að ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svolta eftir svolítið samni, eftir svona eftir aðildarviðræður að þá kom í ljós að ég gæti svona ég gæti gert mér vonur að fá 700 eurur á mánuði.
1: Á mánuði?
4: Já, á mánuði. Þetta er 100 óskallar mánuði sem og svo er einhver skattur greitur af.
1: Ég heyrði það á Spáni að svona mannesku sem var að vinna 60 í viku og á bar væri með kannski 1000 eurur á mánuði.
4: Já, já, þetta er bara
1: og engin hlunnind eða neitt slik.
4: Jó, stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessi kjör.
1: Já.
4: Þetta er bara einn blákvæntur
1: 150 krónur á mánuði.
4: Já, já. Ég meina, þjónn í París hann er með 220-230.000 á mánuði
1: og það, með langan minnudag.
4: Já, já. Þetta er ekki svona þægilegt starf, sko. Hann er á hlaupum öllum stundum, sko. En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem að eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla. Ég bara segja bara eitthvað,
3: já.
4: Bara til að halda upp í fjöri. Í
3: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
4: Jú, hún er, og þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það séu mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim som að manni sem var hér áðan.
3: Já.
4: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég.
3: Það er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum, eitthvað?
4: Já, það er vonin það að geta nota þessi rök. Ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hræddur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellanum í Reykjavík. Ég held ekki, sko. Ég þekki allavega engan og þekki ég þó margar.
1: En umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslum Evrópu hófst hér á Íslandi vegna að það tengdist aðildin af.
4: Já, já.
1: Hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga. Það var bara notað og gefið í skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað.
4: Já, ég held að þeir sem eittu þessu stað á sínu tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu vegna þess að það er ekki svo margir sem að taka mark á þessu. Ég geti vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer örglega í dvínandi líka, sko. Ég held að menn fara nú að róast í þessum málum öllum saman, sko.
3: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfærslur áberandi sem að er í umræðinni?
4: Já, það er þetta, það er mataverð og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Og svo bara sína gögnir það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðug, hún er bara býsna stöðugur gegnir. Og Seðlabankinn útskýrir það með því að það séu bara komin ný tæki, þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun. Og svo farið með þá að vísa í óðaverðbólgu sko, á 8. og 9. áratugnum sko, í síðustu öld sko. Þá er náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko. Og hérna, þannig að ég held að sko, þetta er búið að skjóta dálítið mikið niður, þessi óstöðuleiki. Ég tek eftir því að sko, erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta, þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug. Og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko, bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
1: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
4: Nei, menn
1: hver
4: er
1: eftir að ræða en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
4: Já, þetta er auðvitað hennilega spurning.
1: Við erum eigum að fórna mjög miklu, við vitum það, við vitum við fórnir. En hver er ávinningur?
4: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að hérna, að byrst núna undanförðinu. Þá ávinningurinn sko virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undanþágur á einhverju. einhverju valdaframsali
1: sem það ekki ávinningur, það varnarsigur
4: einhvers konar varnarsigur og eru þetta bara blandari en sko menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinn að gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullt af hlutum hér myndi malbygga einhverja malavegi og
3: hvernig á Íslandi
4: reisa gera, leggja brýr og bóra göng og göngdi, já, hún nefndi þetta hún snærur líka, hún nefndi þetta í viðtalinu á mokkanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
1: já, við fáum framkvöndi. Stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum er
4: já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og þetta var andlítið af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem aður svona svolítið umbræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko, Evrópusambandi er nú ekki samband sko sem rukkar
1: átaka
4: þjóði til þess að reisa
1: en mun þá umbræðan að snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
4: já, er,
1: og það er þetta sem að
4: hún er þannig núna já, sko já, hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppbæði sko sem verður bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá rík markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður og austur ekki ríkustu þjóði í bandalagin eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp en þau eru í gangi dálítið núna samt það er svona sömu sem að nefna þetta
3: en hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það er náttúrulega augu allra beinasta utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem bera ábyrgð á þessu hvernig finnst þér sko sú framganga hafa komið út er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli
4: ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst að ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem að svo langt sindarekistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum að þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandi þetta stendst engar skoðun fyrir utan það að jafnvel þóttu við erum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að affenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að utanríkis
3: Já,
4: þeirra,
3: já, já Já, og sko það er nú hugsa lagt að það er bara aftur til að ræða
4: Haraldur,
3: en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að var á þeirra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars líkt og framganga
4: Sko, ég held að það sé nú ljóst að utanríkisráðherra þegar það er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni en það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og hvað var samt að þá gerum að bara eitthvað sem er enn skrifnara og þá gleymist hitt þá kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrifna hollenska mál þar sem vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem áttu að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljós að enginn er að kannast um útskapaðan hlut og hollenska þingið samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undanþágur.
3: Já.
4: Það sé ástæði til þess að gera það.
3: Mm-hmm.
4: Það glemist sko fljótt þegar hún fer að tala um hérna, smit í dýrum eða kamfílobakteri eða eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem að á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin.
3: Já.
4: Það er í gangi núna sko.
3: Já. En einmitt að hollenska mál það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara og þá fyrir hún beintur vela í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrtið það en sagði aldrei þá, þetta er rangt þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísils látið sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísis að fara að skrifa um hollenska forsætisráðherrann án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana
4: Segðu Já, segðu,
3: Nei, bara akkur
4: eftir hann að gera það
3: Akkur eftir blaðamaður að gera það
4: Þannig
3: að þetta er svona margt skrítið í
4: Akkur hugsa með hann segðu um í tvær vikur áður en þeir komast á til að sínum létt að leiðrétt eitthvað þarna
3: Já
4: Nei, ég meina, það er bara alveg ljóst að þeir ekki utanríkisráð þeir eru á bíbullandi kostningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn, það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu, hérna Evrópuumræðu, að hún minnir svo lítið á umræðun eins og hún var áður að netið kom.
3: Já.
4: Með þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rán en núna bara að gera það á tveimur mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að það er ekki sá þeirra að hafa gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannalega með bara tala svo lítið glannarlega þess að enginn muni gera athugasemdir við þá það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leiti verið þannig
1: Já, en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í staðis að fara í einhverja samninga til dæmi sem við þór þinga þessi þing í Evrópusambandi ef að þau flestu öll er að segja að það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái undanþágu því þið er bara óbreytt sjávarútvegsstefna en þeir tala ekki það heldur þannig en það er það sem þeir eru að tala það eru bara varaleg og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu getað farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar Og þá hefum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu.
4: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta. En það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunar ferli. Ég vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferlið allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins.
3: Mm-hmm.
4: Þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
1: Ega þeir að koma styrkirni núna?
4: Já, það hlýtur að vera í.
1: En þeir hafa ekki svarað því?
4: Nei.
3: Nei, en nú, sko, til dæmis
4: að við tökum Jón Bjarnason sagði nú beinlinn sem þetta væri hefði verið ekkert annað en mútufé
3: Akkurat
4: Það er mjög margir samarónið
3: Já, því, en... og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er sem langar að nefna við þig, Haraldur af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún er orðuð á Íslanda að fari áframhaldandi aldavirðar á ný við Evrópusambandi sko þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara send bara að sem Ísland sótt full aðil
1: Þið verður gefið út nýtt umsóknarskjal
4: já,
1: það sem verður það ekki?
3: Hvað finnst þér þetta?
4: Já, sko, allt þetta mál eru þetta klúður frá upphaf til enda þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli þetta hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu af því að það það sem að menn vilja gera en það fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst eitthvað annað
3: Já.
4: Og fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum og þetta er auðvitað ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvörum
3: já og rauða línur
4: já,
3: og hana.
4: Já, ég hrættur það var allt samþykkti, svo bara týndist það gleymdist að afhenda það með þessar umsókn og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum
3: Nei, og það sem þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona miklu fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við þess vegna sögði, nei við opnum ekki þess að pakka því erum með þannig rauða línur
4: Ég, það var nefnilega alveg ljóst bara tiltölulega fljótt og hérna menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raunin verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
3: Já, áttu að sjá því
4: en sko þessi vandræða gangur í þessu máli er þetta bara bara ómögulegur sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hver rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi
3: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðum Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi, punktur það voru ekki fyrirvara þessna getur hún ekki nefnt neina samningsmarkmið í dag af því að þeir myndu bara loka á strax.
1: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varalegu fyrirvari, þá hættum við hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita, þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður, þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varalega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
4: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendu sína. Það er alveg hægt að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og fyrir engin fyrirvarar. Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum bröðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Einn af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hann núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjalddaga aftur svipa leitu og hægt verið að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann er ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skuli bara samþykja þennan samning þetta annars bara hafið vera af
3: þessi samningi var núna bara fresta í þrjú ár
4: þannig
3: að frestun, sko, þetta frestun
4: en svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
3: já, nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það verið að vinna því núna að herða verulega
4: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf.
3: Já.
4: Við getum bara ekki, við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
3: Já, já.
4: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheiminn, bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem að, á að sko, koma mönnum í lestir sko, til þeir að ferðast mell París og Berlínar og þetta kerfi bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag í fullandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt
3: nei, nei.
4: Á Atlasafsleiðinni.
3: En það er einmitt talandi sko að þetta er vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta er okkar þjóðbrautir.
1: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
4: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu máli. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórna þessu. Við getum ekki afhent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi.
3: Nei.
4: Það er það er alveg glórlust.
1: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðal til segja nei og mér finnst það að við erum búin frekar lítið á þessu. Ég hef nú átt við tól,
4: já,
1: ég meina að þetta er út og grundvallar atriði þegar að foringjar launþegarsamtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem erum að tala
4: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs voningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandarag
3: að lakka á launin
4: og við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þarna eru svona einhvernum skilningi heimsmeistar í sínu fæi, ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum.
3: Já, já.
4: Það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvað síður.
3: Já,
4: þannig að sko þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamennur heldur en við að stannast á.
3: Já,
4: og það bara ég er svona er svolítið hissa að sko líka koma fleiri hérna.
1: Já, þú meinir ASI
4: ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
3: Já, en nú er komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góðu gestu hér, það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann er líka formaður heimsýnar og við erum að ræða um Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
5: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert er gefið eftir.
3: komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og prófessor ormaður heimsýnari gestur okkar hér á útarpi sögu við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöð okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýna manna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari það er gjarnan sagt svo það er svo ómálefnaleg umræða maður sér það gjarnan sagt þetta er svo ómálefnalegt en hvað er málefnalegt
4: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur sko, það þarf auðvitað að svara þessa spurningu
1: Þjóðin þyrsti þá að velja samningamennina
4: já,
1: til að mæta á staðin
4: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi sko, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópusambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottir út úr umræðinni þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár
1: Nei.
4: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfa að hlýta þeim lögum Og við þurfum að gera upp við okkur, viljum við vera í þeirri stöðu, viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutin eiga að vera og þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir. Svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona lykilspurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öðru kóru. Þetta er eins og að fara í frumtextan öðru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum. Að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum Nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt menn byrja að tala nokkra miljarda í kostnað en núna verða að tala nokkur 100 miljarda og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Frakklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldir Grikkja er láku út líka til hinna nú það eru sko mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi
1: kostnaður vegna stríðsins
4: og svo er þessi hernaðar útgjöld og það er bara meira og meira þeir vilja eyða miklu meiri peningu en þeir gera núna í vígbúnað og þegar allt þetta kemur saman sko að þá er þetta alveg svakalega vondur business fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu
3: En hvað finnst þið þá umræðuna núna ég sé það haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á Rúf núna hún að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi í utanríkisráðuneytinu hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo
4: Ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúað því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hrættur það að bandaríkjamenn ætli að að koma hér og
1: hvað er þetta að gera?
4: Stela núlunum í bónus eða eitthvað svoleiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að bandaríkjamenn hafa verið með herna út allan heim og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að við koma til stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim. Og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarinn mannsaldur. Og þetta er þetta mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
3: Já, já, nefnir þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem er að segja þetta núna og forsíður upp, þannig að ef þetta er því núna nýjasta umræðin út af Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera hrætt, við þeim að snúa okkur og komast í skjól það verður hægt að skilja þetta þannig.
4: Ég sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúið því almennt ekki að þeir stótti séu einhverju stókastleiri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða menn og aðeins átt að segja því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá gætu Íslendingar hugsanlega verið í einhverja aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump. Ætli það er verið endalegi Bandaríkjónum að getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu.
3: Sýnist er nokkuð annað en það já.
4: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verið að sko, taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir tvö ár. Það er alveg glóðlust.
3: Jafnvel fyrr, sjáðu, jafnvel fyrr sko.
4: Já, jafnvel fyrr, jafnvel fyrr. En það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna, utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku við Bandaríkin og Asíu, Kína og við færum þetta í það tollastríði líka, við gengjum þarna inn og það yrði Íslendingu mjög kostnaður.
1: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með viðkomi í Kaupmannahöfn.
4: Já, þessi marka er þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakum horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu
3: málum. En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í raunni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til þess að reyna bjarga því, en svo segja að 70% af okkar útflutningi er í evrum, en það er í raun og verið ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem er lönd fyrir utan ESB.
4: Já.
3: Þannig að þetta er sko raunverulega evruviðskiptin er 25%.
4: Já, það verið störa.
3: Þannig að þetta er sko svona rántúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétta finnst manni.
4: Nei, þetta það er sjálfur sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandið og Evrópusambandið getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandið geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það bara og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona fara að skoða alltaf með sér sambandi við hermálin.
1: Já.
4: Og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og menn komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko...
1: Eins og er.
4: Já, eins og er, sko. Já. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið. Í sömu tilfellum strax á morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi að við stefnum í það ef við förum þarna inn þetta er það háar uppæði sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðinum heldur bara að spyrja hver eigi að ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin

0: flytjast út
1: til þetta er besta tækifæri fyrir þá
0: líklega
2: Heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýna en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóður atkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumhelgina
0: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin
2: Nú já, það svoleiðis En verður rigning í Vestmannaeyjum?
0: Já, það verður skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin
2: Já, það nefnilega svona bjargið í ykkur veðurfræðingar En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt En bestu þakkir Haraldur Ólafsson Alltaf gott að fá þeim Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson Þakka ykkur fyrir verðið sæl
1: Verðið sæl
3: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupuka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Best er heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í fötta á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Stysta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Síðdegisútvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fá bara ekki frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem afir sumri, og til þess var auðvitað leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst eða svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfirleitt í júlí og byrja stundum svona aðeins eftir verslunarmannahelgi. En það það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu og það segi sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur orðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á og byrja jafnvel á því sem myndur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra að landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarleg breyting sem að birtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í já, nú styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngangu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það mjög stórt mál og auðlindindar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fást við allt aðra hagsmunni, gæti allt annar hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa æðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta það allt undir hana allt samfélagið öll framtíð Íslands undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi, framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig það sannarlega með Evrópusambandið og það verður ekki leynt með það en svo það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráður og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtífambilinu þar á undan þess sem að var í mitt í gangi þessu umsókn sem að nú reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það, þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópu sambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndlinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fósendum því það geti raskað ró Evrópu sambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópu mennina og við þengum að segja og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjáratunum. Það sem ekki var lengra að komist sem betur fyrir að voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni Jóhann Bjarnason og Ögmundur sem að höfðu tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins, svo leysa Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnanna. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullirt. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var augljóslega ekki, þá voru fundunum ný orðið verið það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er einhverju til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi, það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið. Sem er einfaldlega 100% ósatt. Mm-hmm. Evrópusambandi sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum sínum tíma þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir alla Evrópu. Og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvort hluturinn að sækja aðild að Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Evrópusambandið er skýrt á því ef að land sækir og fær stöðu aðildar umsóknarríkis. Þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðlagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina. Ólafur Ragnari við að þau döpa hann vísaði með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins í leiðbeiningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja það er liggja fyrir og talandum frammistöðu hinn einhversu fréttamiðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær fósendu sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðildarviðræðnar. Þær eru skýrar. Ég hef ekki séð eina fréttum mynda í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þáttur að hafa verið samþykkt þarna á orðinu 2010. Og Svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka það niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt. Hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland? Ísland. Og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðnar og ferlið allt snýst að gefa umsóknarríkin í Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætlaði að aðlagast.
0: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumtur og ég að spyrja þig sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sæ líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði utanríkismálum sem er eiginlega þrígreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt. Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmd breytast? Heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
1: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins.
0: Mm-hmm.
1: Það liggur fyrir. Alþingi verður hérasting.
0: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
1: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðstæð dómstig á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja. Þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp á skafti með það, það telur sig þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er get íslenska þingið sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með öðrum orðum eftirgjöf fullveldis
0: en það sem að er á bakvið bókun 35
1: já. Þetta er það sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhver orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta í fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og Alþingi, ég minn ekki einu sem þurfa að innleiða það sem kemur frá Evrópusambandinu það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
0: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og það fara leiðin til landsmanna.
1: Já, kannski finnst einhverjum það bara ágætt að geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurð eða einhver ekki gert geta bara sagt já Evrópusambandið leifir þetta ekki þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona
0: já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstólið
1: hvað
0: með íslenska dómstólið
1: já þeir verða ennþá til en þeir verða lægri dómstig Evrópudómstólin verður æðri en hæstiréttur Íslands
0: Og við getum ekki áfríja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
1: Nei, það er ekki hægt að áfríja honum til einhvers alþjóðadómstóls eða alheimsdómstóls.
0: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkum? Sér það þannig, Sigmundur?
1: Nei, ég ger aðtlá samt við þetta orðalag sem að stundur nú að af hálfu Evrópusambandi sinna. Þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott og hvað þýðir það? Já þýðir að það ekki til landar að væri þá fullvalda og þýðir með öðrum orðum að það er einhvað yfirvald sem er æðra fullveldi hvers lands og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóran pott að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja eru henni ekki neitt hverju fram vindur, það er talað sæti við borðið og hvað er átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu
0: já.
1: Sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp lagst fram frumvörp það tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem hefðu ákvað því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlösa tekjur þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu væri ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands það kemur skýrt fram þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum ekki eftir þjóðerni nú svo það framkvæmdastjórnin þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum og einhver vittum við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það það alveg eins að gera það með blaðagrein eins og með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á ég hef nú smá að gera þessu og ef þú hefur fylgst með Evrópu þinginu þá er það alls konar fólk frá hinum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim það er ekkert hlustað á það fólk ekkert það er rauninni hæðstaði því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu
0: Já, það er einmitt þetta fyrir ekki að segja myndi sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveldi ríkis ekki satt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandi og lofti innan 12 sjómíla það er grunnlín og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta er lítið í umræðinni
1: já, þetta er alltof lítið í umræðinni það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi með hugtakið fullveldi það er náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sig sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálmenn er svo ómögulegir og þetta mál, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur já, það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki líðræði sinni sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf og telur að einhverir annarar þjóðar ókostnir ekki með líðræðislegt umboð séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum eins og þeir líta þá að það heldur en almenningu sjálfur í landunum því að ég hef kvartaði yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rætt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina en grundvallaratriði það við höfum þetta þá í hendi okkar við höfum verið að ræða þetta hér það sem að betur mætti fara vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað
0: Það er búin að framselja
1: Já.
0: Ég hendur öðrum Já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórnlandsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis
1: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
0: Já.
1: Og vald almennings er farið
0: Já.
1: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið en það er þá þeirra val
0: Já.
1: Það er þá þeirra val og við ef við verðum undir í kosningum á Íslandi þá sættum okkur við það og segjum, kjósendur völdi eitthvað annað þá höfum okkur samkvæmt því en þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embætsmanna en svo hefur nú oft rætt hér að þið búið að vera mikið vandamál hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir af valdi sem var ekki hennar að gefa að ég var það valdir svo komið til embætsmanna í útlandum sem að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir Þá er menn búin að gefast upp.
0: Já, jú, það er akkurat þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn, við tekst að þeirra, þá verandi á 2015 og þessa umsók sem að lá til grundvall að þessi frá fyrir ríkisstjórn.
1: Já.
0: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að Það verður talað það að þetta hafa ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild. Hvernig stendur á því? Samt er hvergi að finna í neinu skjölu, neinum yfir umsóknaríki, einhver á samningstigi, eitthvað sem er í biðstöðu. Íslandi hvergi þar?
1: Nei, hefur gagstað eins vel ykkur fyrir. En hvers vegna kemur það úrsúlega engað og tala með þessum hætti? Ég heyrði orðið reyndar, ensku orðið eru valid.
0: Já.
1: Sem má þýða sem gild eða gjaldgeng. Ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunastjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embætsverkina að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti lítið út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá. Og svo fylgdi enda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana. En ég get vel skilið það að Evrópusambandið getur hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var hálfið með þá umsókn í ljósi þess að íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um uppleggið þetta uppleg að við erum að snúast það að umsóknir ríki sanni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandi já, sé alveg til í það, já, ef við viljið það bara að byrja eftir þarna það er allt í lagi okkar vegna en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það
0: já.
1: Ef að þau af saman tíma halda því fram að nú sé samningstað okkar og miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erum við getum bara að byrja það sem frávarhorfið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á ef við bara leiðum okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endur við ekki hana af hverju allir þessi, það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið og þess að þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref og það er gert með þessum ótrúlega ósýmna hætti að halda því fram eins og ég nefndi þetta á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandið bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur sem er fráleit framsetning af því eins og ég rætti á hann þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta er var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýrnu blekkingum.
0: Já, en einmitt að þú talar sko þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum ég veit ekki hvort það hafa gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda á það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríkis samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínóta búnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það er alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
1: Já, ekki það sem kemur óvart. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna endurvekja og okkur er sagt að snúist bara um að sjá hvað er í bóði.
0: Já.
1: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á. Að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa á stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það er einfallega leitast við að líta fram hjá þeim núna í hvað síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undan þá fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum
0: Já, einmitt það, og hollenska þingi sko
1: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu þar sem að þingmennum voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undan þá í sjávarútvegsmálum
0: Já
1: Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín Hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu
0: Já
1: Og Morgunblaðinu og þessna
0: Fór í boltaninn ekki, nei fór í manninn ekki boltan
1: Akkurat En þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu Þetta voru fréttir frá Þingi Hollands og Írlands Svo var þessu nú loksins fyllt eftir af Ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar En þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti raunverulega að taka á þessu og að bregðast þessu þá loksins var til frétt á rúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem við erum að búast auðvitað, er miðflokksmenn í þessum löndum líka
0: Fórsetis Já, valda miklir erðir Þið eru valda miklir
1: Fórsetisraður á Hollands sem hún ekki verið tala með flokksmaður til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmenn ég held ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli í öllu og mála tilbúinlæðinu við þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðislega komi í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég heldur það að spáði rétt fyrir hvert einast atriði því miður
0: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu Arthrúðu Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum eftir skammastund aftur
2: Styrktarreikningur útvarpi sögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Best heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkur neginn að segja að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins og því valdi sem að við höfum nú í dag óáreitt en látum af hendi. Sem er stór breyting náttúrulega á okkar kerfi, en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir, ég vil nú gjarnan kíki pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst. Hvaða ferli fer af stað? Hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíki í? Við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama.
1: Já.
0: Hvað fleira, hvað kröfur verða þá settar á Íslandi? Erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri?
1: Já.
0: Hér eru settar fram heilar kröfur. Svo til Úkraín núna að sameili utanríkis svo öryggisstefna ESB ófrávíkjanleg við getum ekki samið þetta
1: nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu við Bandaríkin þáttu ekki refsiaðgjörðum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það er Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg skýrt.
0: Sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið. Hann er opin í þeim skilningi að það vita allir sem með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu. Og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu. Og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því. Það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni, á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er reynt að endurvekja voru birtar. Algjört grundvallarskjali í málunni að því það opnar pakkan. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi af því að, eins og Evrópusambandi segir að sama gildir gagnvart öllum og svo talað það að undan þá séu ekki fáanlegar en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunar frest og eitthvað slíkt en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB landana fyrir þessu varanlegu undan þá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndir kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur. En svo er ákveða að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþágur ekki veittar og það er undanþágur sem að vísa þær í ennþá eru ýmist aðlögun eins og þessi norður heimskvölds landbúnaður í Nóri og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín og svo marg afsikir
0: þú talar sem það trengdir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svo nokkuð
1: löndin getað einhver leiti styrkt sinn landbúna með ein skatt við norðan við ákveðna breytargráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnað í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir ástýr með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á því en bændunin eins og það er að bera minna á bítum. En aftur að þessu með hvað er í pakkanum. Það liggur fyrir eins og ég segi og er útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað er þau þá að spá? Af hverju eru þau þá að reyna að telja fólki trú um að það sé ennþá einhver pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal, grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast? Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útveldan tekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleginni stopnaði, tók það til að stopna flokk um það að koma Íslandi í Evrópusambandið, að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja: Nei, hefur þetta ekki uppfyllt að kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, auðvitað verður þetta ekki þannig.
0: Hún byrtir einhverjar... ekki samningsmarkmið, ekki nei, fyrir no, Íslandingu.
1: Akkurat, hún byrtir ekki samningsmarkmið. Að því hún veit það að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, menn myndu spyrja byrja þetta allt sem ætlar að semja um. Og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum. Af því að ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan á lokapunktunum: herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári, erum við búin að vera að ræða við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðalans undan þá í sjávarútvegi, og svo munum við skoða mál og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað er með skattana?
0: Já.
1: Því var haldið fram að það var undanþáur. Og það verður reynda að benda á byrju, þetta er engar undanþáur. Það er að fá hérna aðlugun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinlega hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
0: Já.
1: Þetta er engar undanþáur. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþáur.
0: Já,
1: þannig mun þetta ganga fyrir sig og vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þessa, þau fullir það bara eitthvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikann.
0: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög góða punktur sem þú kemur inn á, af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur, já, við fáum undan þá, fólk heldur jafnvel það sem varanlegt, en þá kannski þessi svokallega undan þá, hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera, hversu lengi við erum að breyta lögum og aðlá okkur.
1: Og allt er þetta breytanlegt, líka heimskauta landbúnaðurinn. Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur. Það, þetta er ekki

0: heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar og aðrar þjóðir myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunni sem að þær eru? Allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar af fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins, telja sig eiga meira inni. Þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á breytingar. Þannig að í fyrsta lagi þá munum við ekki fá varanlegar undan þáur. Í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt. Og í þriðja lagi, þetta er ekki stóra málið. Jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf, landhelginni, fiskveðum í íslenski landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendri fjárfestingu í íslenskum sjávarútvegi, sem Evrópusambandið hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. Þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að gangi Evrópusambandið, að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands. Og af hverju snýst þá umræðan svona mikið um þetta, að kíkja í pakkar sjákvortir, bjóð okkur að veiða hérna eitthvað áfram? Af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostli átök um það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem við höfum nú þegar.
1: Akkurat, það er umlega hvað verður þá
0: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald. Það er ekki pakkan, það er ekki ákvæmst að við fáum, kannski einhver af því sem við ráðum núna sjálf, kannski fáum við að ráða einhverju af því, einhverju smá, áfram. Við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan, komast að því, en við værum þá að, gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald. En við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf sem við ráðum nú þegar. Þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar, og ég held að ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta, því að ef að þetta verður síðan í ágúst, þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi.
1: Já.
0: Í þá mun allt snúast, öll ráðuneyti, það mun allt snúast aðlögunarferlið.
1: Já, en það er akkurat það sem er, og það er svolítið þannig nú þegar í dag, Sigmundur, því miður, þá er það bara píldið þannig í dag, við sjáum það á umræðinni, annars sem er að gerast í ríkisstjórnjafnvel eins og fjármál, að það telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama tíma að hér er bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út, að þá er ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra, að því að hann er bara í því að segja, við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB. Hvað er að? Ég meina, hvers konar, hvað er að vera sínum?
0: Þú sér,
1: Og þetta er auðvitað alveg ofbóðslega alvarleg staða sem við erum að ræða.
0: Já.
1: Og hvernig er komið fyrir okkur, beðið eftir hugsanlegri vaxtahækkun Seðlabankans 20. ágúst, nokkrum dögum fyrir kostningar, þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staða.
0: Það er það, og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það, sem að ég sérstaklega samfylkingin lofaði, að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum. Það hefur gengið hræðilega, það er afturför og engin viðbrögð, engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera, bara með helbriðri skynsemi, því við höfum allt til þess, við erum að það fullvalda þjóð, við getum gert það ráðstafni sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður, en það er engin tilburði til þess, og hvernig heldur þetta verði þá ef fólk segir já og allt vera snúðust með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér í að rétta stöðu heimilana ná tökum á vöxtum og verðbólgu, ríkisútgjöldum og öllu þessu, því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtímabils á Evrópusambandinu.
1: Já, en það er einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta

0: í fullum gangi, það voru undirlaði fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna pakka, en núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun
1: Já.
0: Og það þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnarsamvinnu ég verða staldra við þetta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart rússum, jafnvel kínverjum við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins og spurð af því að við erum þá að skrifa undir við erum afsalið því líka með því að lúta alfari handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég stopna evróskan er það er leynt og ljóst verið að stopna evróskan er spurningin
1: já, er yfirlega stefna sem ráði
0: það er búið að þræta fyrir þetta utanríkisráðherra þegar hann neitar þessu eða hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við við fáum ekki undan þá frá því unga fólkið okkar 18 ára og eldra það verður sent úr landi í þegar hann er
1: já eða hvort það verður sent úr landi eða bara
0: Það er verið að stofna núna fjölþjóðlegan her á vegum ESB inn í Úkraínu. Fjölþjóðlegan her, þetta er fréttum í gær. Þannig að þetta er glænýtt, það er rosalega hraðbreytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar og því er þetta neita þessu skiljum.
1: Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða, hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandum, þetta er svarandi Evrópu herinn, það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegisir með það, það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta að yfirlýst stefna mjög margra þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem að var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar
0: Já.
1: Og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að ná Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki
0: Já.
1: Og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega
0: Já.
1: Stóð upp til þessi leikurinn gerður
0: Já.
1: En svo er reyndan svo er virðingin gagnvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhverjum allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða.
0: Já, en sem myndi það, ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og það fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að takast á það innan Evrópusambandsins Það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendur kalla chat control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla. Þetta fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilji
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hana, Messenger og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónulegum samskiptum fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með reikjanlegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allir tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningu manna og stjórna henni og refsamönnum útskúfa þá ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að að draga upp hluti eins og hugtök eins og hattus orðrað og slíkt. Mm. Bara ef einhver leifi sér að gaggrína ríkjandi stefnu, þá er það orðið hattus orðrað. Þið farið að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Östur Þýskaland og allt þetta.
0: Já.
1: Það sem að gaggrinni var skilgrinni sem hattus orðrað.
0: Já, já. Það eiginlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: Já, þetta nú svaka þetta ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkaða trú á tjáningarfelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra
0: Já.
1: Og það engin smá ríki sko. það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland
0: Já. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs og þetta sé þá brot á þeirra stjórn
1: Við getur rétt ímynda hvort að ef við ætlum að málta einhvað í móin menn þeir eru því einhvern tímann hér
0: En sér myndu bara aðeins hérna alveg í blálókin Þorgerður Katrín hefur talað aldrei það hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningunum hér ÖSE eftirlistofnun Evrópu er að koma hérna morgun til landsins en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda alveg utanríkisráðherra sjálf hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn ellenda ráðherra einn frá Spáni utanríkisráðherra Noregs sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn af því að þeir eru með sömu skilur og við og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands þessi ný og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo gallaðan hann raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt hinni fá ekki að fara og gaggrína
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já
1: eins og kom á daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skrifleg fyrir fram
1: Já, hérna.
0: Þetta er sama myndin.
1: Ég en vissi ég meina, að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hingað til þess að tala fyrir Íslendingum. En það er alltaf að hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það er nú það. En semdu dagu að núna sinni kostu ekki lengra
1: Nei.
0: En þú þetta koma aftur og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi allsera stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hlýsjun og stjórnarskrán okkar 1944 Bestu þakki semdu dagu Gunnlaugsson fyrrum forsætisráðherra og formaði mið Flóssins, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.
2: Stærsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, fimm í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn, byrjar daginn með þér.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

0: Komið í sælu, Arthrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögur. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega að fara Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðalda ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin rann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt eins og þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöng og sveitastjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og við erum að ráða upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherrastipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á Palli Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi upp og spurði bara hvort að ég vil ekki bara fresta því að ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi staði þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráð þeirra sjávarútvegsmála. Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráð þeirra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotilandilega tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsannotilandilega áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega móti þessu í samkvæmt sínum samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó af ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins. Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsunatana til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og sú afstaða og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir en umsókn Hún sendir en umsókn þarna sem er dagsetningin 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hún send á ensku þar sem að segir einfaldlega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinnar þá muni þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og látið þið hafa nægt hjá hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku og hún er ekkert í samræmi við þá þingsamtuna til að sem samþýtt var.
0: Já, akkurat. Þessum var gengið aldrei út fyrir það sem samþýtt var til að hana.
1: Já.
0: Það var þann gengið út fyrir hana.
1: Sko, ef ég bara ef með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samþykkt fulla fyrirvörum að þeirra hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt Alþingis hafi sjálfur sem verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrirvaralausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku. Nei. Sem að þó skilt
0: samkvæmt lögum
1: að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku.
0: Já.
1: Og það skulu vera málið og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009 þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift
0: og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo ég kom að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilriði að þessi hinn raunverulega umsókn sem maður hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi sem maður hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já. Og þá er
0: byggt á þessum gömlum.
1: Já, sko, þá er ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamtunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Þar er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að í síðar hvernig að við notuðum þá. Eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að skrifa undir og reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendað að fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fósitisráður í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er þar að þetta er hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög, mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum víkjum aðeins aftur setna, síðar, eða kannski koma aðeins í sambandi við þegar við förum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, en var raunverulega samstæði ríkisstjórnin umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engin samstæði ríkisstjórnin en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þurra þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið en ekki sem ríkisstjórnarmál.
0: Nei.
1: Þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öðru lagi þá gerðu þeir það líka skilurði að áður en að viðraður hefðust að þá er þið sent út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þá eða að fiskveiðistjórnunastefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var komið með máli í fangir þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
1: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna er á ferðinni er að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það er sótt fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Enda er ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem er með fyrirvara.
0: Nei, þetta er vilja að heilu löndin og þjóðna séu heilar og bak við umsóknum, ekki sagði.
1: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar að við fórum og ég fór í þessar viðraður með landbúnaðar og kaflan og sjávörðiskaflan og dýraheilbrigðiskaflan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að þau það að hver málaflokkur fyrir sig er á ábyrgð hvers fagráðherra. Þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum. Og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum. Og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemdir mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus. Og þetta væri bara svona til heima brúks.
0: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talaður áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður, ekki sann.
1: Já, sko.
0: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
1: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, Þannig að þjóðinni viti hvað verið að greiða atkvæði.
0: Já.
1: Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verið að vera liggja fyrir staðfess hvað verið að greiða atkvæði um. Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samlingsafstöð okkar í þessu málum.
0: Já.
1: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla.
0: Já.
1: Og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati. Og þess vegna neita þeir að opna á viðræður bæði um sjávarútveg og fiskveiðar og um landbúnaðið, að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
0: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
1: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
0: Já.
1: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það verið algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar, hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
0: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknin var lögð fram og fjármunirnu voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdist undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsalega aðeil. Þannig að þetta var útluta rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu út að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum.
0: Já.
1: Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innlega þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því.
0: Já.
1: Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýja stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað var þeim þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengju þess aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneytið og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að með minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega lágt, það heyrði enginn af þessu en þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu. Þetta var ekkit í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, sko, þegar verður að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það gaman að því að þú myndist á þetta að Össur Skarphéðinsson var nú utanríkisráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, lagaheimi til að taka við þeim. og þeir fara ekki inn í þingi fyrir ári eftir að eftir að þeir einu átt að fara það var byrjað að taka við fjármunum áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim en þetta var komið algjörlega í þrot og hann lýsir því einmitt í bók sinni hérna á drekans að hann segir að, ég, að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni okkar á þá leið að, að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn léti sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða, eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeir tengdust. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
0: En, sko, en nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem að er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skilt þeim er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa, Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
1: Já, það er hægt að, það ætti að vera hægt að rannsaka það en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina hafi neina persónal afskipta alls ekki, þetta var unni samkvæmt ákveðnum verkferðlum sem að setja voru, en enga síður það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðlum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
0: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
1: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get nefnt að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, hann Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neituðu að taka við peningum og sögðu þetta ekki alltaf að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé. Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn verið gá.
0: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvaða fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
1: Nei.
0: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrunum. En það er annað mál, en Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast, að þá hérna, þeir var oft kennt og þú varst fljótt þekktu sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
1: Já, hún er rétt að þýrita til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar kom á daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum.
0: Og við skulum bara Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöður ráðundisins? Varstu beðin að breyta þeim?
1: Sko, það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum, þannig að þrýstingurinn komið sjálfu sér frá mínum samstarfsmönnum
0: og baklandi
1: og ráðherrum og og það var það sem þeir sagði að ég væri að, að koma í veg fyrir að þess, þessu væri, það væri gefið eftir og samþykktum alþingis.
0: Mm-hmm.
1: En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá þannig 16. júli fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirvari er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinargerð.
0: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
1: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala um hvað, hvað stoppaði umsóknina.
0: Já.
1: Á þetta reyndi með kaflan um dýraheilbrigði og hottust og matvælaöryggi.
0: Já.
1: Þá er komin svona, þetta er unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman um grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginleg samningsmarkmið beggja
0: aðila.
1: Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig ríkisstjórn er blessið þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá er ég þetta hættu svo ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamtíkinu, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er um það, hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum,
0: já.
1: Hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum. Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
0: Já.
1: Og um þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
0: Akkurat.
1: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar en að þetta sé nauðsynlegt til að ná samningu við Evrópusambandi í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
0: Íslensku lög, já.
1: Og um þetta er tókast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hlutu utanríkismálanefndar um að málið fari aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Vegna þess að nú, og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að tillögu sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
0: Nei.
1: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi fríaldið minna hafi verið 2011, þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins um að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
0: Að þeir færu farið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
1: Já. Að það er lagið skýrt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig laga. Og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega, en að þá er mér sakur það að hafa stoppað, en ég sagði bara, við ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara, þá bara köllum við máli inn til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina. Ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir, hún bannar það að hún sé framseld.
0: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
1: Já.
0: Já.
1: Nú svo heldur þetta eins og veist sko áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörun ef hann hefði haft kjart til þess
0: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, já, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
1: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr á þeirra embætti í áramötin 2011 og þá kemur í næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til að ný ríkisstjórn verði samningalíparari.
0: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykktu þínsins.
1: Já, sko segja allavega að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
0: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
1: Sko, það liggur fyrir að það ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
0: Já.
1: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
0: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæðist? Hver var það sem bar ábyrgði?
1: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgði á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ég verið að víkja frá því, þá verið málið að fara aftur inn til alþingis.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgði á málaflokkunum. Hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda á frá samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
0: Og þeir hóttuðu brjála á þeim tíma.
1: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í árslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að allar forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
0: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknunni.
1: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart alþingi.
0: Já, ég segi
1: ekki.
0: En þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstaku vilji á Íslandi og alþingi til að fara hann inn.
1: En sko þeir, en svo ef þau höfðu vilja halda áfram þarna 2012, þá höfðu geta gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
0: Já.
1: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður VG í febrúar 2013, Jóhanna Sigurðardóttir hefur lýst yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna. Þannig að
0: gáfustu upp heldur, finnstu það var rétt orði?
1: Já, og þetta var allt komið í þrótt. meiri hluti, stór hluti þingmanna VG hafði yfirgefið vinstri sem grænt framboð út af því að þeir töldu að, að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og, og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður um og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í, inn í, inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákveður. Áður en að kjörtímabilið búið að hætta, hætta formösku.
0: Já, og Árni Páll tók við.
1: Já, já. Svo því að það eru Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, já. Gefur út þá yfirlýsingu að gert sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu, séu stöðvari.
0: Já, segðu mér þá eitt já sem er áriðandi, mjög áriðandi áður við fáum auðlýsingar hérna að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur þær rýfur þar, það samkomula sem gert er að þú bara hættir allt inn í miðju kafi þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Eru þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna?
1: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Mm. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir og Ísland sem lítið land og við séum með stór hjarta þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og einhver sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vilt þú ekki dansa við munum nú þennan dans? Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum. Þannig að þegar að farið að sækja aðeins að svona ríkjabandalegi, miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar. Og
0: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónu sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóflæðinu við tengin hvert þessi peninga fóru
1: Það kemur upp þegar að áfarn draga umsóknuna tilbaka þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkirnir sem er gáu, Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minni að vera bara að greiða hvað 4-5 miljónur eða hverjum áttar sem áttar að koma í miljardar sem áttar að koma í hessum pakka.
0: Já.
1: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir.
0: Já.
1: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfur sér er umsóknin undirrituð af forsætisráður og utanríkisráðherra ávísar nátt þjóðréttarleg skuldbinding og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafur í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki í umsóknuna. Svo samþýr sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur þú svo umsókn sem að að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
0: Og þetta er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég hrættum að þurfa að skoða þetta mál betur. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhann og Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er velt að skoða nánar. En Jón, við langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala með ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko að þeirra var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis það var alltaf verið að kíkja í pakkan. Fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál. Hvað segir það?
1: Já, sko, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
0: Já, já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
1: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þar stóð til að flýta okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðræðum býta við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuð að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo í mínu samskipti verður búið samvæti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar

0: Og hann sagði henni bara við guðanabæðinum, látið ykkur ekki dett í hug að vera að sækja um aðeins í Evrópusambandinu. Sko, það verður alltaf hér rifist sjávarútvegsmál.
1: Já, já.
0: Og það betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist ykkur, en þeir eru verið koni inn í sambandi. Mm. Já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja og okkur mun að voða lítið að stíga og ná ykkur. Mm. Og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram.
1: Já, já. En þannig en sko finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að varst að segja áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Nei, það ekki að tryggja það að við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þá að þessu á hverju erum bara hreinlega að þessu og það sögðu þegar hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaðan í Úfu Elma Jensen og núna hefur getur við vitnaði fleiri sem segja við, á hverju erum við að sækja eru því einhverju þjóðarsleiri klemmu við höfum það gott Við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilra en Evrópusambandi. Við getum gert samninga við hverjans meðan. Við getum á okkar eigin forsendum.
1: Mm.
0: Það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi. Það voru því að bundið að hönum ytri mörgum Evrópusambandi. Og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku.
1: Þannig að þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin En nú ESB til dæmis að breyta sínu reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja, þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslist þjóðarkaður.
0: Nei, og það engin trygging hvernig því að vera haldin einhver önnur þjóðarkaður og síðar eins og. Við sjáum að þessi ríkistjórn, til þess að umkomin, að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnar um að afturkalla umsóknina.
1: Já.
0: Og hún telur sig komna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð.
1: Mm-hmm.
0: Næsta ríkislöldum sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkistjóna. Og þegar við þessi vegferði fyrir í gang, þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkistjóna. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún ætlar að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni.
1: Mm.
0: Sitt hvað að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og þannig að loforðum þetta allt saman eru bara loðin loforð og
1: það ekkert bindandi fast í hendi.
0: Og að því við þú myndist nú að sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar.
1: Já.
0: sem að lúta þessum kostningu. Ég er búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsmættinu til hún.
1: Já, og það sem stóð í fyrri umsögninni.
0: Já, hún veit þetta það og hefur ekki svarað því
1: Nei.
0: Hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling
1: Já.
0: Um leiðbeiningar eða útskýring og hvað sem var að kjósa um þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra

0: hættu.
1: Það er til að gera það,
0: já. Minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfirsérst bara hreinlega.
0: Já, henni yfirsérst margt, sko. Mm. Það hún, landskjörstjörn er að fabúlera á eigin forsendum gildislegar ástæður, eins og það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Mm-hmm. Jú, það búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og þá eiga ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi, þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað gerist svo að það alveg út í bláin við getum ekki lofa annari þjóðarakvæðislu við getum ekki lofa stjórnarskrárbreytingu
1: Já, það, það þetta sem að þessi gagnrýni þín hún bæði lagalegs eðlis og snýst líka framsetningu upplýsinga
0: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma
1: Var Já, það sé meitlaði stein
0: Það sé ekki meitlaði stein
1: Já.
0: Og núna og
1: Það náttúrulega, sko, þetta náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavegna ekki kynnt sér málin til líta hvað, hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána, það mjög átakalegt að sjá það.
0: Já. Og fleira, sko, ég er nú með þessar regl, þessar sem þeir gáðu útgregin hafa hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvötnun hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins Ísland nú þegar skilt að eiga býtum við stóran hluta, það mælt í kílóum það mælt í orðum eða tölustöfum sko, landskjörnjónd að fara að leggja mat á það hver stóran heita, byrju, það eru ákveðin fullveldis atriði, það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfs ákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriðin þannig að
1: hún fer út fyrir hlutverk sitt
0: að hún landskjörstjörn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fabulera svona mínu mati. Þetta minnir má að ég sé komin að ykkur að hálfa þriggja svona fundi á Jóhannu.
1: Já.
0: Að þá fer að allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
0: Og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarakvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið loka atkvæðagreiðsla
0: Já, hún er það að hún er þessi eiginlega loka atkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já Þá er ekkert þar með sagt að það hefur verið ákveðið að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. Og þó þú segir nei, þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú bara endur nýjað og ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum. Og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur. Það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Þannig að þessi nálguna hægt að gera einn aðildar samling og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis raung nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópasambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Jó, bara svona þegar tíminin búin hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stórum mál hér inn í þennan þátt sem að verða að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja þetta bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega yrði þá veitt í að þjórað hvað greiðslinni var sagt eru já núna 29. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunaferli farið af stað
0: Það má hann segja að þessi vist aðlugunaferli nú þegar í gangi
1: Já
0: Grun taka makrýr samningin sem að gerðu var
1: já.
0: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna er búið að semja sig niður 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færhengar.
0: Og gegnum færhengar sem engin makrýr.
1: Og landa í Núri.
0: Það sem engin makrýr veiðir. Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka. Hún þarf náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mann? Það
0: kannski, kannski heldur það sjálft. Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum við aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
0: Og það að vera frjáls, það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það er frelsi og það var það þegar við auðluðumst frelsi á ný. Þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsisinn, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóður okkar breystu en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að hjóður atkvæðagreysla
1: Já, en samt, þetta getur líka verið loka atkvæðagreysla það er engin tryggingar svo segir fyrir áframhaldandi þjóður atkvæðagreyslu einhverju síðari stigum
0: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóður atkvæðagreysla yrði ekki fyrir að væri búið innlega eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans, svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórn búin að samþykja þá þá utanríkismálanefnd búin að samþykja þá og þá eru raun alþingi búin að samþykja þá og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir þá að fara að halda þjóðarakvæðagreyslum þar sem þegar er gert eftir þau að hafa bakka út úr þeim það er svona bara skulum við bara vera frjáls allur bara frjáls
1: Láta það vera Jón já, láta það vera loka orðin að þessu sinni Jón Bjarnason fyrir sjáur út þess að landbúnaðar á þeirra bestu þakkir að koma hingað til okkur út að sögu útskýra þetta einstaklega vel þar sem maður hefur gengið á og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnþrúður Karlsdóttir Takkar ykkur fyrir og verið þér sæl
0: Já, takk
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegisútvarpið á útvarpsögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þegar hlustu út að sögu Arthrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að ræða við Jón Baldvin Hannibalsson fyrir utanríkisráðherra og formann Alþýðuflokksins hér eina tíð og við höfum nú rætt við hann Evrópusambandið EES-samninginn því að hann er nú einn af þeir sem kom að því uppalega því máli að við undirritum EES-samninginn fyrir 25 árum. Og það frólægt að líta yfir farin veg með honum í þessu máli og sjá hvernig hann sér fyrir sér framöndu mála hér á Íslandi núna því að það vera að mæla auðvitað fyrir þessu máli í þinginu. En góðan dag Jón Baldvin og velkomin á sögu.
1: Góðan daginn, takk fyrir, gott boð.
0: Heyrðu, eins og ég var að segja, þá höfum við nú rætta áður þína aðkoma er samningnum, en nú sér maður að þetta orkupakkamál er að verða veruleika, umræðan byrjuð í þinginu og það eru þetta mikið búið að ræða þetta og sitt sínis hverjum fólk sko leitar eftir betri upplýsingum en það sem komið hafa frá stjórnvöldum. Og þá eru þetta farið í þá sem áður hafa verið og skópu nú eitthvað að þessu og mér langar að bara fara aðeins yfir það Jón Baldvin að fyrir 25 áru þegar þið stóðu frammi fyrir því að samþykja EES-samningin, það var jú mótstaða í landinu.
1: Heldur betur.
0: Já, heldur betur og síðan að þá aftur á móti var það tekið út fyrir sviga að þetta væri ekki sjávarútvegsmálin og ekki hérna landbúnaðarmálin. En hvað með auðlindamál? Nú erum við að bara standa vörðum raforkuna og vatnið og fleira. Já. Var eitthvað rætt það þá?
1: Já, við skulum fara yfir það. EES-samningurinn er aldarfjórðungs gamall og frá því hann tók gildi við erum að halda upp á það. Ég hef nú ekki tekið eftir því að það væri nein hérna afmælispartí og götum úti til þess að fagna því en aldarfjórðungur, já, hann var undirritaður 92 og tók gildi í ársbyrjun og fyrir hluta árs 94. Því er stundum sko í sambandi við feluleikinn sem núna er verið að leika á Alþingi út af orkumálunum þá byrjuðu menn á því að segja já, við erum bara nauðbeygðir til að gera þetta er alltaf afleiðing af EES-samningnum.
0: Já, já.
1: Nú erum menn hættir því að þetta var fölsun, þetta er rangt, kolrangt, stenst ekki. Það er alveg á hreinu að orku markaður var engin feldur inn í innri markað Evrópusambandsins þegar að EES var undirritað og samið. Alls ekki. Þannig að það er alveg úr hreinu. Það gerist ekki fyrir en á árabilinu 2003 til 2009 og raun og veru í aðalatrum 2009 þegar að annar orkupakkin er innleitur og þegar sú stefna er orðin nokkurn veginn ljós hvert Evrópusambandi ætlaði að stefna.
0: Já.
1: Og á því eru ákveðna skýringar. En bara hafa þetta úr hreinu. Eitt í EES-samningnum eins og hann var ekki samið um sameiginlega markað á sviði orkumála. Tvö, það er lykil atriði í EES-samningnum að öll aðildarríki hafa ótvíræðan og óvéfengdan rétt til þess að hafna löggjöf á tilteknum málasviði og fyrir því eru fordæmi. Og við því eru engin viðurlög. Fordæmin er á mörgum sviðum og það hafa engin viðurlög verið. Þetta er samningsbundin réttur. Hvað gerist þá ef að ríki hafnar löggjöf? Það sem gerist er það að þá afsalar það sér réttindum á því málasviði alveg eins og það tekur ekki á sig skildur. En þetta þarf að semja í sameiginlegu EES nefndinni. Nú hérna með orkumálin þá er málið í sinni einföldu mynd, það er svo afskaplega einfalt, það er bara svona: Ísland er eyja út í Atlantshafi, við búum yfir mjög eftirsóknarverðum og verðmætum orkulindum, við höfum gnæga orku, hún er endurnýjanleg mestan part og okkur hefur tekist að halda þannig á málum að verðlag hér til neytenda er með því lægsta sem þekkist. Það er engin, við höfum engin tengsl við hinn sameiginlega orkumarkað Evrópu, engin. Til þess að þau tengsl komist á, þarf sæstreng. Og þá er spurningin, hérna, af hverju er það? Úr því að við höfum engin tengsl við þennan markað, að það er svo mikilvægt að innleiða lagasetningu um sameiginlegan innri markað í orkumálum, úr því að hann algjörlega óþarfur. Er það að brýnasta sem alþingi á að fást við núna að innleiða einhver lög sem við fá í póstinum sem að varða ekki Ísland, sem Ísland hefur engin tengsl við, sem eru algjör óþarfi og ef að trúum á þeim, breytir engu. Hvaða sjónarspil er það?
0: Já,
1: það er... Hvers konar rökhugsun er þetta?
0: Já, akkurat.
1: Hvað er verið að fela?
0: Já, það þú og, segir það, hvað er verið að fela? Já, og hvað er þá verið að fela?
1: Já, það er nefnilega megin málið. Sko, það er óskup skiljanlegt út á sjónarmiðum Evrópubúa að þeir vilja koma á sameiginlegum orkumarkaði innan þessa ríkja bandalags, 20 eitthvað ríki. Sko, þar ríkir orkuskortur.
0: Já.
1: Orkuskortur þannig að þeir líta til annara aðila þar sem þeir eiga framboð á eftirsóknarverðri orku og það er líka mjög skiljanlegt út frá þeirra hagsmunum. En það er ekki bara að ríkja orku skortur, það er orku kreppa og akkur er það? Það er vegna þess að meginið af orku framleiðslu Evrópusambandsins er bruni á kolum og olíu og gasi með öðrum orðum þetta er mengandi framleiðsla og það er yfirlýst stefna að reyna að draga úr því og skuldbindingar með því, í því að draga úr því
0: þá erum við nefnilega komin yfir í loftlagsmálin
1: þá erum við komin í loftlagsmálin já. Og bara bæti eitt helsta ríki í Evrópusambandinu Frakkland hefur leist sína orkumál með kjarnorku og það er líka sett stórt spurningamerki sambandi við öryggi og framtíðar horfur í því og svo er þriðja parturinn af kreppun sem þeir eru í af því það er orku skortur að það er að þeir eru verða í vaksandi mæli háðir rússum vegna olíu og gasleiðsluna og það þykir nú kannski ekki mjög efnilegt fyrir forusturíki Evrópusambandsins að vera mjög háður kreml um það sem er líf og blóð hagkerfisins. Þannig kreppa og skortur.
0: Já.
1: Á Íslandi er hins vegar nægt nóg framboð og meginið af okkar orkulindum eru endurnýjanleg og umhverfisvæn. Þessu eigum við ekki að spilla og þá er komin auðlindinni. Við verðum að fyrst og fremst að hugsa aðalatrið og stóru myndina, ekki sökka okkur í lúsarletrið í fótnótunum í lögfræði þrasinu, þó verðum auðvitað að fara rétt með staðreyndir. En málið er þetta, hvers vegna í ósköpunum ættum við núna að leggja á þá höfur áslu og hafa flýti meðferð á því að innleiða löggjöf sem að varðar okkur ekki neitt en hefur vissulega afleiðingar fram í tíman og þá þurfum við að vita hvaða afleiðingar gætu það verið.
0: Já, því hefur ekki verið svarað, því hafði bara verið sagt að þá fari EES samningurinn í uppná.
1: Já, það er ekki rétt.
0: Nei, það er eiginlega þessi opinbera skýring sem við komum frá stjórnvöldum.
1: Já, já, sko, það er alveg á hreinu. EES samningurinn veitur okkur þennan rétt til þess að hafna þessu. Og fyrir því eru fordæmi. Normenn hafa hafnað slíkum löggjörningu frá Evrópusambandinu og við líka og við höfum líka rétt til þess það er ekki bara skylda að taka yfir hvað sem er og óbreytt við höfum líka réttin til þess að aðlaga þetta að okkar kringumstæðum og getum áskilið okkur rétt til breytinga í framkvæmt eins og til dæmis gert var að þér var það í banka löggjöfina sem var innleitt hérna 99 fyrir hrun þar til dæmis ákvöðu normenn að þeir innistæðu tryggingarsjóðunin þeirra skildi ekki tryggja neinar innistæðun nefnir norskum krónum.
0: Já, akkurat.
1: Við okkur láðist að gera það þeim sem voru þannig í Seðlabankanum á þeim tíma með þeim afleiðingum við fengum æseif í hausinn það var ekkert æseif í Noregi gott dæmi sem hafi huga nú
0: já.
1: En hérna hverjar eru afleiðingarnar ef að við innleiðum þetta sko þó að það sé engin nauðsinn og það ekkert sem reykur og eftir okkur að gera þetta Já, afleiðingarnar eru þær og það hafa stjórnvöld þegar þau beðið Stefán Má og Friðrik Friðriksson Hirst
0: Friðrik Árni hann til Friðrik Árni
1: Friðriksson
0: Hirst
1: já. Já, þeir hafa samið vandað lögfræði álit og það er ekkert að þvælast neitt með það þeirra niðurstaða og til þess að segja það bara skýrt og án okkur að víkja þeir segja ekki að orkupakkin þýði að öll völd færist yfir til Evrópusambandsins en þeir segja það enga síður svo að ákvörðunarvald sem nú í höndum íslenska stjórnvalda og þýðinga mikið og varðar bæði framleiðslu orku, dreifingu orku og varðar neytendur og fyrirtæki og hagsmunaðala samkvæmt pakka þrjú og eftirlit stofnun Evrópusambandsins þá það ljóst að þeir hafa vald til bindandi lagasetningar á ákveðnum sviðum eins og þeir hafa nána skilgreint og við þurfum þá að kanna það fyrsta lagi lögfræðingar náttúrulega uppteknir því fyrst og fremst þetta samrýmist þetta stjórnarskráni og svarið þeirra tveggja það nei það gengur yfir þau valdmörk við erum reyndar þegar að því varðar ég er samningin yfir þeim valdmörkum sem ekki var í upphafið við gátum rifist það í upphafið hvort við hefðum farið yfir grensuna mín niðurstaða var sú, nei við varum það ekki akkur ekki, meðlans vegna þess að við höfum heimildina til að hafna löggjöf, þannig að ég júri höfðum við löggjöfurvaldið og við höfum tveggja stóða stjórnsýslu kerfi þar sem voru eftir ríkin hérna sjö framsal valds var þess vegna að mati flestra lögfræðinga ekki allra innan marka nú deilum við ekkert það að ef að þetta skrefur þið stíð þá það umfram það sem stjórnarskrá heimilar það eitt og þeir segir nefnilega þess vegna þýðir ekkert að afgreiða þetta þennan pakka núna ef við höfum ekki alveg garanterað að við hérna erum ekki að færa vald frá íslenskum stofnunum yfir til annara í trássi við stjórnarskrá og það er ekki hægt að segja við leysum það bara einhver tíma setna en það er nákvæmlega það sem þeir eru að gera þeir eru bara að segja við setjum fyrirvara og hvað það Já, ef það verður byggður reist, ef það verður lagður sæstrengur, þá hérna fer það fyrsta lagi þá verður það gerast með samþykki alþingis, segja þér og síðan að sæstrengs, já ákvarðanir sæstreng sem sé verði á höndum íslenskra stjórnvalda
0: Já, setna mér.
1: En þá glemar það akkur núna, akkur er þá að taka löggjöf upp núna sem opnar á það að þá verðum við að semja að draga til baka þar heimildi sem við höfum látið af hendi þetta er ekki logík þetta er ekki rökrétt þetta er tóm vitleysa því að það er hægt að leysa máli einfaldlega með því að segja við höfum rétt til þessa hafna þessu við ætlum að nýta okkur þannig rétt við stýrum það með okkar rökum í samhengilegu EES nefndinu og við höfum alveg pott þetta rök í því máli sem eru landfræðileg og staðreindaleg og ef að síðan gerist ef að einhverjir stjórnvöld á Íslandi koma setna meira að þeir niðurstöðu að sæstrengur sé út frá íslensku þjóðarslegu sjónarmiði æskilegur þá gerum við það en þá erum við ekki búin að innleiða löggjöf sem að lögfræðingarnir segja að gefi öðrum aðilum hérna vald til bindandi löggjafar ekki endilega eignarhaldið heldur verður þá öll starfsemin að lúta megin reglum innri markaðarins.
0: Já, þannig erum við að tala 500 miljónar markað.
1: Já.
0: Í raun að veru.
1: Og ef við berum það saman við okkur, þá er það bara einfaldlega svona. Innri markaðurinn kveður á samkeppnisskilyrði. Mm. Hann kveður á heimild á markaðshlutdeild fyrirtækja. Hann gefur vald til þess að banna niðurgreiðslur eða styrki.
0: Já, frá ríkinu. Já.
1: Frá ríkinu.
0: Já.
1: Þetta vald staðreynd er að þetta vald færist þangað það eru mjög mikla líkur á því að í fjórða og fymta pakka og á tímanum sem framöndan er þá verði þessum vald heimildum beitt og þá erum við búin að afsala okkur forræði yfir annari þýðingamestu auðlind þjóðarinnar að hverju að gera það úr því að það er algjörlega óþarfi af hverju, herra utanríkisráðherra Guðlaugur Þór
0: já, hann er aftur á móti að segja þetta skipti ekki máli vegna þess að við séum að setja fyrirvara hann sem er undan þá í höndunum og það er það sem að þetta finnst bara normen og norska ríkistjórnin felst ekki á að svo sé
1: nei,
0: það komir vandraða mál eða hérna upp allt í
1: sko þó að því sé líst yfir hér að einhverju tveir einstaklingar hérna hafi komst að þeir niðurstöðu að þetta sé allt í lagi þá er ekki löggerningur og það var sem sé þingmaður í norska stórþinginu sem spurði norska utanríkisráðherrann af hverju getum við ekki fengið sömu fyrirvara og Íslendingar
0: Já.
1: og svar norska utanríkisráðherrans var Íslendingar hafa enga fyrirvara
0: Nei.
1: þeir hafa ekki eins og sótt þá Nei. Og ekki fengið þá Nei. Og það er ekki líklegt að þeir fái þá en ég setnum gæsalappir utanum þá fulleringu en staðrindin er svo að við höfum enga fyrirvara þetta er ekki nóg Fyrir nú utan það að hérna, þetta er bara snur handa einhverjum í þingflokkum sem að kvenka sér undan þessu og þor ekki að horfast í augu við þá staðreynd að 80% Íslendinga eru tortryggnir í þessu máli og eru andvígir því að færa forræði yfir auðlindum í hendur þessar aðila. Hugsaði þér það, Arnþrúður? Hér erst að tala við manninn sem að var bar pólitíska ábyrgð á samningunum EES á sínum tíma já. Sem stóðu yfir í tæp 4 ár frá 89 til 94
0: já.
1: Ef að ég hefði komið heim til Íslands með samning aðganga innri markanum sem var akkur nauðsynlegur á markans ástæðum en í því hefði falist að einhver stofnun í Evrópusambandinu hefði óvéfengjanlega fengið vald til þess að kveða á hámark veiðiheimilda og útlutun veiðiheimilda á Íslandi, á Íslandsmiðum. Hvað heldur hefði verið gert við mig?
0: Já.
1: Ég hef verið settur í poka og bundi fyrir og fleikt í brúar á eins og Jón Gerriksson eitthvað svo leis. Ég hef ekki eins og látum þetta því hug.
0: Nei, það er akkur.
1: Það sem að samningurinn gerði fært á móti var... að við með stuðningi þegar við sagðum, við getum ekkert verið með í þessu nefnum fáum frívarslu með fisk alveg eins og iðnaður þá komu bandalagsþjóðir okkar og að lokum samþykktu þetta og hérna derðu þetta að sameiginlegri samningsstöðu eftaríkjana allra með 40 miljónir íbúa baki og meira annað en það meira en það sko að Evrópusambandi rak þá pólitík það er þeirra sjávarútis pólitík engin markaðsaðgangur nema við fáum aðgangað auðlindinni ef að þið eigið að fá aðgangað okkar markaði þið eru utan Evrópusambandsins þá eigum við að fá aðgangað ykkar fiskimið við sögum nei við viljum markaðsaðild gegn markaðsaðild já, það er eðlilegt það er gagnkvæmir hlutir en ekki auðlind Við sögðum og ég hefði aldrei, þessi samningur hefði aldrei verið samþykktur ef í honum hefði falist að forræðið yfir stýringu auðlindarinnar, auðlindanýtingunni, auðlindapólitíkinni hefði færst til annara.
0: Já.
1: Það heldur því margir fram að það væri svo að spænski flotin myndi leggja undir sig í Íslands með, það var bara bull og menn skamma sín fyrir þetta bull seinna meir. En þeir segja lögfræðingarnir í sinni skýslu þeir taka þennan samanburð og þeir segja hérna það að innleiða þriðja orkubakkan inn í íslenska orkulöggjöf jafn gildir því eins og við hefðum í samningunum um aðganga innri markaðnum afsalaði okkur valdi yfir fiskveiðistjórnun og fiskveiði heimildun
0: á sínum tíma,
1: á sínum tíma. Já, já, það þarf nú eiginlega ekkert að segja meira
0: nei, nei, það er í gildi þess alveg já. En hérna talandi hins vegar þetta, Jón, að maður sér sko bæði til dæmis samfylking og virist hafa lísti yfir bara já, formennir hafa lísti yfir að þeir munu samþykja orkupakka 3 og ég talaði við formann samfylkingarinn og hann sagði að við erum búin að innleiða orkupakka 2 og 1 og 2
1: svoandi
0: þú veist, já. Og þannig að þetta eru rökin og ég er að velta því svona fyrir mér sko að er einhver miskilningur þarna á ferðinni að er ekki fólk að átta sig á því að orkupakki 3 er svona allt öðru vísi orkupakki 1 og 2 er það eitthvað sem að skipti verulegu máli?
1: Nei, hann var fyrstu hikandi skrefin þú rétti litla fingurinn svo kemur meira og eftir en það er samt sem áður ekki of seint, það voru mistök að samþykkja orkupakka 1 og 2 við áttum strax frá upphæf að gera grein fyrir sérstöð okkar og nýta okkar rétt til þess að segja þakku ykkur fyrir, óskum ykkur góðs en við ætlum ekki að vera við ætlum ekki að innleiða þessa löggjöf í íslenskan rétt vegna þess að fyrir því eru engar forsendur það samrýmist ekki íslenskum þjóðarhagsmönnum og það er engin skylda til að gera það þannig að það er ekki hægt að segja við verðum að gera þetta núna af því að við vorum búin að samþykja 1 og 2 ja. Það er ekki hægt að koma heldur og segja við verðum að gera þetta núna af því að EES samningunum færi ella í uppnám
0: Akkurat.
1: Það er alls ekki svo þeir sem að myndu setja EES samninginu uppnám eru þeir sem ætla að ástæðulausu að innleiða þennan orkupakka og vekja þar með upp hjá þjóðinni andstöðuna við það sem í því felst, það er að segja þetta framsal á valdi til auðlindastýringar því þá munu fullt af fólki koma og segja, ef það kostar okkur EES samningin, já þá verður bara að hafa það þannig að þeir sem eru að setja EES samningin í uppnám og það er graf alvarlegt mál út frá hagsmunum til dæmis sjávarútvegsins þeir skildu bara hugsa sig betur og tala varlega
0: En það er augljóslega kyrt áldið á því sjónarmiði að það fari þá allt í uppnám ef að við göngum ekki þennan veg.
1: Já, það er margur maðurinn sem skilur ekki til því að hérna, helsti spámaður og forgöngumaður í EES samningsins hefur þessa afstöð sem ég hef. Já. Af hverju hef ég þessa afstöð? Mm-hmm. Það er vegna þess að ég er jafnaðamaður, sósíaldemókrat.
0: Og hver er stefna jafnaðamann?
1: Það er bara grundvallar atrið í okkar stefnu að það eru ákveðin svið samfélagsmála, þar undir auðlindir, þar sem við höfum þá stefnu að eignarhalda á auðlindum á að vera þjóðareign. Við innleittum fyrstu grein fiskveiðistjórnar lagan á sínum tíma það að fyrsti meginn í kringum Ísland væri þjóðareign.
0: Já,
1: við settum skilirinn það þegar að hérna framsalsheimildirnar voru veittar á 1990, að enga síður skildi það tímabundnar veiði heimildir útlutað þannig, þeir skildu aldrei mynda lögvarinn eignarrétt eða skaðabótu kröfu á ríkið. Við höfum alltaf barist fyrir því að það veri tekin upp veiðileifagjöld, að eigandinn, þjóðinn, fái réttmæta umbun fyrir að leifa sumum en ekki öðrum nýtingarréttin á þessari auðlind. Það hefur ekki fengið meiri hluta stuðning. Það hefur strandað mjög á afstöðu sjálfstæðis og framsóknarmanna og óskiljanlegri og en þögglu passivitéti vinstri grætna í þessu grundvallar atriði.
0: Já, einmitt þegar maður horfir yfir þess að flokka núna og þú ert að lýsa í rauninni, Jónbaldin, þú ert að lýsa sko gamla góða alþýðuflokknum, ef svo má segja.
1: Já.
0: En það hefur ekki allt ratað þó inn í samfylkinguna miðað við hvernig við þorfið er í dag.
1: Því miður, það hafði verið vera svo. Og sko, ég áta það, ég skil ekki hvernig það má vera að þingflokkur samfylkingarinnar sem að byggir þó allavega á þessari hefð alþýðuflokksins og þessari arfleið alþýðuflokksins að þér varðar auðlindir sjávarauðlindina. Hvernig þeir hérna virðast vera gjörsamlega blindir á það að það er samhengi þarna á milli og það nákvæmlega sama gildir orkuauðlindina. Við viljum ekki framselja valdið til yfir nýtingunni til annarra stofnana sem ekki bera ábyrga hvort Íslendingum og nota bene. Það er annað í þessu máli. Sko Amerikanar hafa máltak þegar að þarf að afhjúpa feluleik.
0: Já.
1: Follow the money.
0: Já, já, jú, heldur betur.
1: Og þess, sko, rifjum það upp að fyrir hrun þá voru öflugir hópar uppi í íslensku þjóðfélagi sem stendu að því lengt og ljóst að engavæða orkulindina.
0: Já.
1: Það er að segja að gera það að fyrsta leið að einkavæða fyrirtæki sem voru áður í opinberum eign og rekstri og að tryggja fyrirtækjum, einkareknum fyrirtækjum í ábataskyni aðgang að virkjunar rétt og svo framvegis. Við höfum þess vegna hér fyrirtæki sem heitir HS Orka. Það er þriðja stærsta fyrirtæki í bransanum hér og á sína sögu aftur í þessa aðgerði fyrir hrun. Það er til hérna fyrirtæki sem heitir hérna hvað, Arctic Hydro.
0: Já.
1: Og reyndar fleiri fyrirtæki skráð á íslensku markaði. Þar eru fjárfesta hópar, erlendir fyrst og fremst, en líka innlendir umboðsmenn sem að leynt og ljóst munu beita sér fyrir því að einkavæða orkugeirann. Sko, við höfum hingað til byggt upp okkar orkuframleiðslu fyrir opinbert fé, fyrir almanna fé og 91% af okkar orkugeira er í opinberi eig. Meira segja landsnetið sem að við stofnuðum af því að við öllum til þess að taka þennan pakka 2 og var ekkert nema til kostnaðarauka og tómvitlisa í okkar litla markaði. En meira segja það er að meira hluta til í eigu landsvirkjunar. Mín prinsip sjónarmið er þessi. Over my dead body, hérna, ég vil ekki láta einkavæða þetta. Ég vil ekki láta markaðsvæða þetta. Ég vil að nýting orku, að sko, ég vil að orkuauðlindirnar verði lýstar þjóðareign utan það sem kannski má skilgreina sem hérna, rétt eigenda bújarða. Við verðum að móta stefnu til dæmis gagnvart sölu á landi og sölu á jörðum sem búa þá yfir slíkum réttindum. Þetta er stórt mál, þetta varðar nýtingu. Við erum að tala sjávarauðlindina, við erum að tala orkuauðlindina, við erum að tala vatnið.
0: Já, já.
1: Vatnið er næsti kafli.
0: Það er næsti kafli.
1: Já, og hérna, það er bara ólíkir hagsmunir, okkar hagsmunir. Við höfum náð miklu betri árangri heldur enn í Evrópusambandið. Við erum með verðmæta og reyna hérna, orkuauðlind, hún er ekkit ótæmandi, við verðum að gæta þess mjög vandlega að hún verði nýtt á skynsamlegan og umhverfisvænan máta. Mm-hmm. Hún á ekki að fara í sjálfvirka áskrift hjá gróðapungum sem að ætla sér að fá hérna ævilanga eilíðar áskrift á hérna mánaðarreikningi hérna íslenskra heimila og fyrirtækja fyrir nýtingu og orku. Það er það sem maður snýst um.
0: Já, það snýst um.
1: Það er sterkur hópur sem að ætlar að taka þetta í skrefu. Feluleikurinn er um þetta. Mm. Þeir sem felast þarna á bakvið eru þeir fjárfestar sem eiga þarna mikla gróðamöguleika með því að gegnum sæstreng að tengjast Evrópumarkaðnum. Það er alveg rétt að þeir munum vafa laust enga fyrirtæki sem hefðu virkjunum rétt í smávirkjunum. Tala skýrt um þetta. Reglan hér er svo núna að það er rétturinn til minna en 10 megavatta virkjana þarf ekki að fara í umhverfismat. Og það er hreyfing nú þegar í því að kaupa upp þessi virkjunaréttindi. Þetta skiptir miklu máli til að undirbúa sæstrengin því að þeir sem eiga sæstrengin sko, þurfa auðvitað aðgang að flutningsnetinu og þeir þurfa samning um það. Í þeim skilningi hefur ríkið enn tök á málum sem betur fer. En aðlatriðið er þetta að þeir eiga sko, verulegan gróða möguleika í þessu til lengri tíma litið. Þetta eru náungar sem hugsa ekki í kjörtímabilum, þeir hugsa sko í æviferlum og eilíf og málið, það kom upp eitt mál í Noregi sem að þeir kalla hvað, hemfallsmálið
0: hemfallsmálið, já.
1: Og hvað, hvað var það? Normenn er nefnilega miklu meira félagslega þengjandi en við þeir, þar er norræna módelið virt en hér eru alltaf einhverjir gróðapunkar að reyna að eyðileggja það Normenn höfðu löggjöf sem að þýtti að sko enga aðilar höfðu virkjunar rétt, já þeir gátu sóttum og fengi leyfi til virkjana, litla virkjanir en sá virkjanar rétt það leyfi féll niður eftir x ár
0: já.
1: Og þá rann sú virkjun eða þessi fjárfesting til ríkisins til hins opinbera þetta þýtti að normenn voru að segja Jú, við skulum, það eru rök fyrir því í sömum tilvikum að leyfa einka framtak til að virkja í smáum stíl fyrir lokal þarfir og svo framvegis, en við afhendum ekki ævilanga áskrift af mánaðarlegum reikningum fyrirtækju og almennings í landinu til slíkra aðila. Löngu eftir að búið að afskrifa hérna alla fjárfestingu og gróðin er allur komin í hús hjá þeim. Já. Nei, og þá er höfða mál til þess að fá þessu nekt að þetta samrýmist ekki grundvallar reglum innri markaðarins að þér varðar markaðsvæðingu, samkeppni markaðshlutdeild, etc. Og normenn töpuðu málinu. Þetta er forsmekkur sem við eigum að staldra við. Sem sannar að akfræðingarnir hafa rétt fyrir sér að þannig er komin stofnun og löggjöf sem hefur vald til þess að nekja okkar eigin löggjöf.
0: Já. Það er nefnilega einmitt, Jón Baldin, að þú minnist á jemfallmálið, þá kallar það fram eða hugsunum það að þessi fyrirtæki svo HS Orka og Arctic Hydro og fleiri sem eru að gera sig klára hérna, ef að Íslendingar samþykkið ekki, þá gætu við átt vona því að þeir myndu fara í samningsbrotamál við Ísland og segðu, heyrðu, við eigum rétt á því að fá að vera inn á þessum sameiginlega markaði og Íslendingar verða að samþykkja
1: þetta. Akkurat, þetta er það sem að lögfræðingarnir segja fullum fettum og vara við.
0: Já.
1: Þetta er það sem að má ekki gerast. Þess vegna eigum við ekki að samþykkja þennan pakka út með hann.
0: Já. Og þingi að bara segja nei.
1: Auðvitað.
0: Heyrðu, við ætlum hérna að fá auðlýsingar núna, Jón Baldin Hannibalsson fyrir ráðherra og formar allt því flóksins gestum við hér og orkumálin og Evrópumálin líka. Við ætlum líka að ræða Brexit því að það er sannlega leita til Jóns Baldins af skoskum yfirvöldum, skoska ríkisstjórnin leita til hans út af Brexit og við fáum að heyrum það en örlítið meir orkupakkan og auðlýsingar hér á útvarpisögu.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra fyrirverandi og formaður Alþýðuflokksins hér á sínu tíma er gestur minn hérna, við höfum verið að ræða orkupakkamálið, svo nefnda sem við verið að ræða í þinginu reynda líka og hann var að lýsa því að við ættum að segja nei við þessum pakka. Þetta væri fyrst og fremst fyrir gróðapungana og það er heilmikið til í því Jón Baldvin. Það er ekki allavegna ríkið sem að sýnilega fara að fá eitthvað til sín eða einstaklingar í landinu ef að þetta færist yfir að hendur fara, það er það sem að flestir eru hrættir við. En hvað með hins var, já, hvað er liðina að kostina við? Er einhverju kostir? Nefna fyrir þá sem eru þessi gróðapungar.
1: Já, fylgjum aftur slóðunni, follow the money, eins og kannandi segja.
0: Já.
1: Sko, ef að sæstrengur verður reistur og hann er gríðarleg dýr fjárfesting og reyndar áhættusöm og það er alveg ljóst að það verður ekki gert nefnum með atbeina erlendra fjárfesta, en það munu íslenski fjárfestar reyna að vera með. Og það er alveg ljóst að gegnum slíkan sæstreng ef að þeir fá samið flutningsgetu innanlands eða aðgang að virkjunum að þá geta þeir auðvitað stórgrætt á spottmörkuðum Evrópu með þessa orku. En sko, hverjum verður það í hag? Hverjir græða á því? Nú þeir sem að lögðu peningan í fjárfestinguna græða á því, það er að segja að það verða fyrst og fremst hinir erlendu fjárfestar sem að eru að eiga þarna gríðarleg tækifæri rétt eins og þeir gera gagnvart Noregi. Noregur er löngu búin að kommittera sig, hann er búin að binda sig af því, hann er með strengi þegar, hann er aðila markan, hann er í allt annari stöð.
0: Það veit að hvað er að tala um.
1: Já. En hérna, já, sko, En sko, við skulum staldra við það. Hvernig er verðlag á orku í Evrópu núna? Það er tvisvar sinnum hærra en hér að raungildi í Þýskalandi og Danmörku. Við erum með þriðja lægsta orkuverð á svæðinu. Og rökin sem að venjulegir svona kapitalistar og markað sinna að segja, sko, samkeppnin alltaf að hinu góða. Og það er hættulegt fyrir okkur að vera hérna með ríkisforsjá og einokun og þetta er allt gert að þeirri forsendu að rafmagn sé bara að vara bara eins og karamell eða eitthvað slíkt sem hægt er að hlaða upp og geyma og selja svo eftir eftirspurnin og svo framvegis. Þetta er algjör rugl og þannig að vera að bera saman sko gjörsamlega óskilda hluti. Hérna, rafmagn er ekki vara, rafmagn er afurð af auðlind að nýtingu og vatnsaflsvirkjunum stýrum við til dæmis með sérstökum aðferðum, við byggjum upp lón og það er árstíðabundið hvað mikið vatn berst og svo framvegis. Þetta er heilmikil stjórnun, stýring og hefur ekkert að gera með samkeppni. Það fer vel á því að þetta sé undir í samfélagslegri eigu og undir tæknilegri stjórn ríkisins. Það er tómt rugl og það er ósatt í alþjóðlegu samhengi að opinbera stofnanir hafi ekki getað rekið slíka samfélagsþjónustu vel. Það eru ótal dæmi frá Bretlandi, frá Evrópu, frá Suður-Ameríku. Það sem markaðstrúboðar hafa boðað og fengið því fram að einkavæða auðlindir eins og orku og vatn.
0: Já.
1: Allstaðar, það sem það hefur verið gert, hefur það verið disaster fyrir neytendur. Það hefur allstaðar leitt til hærra verðs og það hefur þjónað fámennum hópi, fjármagnseigenda og forréttindaliðs, en það hefur bitnað á almenningi. Ég vil ekki fara þá slóð.
0: Nei, en þá heyrðu maður einmitt einstaka þingmenn byrja að tala það núna að þetta sé neytendamál. Og það er ekki hægt að skilja örvísinn að þetta eigi þá að vera til góða fyrir neytendur. Lækka verð.
1: Íslenski neytendur eiga núna 91% af þessum fyrirtækjum. Íslenski neytendur eru skattgreiðendur, þeir eru ríkisborgar, þeir eru notendur og neytendur. Við eigum þetta og þessi fyrirtæki í þeirra eigu hafa tryggt þeim orkuverð sem miklu miklu lægra heldur en hérna samkeppnin á Evrópumarkaðnum hefur tryggt Evrópubúum. Það svarar því.
0: Já, en þá erum við hins vegar komin að öðru hinni hliðin í þessu máli Jón Baldvin og erum að tala að sæstrengur, ekki sæstrengur og segjum að þetta mál fari þannig hér að þetta fari hins vegar í gegnum þingi og einhverju meiri hluta en samt þá með einhverjum fyrirvara og sem að verður tilgjentur. Nú, en þá er það spurningin loftlagsmálin og hvernig ætlum við að efna eða þau loforð sem við erum bundin af að láta græna orku frá okkur.
1: Okkur hefur við gengið þetta hálfbörslulega skils mér.
0: Já.
1: Ég skal taka það fram. Ég engin sérfræðingur að því er það varðar. Ég fylgist að miklum áhuga og athygli með þessum frábæru sjónvarsþáttum loftslagsmál, um orkubúskap okkar og hvernig, hvað við erum að gera vitlaust og hvað við höfum gert mistök en hvað við eigum stórkostleg tækifæri á þessu sviði.
0: Já.
1: Allt ber það að sama brunni nefnilega þeim, við verðum að áskilja okkur og halda fast í valdið til þess að stýra auðlindinni og nýtingu hennar. Við gerum ekkert ella erum við bara leiksoppar annara og ef við viljum með góðum kveðjum til Vinstri grætna og hérna, umhverfismálar á þennans, ef við viljum láta að okkur kveða, sína gott fordæmi, sína forystu, by example, já, þá eins gott að vera ekki að þvælist í þessum orkupakka.
0: Sko, það er akkurat þetta, sko, þetta er eiginlega stangast á að ef við ætlum ekki að leggja sæstreng, en samt ætlum við að láta frá okkur, já, heilmikið af grænni orku og við erum að fara að bjarga Evrópumarkaði. Þú veist, þetta er náttúrulega búið að skrýti.
1: Já, hérna, við verðum líka að staldra við það að þótt náttúran hafi reynst okkur gjöfur á þessari eldfjalla eyju og við búum sem sé yfir eftirsóknar verðum verðmætum í vassafli og jarðvarma og þetta er endur nýjanlegt, já, svona í gæsalöpum, en þetta er ekki ótæmandi, þetta er takmarkuð auðlind engu að síður og við verðum þess vegna að dæta þessi vel að hún verði nýtt með skynsamlegum hætti og markaðurinn mun ekki svara því og leysa það fyrir okkur. Við þurfum að gera það með fyrirhyggju, viti og planlagingu.
0: Já. Það kom fram hérna á sínu tíma, sko, 2009 við Lissabon samningin, að þar er sérstaklega tekið fram í 6. grein þessara tilskipunar sem að núna við erum að meðhöndla, að þar er sérstaklega getið það að það verði veitt sko viðeigandi hvatning til fjárfestingar í nýrri orkuframleiðslu, þar með talið á rafmagni frá endurnýjanlegum orkugjöfum með sérstaka áherslu á einangruðustu löndin og svæðin og orkumarkaði bandalagsins. Það eru auðvitað Ísland og þá Noregur, en allavega Ísland líka, og þetta er sko í þessu fels hvati til að þróa samtengingar yfir landamæri og fjárfestingar í endurnýjanlegum orkugjöfum. Þetta er að koma fram 2009. Þetta voru 10 ár í einhverjum sko og í einhverjum skúfum sem við hinn fáum ekki að sjá í.
1: Já, en þetta er eins og þú sagðir 2009.
0: Já.
1: Og þá er nú liðin rúmlega hálfur annar áratugur frá því að EES-samningurinn var samþykktur.
0: Já.
1: Þannig að þetta er löngu, löngu eftir að hann er frá genginn og þar var ekkert orkumarkaðin.
0: Nei.
1: Alls ekki eitt, það var ekki til. Þannig að þetta er seinni tíma viðbót og það er á ábyrgð þeirra stjórnvalda sem hér hafa setið síðan hvernig þeir hafa nálgast þetta mál. Og hérna, ég við erum náttúrulega margun að fara yfir það, sko. Hérna, við erum ekkert skuldbundin eða skildug til þess að taka öllu því sem að okkur er rétt. Það er munur á því að vera aðili að Evrópusambandinu með öllum þeim réttindum og skildum eða hinu að vera aðili að EES. Það er ástæða fyrir því að við erum ekki í Evrópusambandinu, en við gerðum það samning um það að við hefðum aðgang að innri markaðnum. Það er meginatriðis. En við höfum til dæmis ekki undirgengist skuldbindingar sameiginlegu fiskveiðistefnunar. Við höfum ekki undirgengist skuldbindingar hérna landbúnaðarstefnunar. Við þegar við gerum samningin þá var engin samræmd matvæla löggjöf. Hún kom til í valdatíð Vinnarbís Guðla Ágústssonar. Og ég ekkert að álasa honum fyrir það kannski, hann hafi nú kannski ekki séð allt fyrir sem að því leiddi. Nefnilega að það er byrjað í skrefum.
0: Þetta er nefnilega er allt í þessum litlu skrefum. En þú talar hérna núna af hann í upphafi viðtalsins, þá fyrir að tala með þessi feluleikur. Og hvernig má það vera, Jón Baldvin, nú erum við að tala með mál sem að sýnilega búa að samþykja 2009. Það er alveg búið að leggja línunar. Og af hverju getur þetta falist inn í samfélaginu í 10 ár og við erum þó með alla þessa flokka og misgóða þingmenn og allavega suma abraskóða og svona nokkur. Hvernig getur þetta falist svona í samfélagi, ekki starra samfélagi? Annað eins fer nú upp á yfirborðið hér.
1: Já, góð spurning. Við tökum við gríðarlega miklu magni af löggjöf, af gerðum og reglugerðum og lagasetningu sem varða innri markaðinn og við þurfum náttúrulega, við erum með mjög fámenn og litla stjórnsýslu að við berum saman, meira að segja við landið svo Noreg.
0: Já.
1: Og sérfræði þekking er ekki endilega á öllum sviðum. Fyrir nú utan það að kerfi hjá okkur ennum kannski ekki alltaf það best mannaða af því að aðgangurinn á kerfinu er nú yfirleitt froskýrtinni, sko, frekar en froskýrtinni. Það verður auðvitað að vera aðgát í því hvað er að gera. Þetta er Við afsöluðum okkur ekki hérna löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdvaldi með

0: 70 ára afmæli í NATO og það er bara undir forustu vinstri grænna og fortinn bara glemt á grafin og heræfingar hérna eru hverju og
1: já. En maður alltaf horfir í hvað þetta mál var það til náttúruverndarsjónarmiða hvernig getur hvað er gamla alþýðubandalagi ég tala hérna gamla alþýðuflokkin á þann núna bara segi hvað er gamla alþýðubandalagi það ekki bara neitt sama sem merki við vinstri græna í dag með þetta hefðu gömlu góðu alþýðubandalagsmenn hefðu þeir sagt já við þessu myndirðu halda þetta og svona
0: nei, ég myndi nú þetta, ég, nei, en hérna ég rifja það nú upp samt sem áður að sú var tíð að hér var vinstri stjórn undir forustu Steingríms Hermannssonar blessu sér minning hans og reyndist vel það er einhver besta ríkisstjórn lífildist tímans ríkisstjórn Steingríms 88 til 91 og samningurinn var raunverulega efnislega allur umsamin í umboði þessara flokka og af hverju já, við vorum að skilgreina það á hvaða skilmálum við vildum tryggja hagsmunni Íslands gagnvart þessu rísandi markaðsvæði án þess að stíga skrefi til fulls og það er athyglisvert í öllu þessari umræðum stöðu Íslands í heiminum og afstöðuna til Evrópubandalagsins að þeir sem voru harðir á móti EES á sínum tíma og töldu að það væri hættulegt fyrsta skref og myndi leiða svo að væri bara að varða á leiðinni að fullri aðild þeir sögðu eftir á af því að við höfum EES þurfum við ekki að stíga skrefi til fulls og það er mjög athyglisvert að hérna hefða eftir hún gamla vini mín hún Stoltenberg hann sagði sem svo hérna ef við hefðum ekki hann, út frá sjónum með normanna ef við hefðum ekki haft EES samningin til að tryggja okkur hérna hlut okkar eðlilegu hlutdeild í þessu stærsta markaðsvæði heims sem okkar stóri eðlilegi markaður þá hefðum við orðið nauðugir viljugir orðið að stíga skrefi til fulls þannig að ok, við vorum að tala alþýðu bandalag ég var að rifja upp að þrátt fyrir allt á tímabili voru þeir með þeir voru í stjórn en svo snerist þeir á móti þegar voru komin í stjórnarastöð það er kallað hendistefna
1: Já, þú meinast það. En hvað með þessu sjálfstæðisflokkin? Ef maður fer að sko fyrir grunnurinn, já, við förum bara þessi 25-30 ára aftur í tíma frá því að samningurinn var undirritaður og aðdragandinn að staða þessara flokka þá og svo núna í dag. Að til dæmis er svo sjálfstæðisflokkur?
0: Já, ég sagði orðið hendistefna. Sjálfstæðisflokkunum var á móti samningnum í stjórnarandstöðu. Það er að segja á tímabilinu 88 til 91 og boðaði það að við ættum að stefna að tvíhliða samningi sjávarafurðir Björn Bjarnason sem nú er yfir endurskoðunar nefnd S og þá var náttúrulega þeirra helsti spekingur í þessum málum formaður utanríkismála nefndar meira hann viðurkendi og hefur sagt í grein í þjóðmálum þetta var tómt rugl í okkur við vissum að þetta var tóm vitleysa við vissum að það var ekkit í boði en við vorum bara að reyna að reka fleig milli stjórnarflokkana og það tókst og það hefur dregið langar slóða á eftir sér satt að segja vegna þess að það er ekki nokkur vafi á því að ef að Framsókn og Alþýðubandalag hefðu staðið við upphaflega afstöðu sína og fyllt EES samningnum tryggt honum meirihluta þá hefði ég ekki myndað við EES stjórnina ég hefði haldið áfram í vinstristjórninni þeir neittu mig í þennan leik og það hefur dregið langar slóð og eftir sér vegna þess að það leti Davíð Oddsson til valda og sjálfstæðisflokkin og hvað er þessi sjálfstæðisflokkur?
1: Já, svo hvað er hann í dag? Hann var góður þarna og því allir þú veist, fólk í dag bara segir hvað eru gömlu góðu stjórnmálamennirni getum við fengið einhverja leiðtoga hérna aftur, þú veist, þetta er bara almennt tala það, heyri maður að sko fólki líst ekki alveg nógu vel á blikuna að þetta verðist svo laust í reypunum þessum er maður nú að spyrja sko hvernig stemningin var á þessum tíma og hvað hefur breyst?
0: Já, við sögðum áðan og hérna við rifjuðum upp ameríska slagorði, kjörorði, follow the money
1: Já
0: Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega sögulega séð í reynd hagsmuna bandalag hann er bandalag mjög öflugra hagsmuna hópa útgerðin er þar Hann keppir við framsókn

0: meðan að þeir voru að býtast forustu fyrir ríkisstjórn, kefti við hann milli bænda og þess og þar. Nú verslu, hérna millilandaverslunin, olían, hermangið, þessu var öllu skipt hérna milli fyrst og fremst þessara tveggja valdablokka. Mm. Og það sem hefur breyst er auðvitað það að með falli samvinnuhreyfingarinnar sem var mikið í verðbólgu þjóðfélaginu íslenska snemma á 10. áratugnum þá náttúrulega raskaðist þetta, en eftir stendur að sjálfstæðisflokkurinn er þetta valdabandalag og hérna hann er núna ekki svipur hjá sjón, hann er 20 og eitthvað prósent flokkur af því að til dæmis viðreisnir farin og þar inni er sá hlutur hérna atvinnureikenda valdsins sem að er neyjist að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: En hérna en hinn og síðan er náttúrulega ákveðin hópur sko, íslensk þjóðfélag afhjúp við sáum innri gerði þess hvernig hún var orðin eftir nýfrálshyggju tilraunina sem hófst 95 þá sáum við framan í nýju fjármála öfl sem stýrðast einskis í eftir gróða. Sko, engavættir bankar þá tók á 6 ára að keyra þetta þjóðfélagi hrun og þeir skildu eftir tífalda skuldafjall sem var tíföld þjóðaframleiðsla. Hverjir engavættu bankan og hverjir hliftu þessu liði og hverjir létu það óbeislað vaða upp í íslensku þjóðfélagi og leika það svona grátt.
1: Og þeir eru jafnvel enn að sko sömu persónur og leikendur, þú veist, þeir eru enn að.
0: Já. En nú eigum við að vera reynslunni ríkari.
1: Já.
0: Nú eigum við, sko, við sáum ekki þetta hérna inn í þessi vé. Nei. Það var þarna ákveðin feluleikur og það tókst að fela þetta fyrir öllum þára fólks. En nú eigum við að vera reynslunni ríkari, við eigum að læra þessu. Og það vantar allan kurs í íslenska pólitík og ég hef bara mjög skýrt og afdráttúrulega svar. Okkar markmið á að vera að skipa Íslandi á bekk með öðrum Norðurlandaþjóðum. Við eigum að byggja hér upp norrænt velferðaríki sem er besta þjóðfélagsgerð sem að fundin hefur verið upp hingað til. Og það er prinsipafstaða. Það er prinsipafstaða um ákveðna hluti. Númer eitt eins og við höfum verið að tala um, auðlindir þjóðarinnar eru sameign og fyrir nýtingaréttin og því á þjóðin að fá sinn arð. Normenn eru þar algjör fyrirmynd öllum þjóðum heims hvernig þeir hafa skipulagt og haldið á nýtingu olíu og gas auðlinda sinna.
1: Já, þeir eru líka svo agaðir. Þeir eru svo agaðir.
0: Við getum ekki lært að þeim.
1: Já, það er nú það.
0: Erum við ekki hálfur normenn, hvað er þetta?
1: Já,
0: erum við ekki normenn í útlegð?
1: Já, þú segir nokkuð, er þetta njópaldi, það er nú gaman að spjalla við þig og hérna, en það er ekki sem að ég ætla að fá að tala við þig líka það er hérna Brexit-málið og ég var að segja hérna að skoska ríkisstjórnin, allavega einhverju hafa leita til þín í sambandi við þessa Brexit-stöðu og hvað gera skotar og hvernig sérðu þetta mál? Hvert er þetta mál að fara?
0: Já, ég er nú svolítið skoti í mér þeir fóstruðu mig og násárunum ég var þarna í 4-5 ár við Edinborgar háskóla þannig að ég á þar marga vini og þykir skilja yfirleitt þá nokkuð vel þetta mál er það að segja að þegar að þeir höfðu þjóðaratkvæðagreiðsluna að ganga úr Evrópusambandinu þá var það England og sérilega í London England og ekki síst Norður England og útjálkar England sem að vildu fara fjármála miðstöðin í London vildi náttúrulega vera Skotar höfðu sérstaka afstöðu þetta er 5 miljóna þjóðfélag rúmlega meiri hlutin vildi ekki fara úr innri markaðan Þannig að það var 52% skota sem sögðu nei við útgöngu. Já. Á sama tíma hafa skotar verið að byggja upp stöðugt öflugri heimastjórn og skoski þjóðurinsflokkurinn er þarna ráðandi flokkur. Þeir hafa samið stór aukna heimastjórn. En enga síður eru þeir í þessu ríkja bandalagi sem er England, Wales, Skotland og Norður Írland.
1: Já.
0: Núna er þar ríkisstjórn sem að er hrein ríkisstjórn skoska þjóðinsflokksins. Hún hefur allt aðra afstöðu heldur en Vestminster í afstöðunni til Evrópusambandsins. Og þar hafa myndast núna á undanförnum árum í Skotlandi mjög öflug grasrótarhreyfing sem heitir Nordic Horizons. Norræn sjóndeildarhringur. Þessi hreyfing hefur kerfisbundið beint umræðun í Skotlandi mjög að því að spyrja ef við förum úr Evrópusambandinu myndi sjálfstætt Skotland taka aðra afstöðu heldur en til dæmis englendingar og niðurstaðan er svo að það er skilgreindur sem einna valkostum skosku heimastjórnarinnar að þeir vilja fá þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands aftur og þá myndi afstaða skoska þjóðarinn sinnaflokksins vera að sjálfstætt Skotland myndi leita eftir nánara samstarfi við Norðurlönd og myndi leita eftir því að semja um aðgang að innri markaði Evrópusambandsins í gegnum EES-samstarfið. Þeir hafa haldið þetta ráðstefnur. Ég hef komið þar sem svona til þess að með mína reynslu af EES-samningnum. Hér er bók sem að þessi hreyfing gaf út fyrir nokkru og þar eru fulltrúar frá öllum Norðurlöndum, það sé Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, með sér Grænland og Færeyjum, sem að skýra frá reynslu sinni af samskiptunum við Evrópusambandi sem eru mjög fjölbreytileg. Finnland er eina landi sem er algjörlega inn í einstæðring. Svíjar eru ekki peningamálasamstæðunum, Dan er ekki heldur. Við og normenn utan við en með EES. Færeyjar, séróparti og Grænland sagði sig úr. Þetta er dálítið fjölskrúðu flóra, samt sem áður er samstarf okkar mjög náið á mörgum sviðum. En aðalatriðið er það að við stöndum frammi fyrir því að við getum ekki látið eins og innri markaður Evrópusambandsins með hérna þá hvað 440 miljónir íbúa þegar Bretar eru farnir sé ekki til, hann verður okkur mjög mikilvægur. Og Skotland sem 5 miljóna samfélag efnahagslega skilgreini sjálft sig efnahagslega þannig að það séu þjóðarhagsmunni Skotlands að fara ekki hérna réttinda lausir út af innri markanum. Þeir hafa sýnt miklu meiri fyrirhyggju heldur en englendingar. Ég sko að horfi, það er þingri en tárum taki eða horfa á ráðleysið og ruglið og þetta standardleysi á pólitísku forystu Breta.
1: Já, það finnst það er svakalt að horfa á
0: það. Það er skelfilegt að horfa á það.
1: Já. En hvað með Skotlands þýri?
0: Já, sko, ég segi hér einhverju grein þegar ég er að gera grein fyrir sko, reynslu okkar Íslendinga af þessu lið fyrir lið. Þá segi ég eitthvað á þá leið að hérna, ef Skotar vilja fylgja eftir þessari prinsipafstöðu að sjálfstætt Skotland vilji hérna tryggja sína hagsmunni gagnvart innri markaði Evrópusambandsins, þá er EES samstarfið nánast eins og skrattar að sauma fyrir þá. Það er að segja, ef þeir gætu náð hagstæðum samningum eins og við og normenn gerðum með atbeina hinna eftir ríkjana. Ég ætla ekki að fullir að það þeir geti það. Þeir verða að gera það, láta á það reyna við samningaborðið ef af því verður. En það er eitt mikilvægt atriði í þessu sko, þegar menn segja gagnvart EES. Sko. Þeir sem að myndu til dæmis vilja segja upp EES-samningnum, eins og er vaksandi hreyfing í Noregi.
1: Já, það er einmitt umræðin í Noregi.
0: Þeir verða náttúrulega til þess áður um að tekur þetta alvarlega. Þeir verða svara einni einfaldri, mjög erfiðri spurningu. Hvað á komist það? Og þá segja menn, svissneska lausni.
1: Já, tvíhliðarsamningur.
0: Tvíhliðarsamningur. En þeir eru 140.
1: Já.
0: Sviss er 10 miljónar samfélag. Eitt ríkasta samfélag í heimi. Eitt öflugasta fyrirtæki hérna þjóðfélag á fjármálamörkuðum sem er sér Evrópusambandi verður að taka tillit til. Það hefur landfræðilega með lykil stöðu að því varðar allar samgöngur og flutninga yfir Alpana. Það hefur sterka stöðu. Þeir eru að minni reynslu með þeir eru svo vel að sér í, í lögum og reglum Evrópusambandsins að, að þeir voru stundum betri heldur en þjóðverjarnir. Það hefur

0: tekið þetta kerfi þeirra, alla þeirra orku og alla þeirra þetta sérfræði kunnáttu að tjasla saman þessum anskotans tvíhliða samningum sem þeir höfnuðu í EES. Var það nú skynsamlegt? Hefur ekki geta gert eitthvað annað og betra með tíman? En annar spurning, hún er þessi, halda menn virkilega við fengjum hérna sömu samningsstöðu Sviss ef að við ætluðum að byggja um 110 tvíhliða samninga við Evrópusambandið, markaður upp á 350.000 forgettit.
1: Já, það er akkurat. Þannig að
0: þetta er mjög mikilvægt að við sem að sameinumst nú í andstöðun við þennan orkupakka og vörum við hættunni sem að því leiðir, snúum ekki því upp í hérna andstöðu við EES samningi, þetta var ekkert með hann að gera. En hins vegar er það viðbúið að ef að þessu verður þröngvað upp á okkur og með þeim afleiðingur sem við sjáum fyrir, að þá muni andstaðan við EES líka hérna aukast hér og þá bera þeir ábyrgð á því þessir náungar sem eru að stunda féluleikin þarna á Alþingi.
1: Já, þá bara eftir að finna svona nákvæmlega hvaða féluleikur þetta er, en við erum alltaf að komin eitthvað á spori, Jón Baldvin, aðeins að síðustu hérna, hvaða þýðingu telur að það hafi fyrir Evrópusambandi núna, ég segi nú bara þegar Bretarnir fara út hérna, hvað efnaðaslega þýðingu hefur það fyrir sambandi sem slíkt og svona ýmislegt sem hefur nú verið á skjálftavaktinni núna.
0: Það er auðvitað stór mál þegar annað stærsta hagkerfi og land með sögulega erð breska stórveldi sinns sem einu sinni var nýlenduveldi sinns þar sem sólin settist aldrei þegar það yfirgefur Evrópusambandið. En Bretar hafa náttúrulega sögulega séð alltaf átt í vandasömu tafli við helstu þjóðir meginlandsins. Þeir hafa reynt að deila þar og drottna, það hefur verið þeirra pólitík. Hérna, tungumál þeirra er hérna hið daglega hverstaslega vinnutungumál heimsins núna í vísindum, tækni, business og svo framvegis. Þeir eiga margt miklu skildara með Bandaríkjum Norður Ameríku heldur en með meginlandi Evrópu.
1: Já.
0: Þeir hafa ekki, en sko, þeirra vandi er sá, þeir hafa ekki geta gert þetta upp við sig. Dean Acheson sagði einu sinni eftir stríð þegar að Bretland var í heimt og niðurlæðingu sigurvegar í stríðsins en gjaldþrota nánast og svo ekki í skuldir og áhrifa lítið. Þeir hafa, they've lost their empire and not yet found a role, og þeir hafa tapað heimsveldinu en er ég ekki fundið sér nýtt hlutverk. Þetta hafa margar þjóðir staðið frammi fyrir, evrósku nýlenduveldin, Spán til dæmis. En fáum gengið eins illa eins og Bretum. Þeir hafa sitt Commonwealth, sem sé sambandsríkin, og það er svona, það komu saman í smókinga tjólfötum eins og á áriða svo að halda svona partí og minna skamalla góðra daga, en þetta er ekkit alternatíf heimsveldi. Það er algjör blekking að leifarnar að breska nýlenduveldinu geti komið þeim í staðum fyrir samstarf við nágrannaríkin í Evrópu. Sko, við vorum að tala um að okkur vantaði pólitíska forustu hér.
1: Já.
0: Og það er eitthvað til í því, en guð með góðu líkt og Bretta.
1: Já. Jú, þetta náttúrulega blasir við, en það má kannski segja líka sama um Evrópu.
0: Já.
1: Það vantar líka pólitíska forustu í Evrópu.
0: Já.
1: Þú segir stöðuna hjá Macron og Merkel.
0: Já.
1: Segðu þið, það er Ítalía.
0: Já.
1: Þetta er umhverfið.
0: Þetta eru umbrotatímar. Umbrotatímar Já, upplausnin á mörgum sviðum, en út úr þeirri gerjun kemur á lokum eitthvað sem að tímandi kalla alltaf á leiðtoga þegar þörgrif.
1: Já, við skulum sjá hvort að það sá leiðtogi finnist ekki. En Jón Baldi, það búið að fróðlegt eins og fyrir daginn að hitta þig og fá þessar upplýsingar og ræða þessi málvendi. Bestu þakki fyrir kominu til okkar hér á útvarpssögu og gangi þér allt í haginn.
0: Þakka þér fyrir.
1: Jón Baldvin Hannibalsson, fyrir utanríkisráðherra og formaður Alþýðuflokksins, gestur hér á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig, verið þið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út að sögu og Herbert Guðmundsson og þetta eiginlega fræga lag Can't Walk Away og Herbert Guðmundsson ennefnilega komin hingað til okkar út að sögu, góðan dag
1: Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér
0: Þið bara velkomin og það nú tilefni til þess að þú náttúrulega fara að kynna nýtt lag hérna og frumflytja það eftir
1: nákvæmlega,
0: skamma stund.
1: Nákvæmlega.
0: En mér langar að spyrja þig þetta uppáslag hérna
1: Já.
0: Sem kom hvað út í 1986.
1: Já. Þetta 85, 85.
0: Nei, 85.
1: Já, kemur út fyrir jólin, kemur út í nóvember.
0: Já. Og voru þá bara lögðust jólin af eða?
1: Já, eða raunum verið kemur út í október
0: Já.
1: Og það komið í fyrsta sæti á Rástfö þarna hvað byrjun nóvember held ég
0: Já
1: Eða maður rétt
0: Hva, getur... Hérna, sko, sér það að þetta lag í dag bara eins og að þetta sé eitt á topp sætunum í dag líka
1: Já, sko, það lifir og lifir og lifir, eins og eitthvað sagði, þetta svona tímalaust lag.
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikið beðum í brúðköpum, þú veist, hún kemur brúðurinn og segir, getur þú sungið sérstaklega til einhver manninu mínum,
0: Já.
1: Lagið Can't Walk Away.
0: Já.
1: Og þá syngi eilif ást fyrir hana og svona,
0: já.
1: Og í þér býr það besta og svona.
0: Já, já. Við náum kannski að heyra það einmitt hérna og eftir.
1: Já.
0: En mér langar að spjalla við þið þegar að þetta svona, þetta langu ferill hjá þér, Herbert. Og það ekki allir sem halda þetta út og þú ert núna enn að gefa út nýlög, endalaust og hefur bara aldrei verið betri.
1: Ég held ég hef aldrei verið feskar bara á ferlum, sko. Ég hef náttúrulega aldrei haft eins mikið að gera eins og núna.
0: Já.
1: og við erum tveið sem eigum langan feril, ég og Rúnar Þór.
0: Já.
1: Og hérna, mér er bara svo gaman að gleðja fólk geta komið inn í vestuð að brúka upp og allir sita límdi við stóluna og bara, bara lyfti stemmingin upp, það svo gaman.
0: Já,
1: já.
0: Og ammali, ég nú séði ammali, að bara fólk fór upp í þaki,
1: já.
0: Það var svolítið magnað að sjá það.
1: Og meiri sér sko í áttræði sammálum og það eitt góðu maður sem að varð áttræður og þeir segja krakkarnir með hann, pappi, hvað viltu fá í ammaliskjöf? Ég ætl fá Herbert Guðmundsson.
0: Já.
1: Og ég söngi ammalina hans og það bara mjög gaman.
0: Já, en segir mér, er þetta svolítið algengt núna að fólk fái bara tónlistamenn til sína í ammaliskjöf?
1: Það er svolítið já, ég er mikið gefin í ammaliskjöf. Það er bara þannig.
0: Hvernig tilfinningu það?
1: Það er bara heiður.
0: Já.
1: Og hérna, og svo er svolítið verið að aukast núna því miður segi ég jarðarfaris
0: Já.
1: Og ég er búin að syngi þrem jarðarförum um ævina
0: Já.
1: Og var að syngi jarðarförum daginn sem var mjög sorglega hérna, jarðarförum var 19 ára drengur sem að tók sitt eigi líf
0: Já.
1: Var mikill fan
0: Já.
1: Og ég tók tvö lög í þeirri jarðarför
0: Já.
1: Þannig það er þriðja jarðarförum sem ég syngi ég bara á ferðinu
0: Já, maður spyrir það, hvaða lög syngur þú til dæmis í jarðarför?
1: Ég á lag sem heiti Fættumst til að deyja
0: Já
1: sem var á fyrstu sóloplötunum minni
0: Já.
1: Sem mjög lógist þegar raun og við leiðum við fæðumst þá er það alveg á reyn og við munum deyja og þetta svona djúpur texti
0: Já
1: og kom út 1977 á fyrstu sóloplötunum minni
0: Já Þannig að það svona ýmislegt sem þú hefur í þinni kistu til að bjóða fólki.
1: Nákvæmlega.
0: En eins og þú segir brúðköpinn, þá er það þetta, Can't Walk Away, og hver er fleiri?
1: Svaraðu.
0: Já.
1: Og eilíf ást.
0: Já.
1: Og í þér býr það besta.
0: Þetta
1: er svona þau lög sem er mikið beðum.
0: Já, já. Jú, þetta er nú... Þetta er kunnulega, hljóma kunnulega
1: já, já.
0: En nú er þetta nýja lag sem þú allar að frumflýta hérna hjá okkur og útarpi sögu og gaman að því og þakkaði fyrir að treysta okkur fyrir því
1: og það kemur ekki inn á Spotify fyrir morgun
0: Nei, hann er blað Þannig að auðvitað að segja út að sagði alltaf skrefu undan þessu Herbert
1: Og ofta að þið fengið að vera það, já
0: Já, þannig að blað það En hvað segir okkur þetta lag? Skrifaði ský
1: Já, málið það að hann heitir Eyþór stráku sem sonur hans Þóris Úlfars hljómbúsleikara sem spila með mannakotn og bara mjög góð svona sem var einna okkar betri og Eyþór sonur hans sendi mér hérna, ég var á leiðinni Erlendis að heimsækja Geir Ólas út í Kólumbíu
0: Já,
1: bara núna í janúar
0: Var það?
1: Og þá fæ ég sent lag og ég að hlusta og hann sendi mér lag og þá var hann komið með viðlagið en honum vantaði erindin og hérna ræfilin sem við köllum það kafli sem kemur bara einu sinni í laginu honum vantaði sem að erindin og ræfilin og ég segi bara Vá, Eyþór, þetta geggja mér líst svo vel ádámaður og hérna, já, segir hann, já, ég skal gera melodina sem vantar sem erindin og hérna, hennan ræfil sem við köllum
0: Já, hvað og er það? Annars?
1: Ræfilin kaflinn sem að brýtur upp lagið einu sinni, kemur bara einu sinni og svona límið í laginu
0: já.
1: Alveg svo í stjörnunum þá kemur aldrei einn því að stundum líður mér eins og þú sett jafnvel hjá mér hann kemur bara einu sinni
0: já.
1: Og ég samdi með þann kafla
0: Já.
1: Í því lagi þannig að já og ég fæði þetta sent þarna bara ég að hlusta á þetta í headphone á leiðin út til, við erum að fljúga með Æslandir
0: já
1: og ég sendi á Eyþór sér bara vá þetta geggja við vinnum þetta og síðan fór ég það að hafa samband við Lísu, nei fyrir ekki Brynju Lísu, já, Brynju Lísu sem gerði textan við stjörnurnar
0: Já.
1: Og þegar við gerum stjörnur, við erum fjögur sem semjum lagið með stjörnunum
0: já.
1: Og Brynja Lísa gerði textan og þá hún að skilja við ykkur skærasta
0: já.
1: Og er svo í svolítið sorg og þá semur hún þennan texta þarna af hverju ein manna og það lag fjalla svolítið það En ég sagði við Brynju, mér finnist að lægi þetta heita með stjörnunum því að þú og ég með stjörnunum, skilurðu, og þannig að við ákvæðum það að lægið þið skýrt með stjörnunum.
0: Já, en hver er hún, Brynja?
1: Brynja Lísa er bara rosalega, hérna, hæfileika rík stúlka
0: Já.
1: Og það til tónlist með henni inn á Spotify.
0: Já.
1: Hún verið að vinna með Halldóri á Bjössunni pródusandunum mínum, sem vinnur allt með mér. Og ég hafði sambandið hana, ég var komið svona hjálpartexta í lagið
0: Já.
1: Sem ég kalla svona bulltexta, bara syngi bara eitthvað bull skilur eins og Bono gerir og þá var ég að skapa melodíuna og ég sendi henni þetta og hún bara rúlaði upp texta á nóginu
0: Já, svona að við sko sérðum það er svona unga konur hér út allt sem að leina svona á sér og ummitt í tónlistinu
1: Já.
0: Þetta er svo athyglisvert
1: fullt
0: af flottum konum og góðum því að þær hafa verið rosa mikið svona baka til að við lítum einhverja já, ára tugi aftur í tíma þá hefur ekki verið mikið að konur hafa verið að fólki að syngja eða semja
1: ekki mikið, það er samt alltaf svona
0: alltaf einhver
1: já. En Brynja Lísa er syns, mjög svona já, góð og er kannski ekki mjög svona þekkt hannig, en er að gera rosa góða hlut og hefur svakalega skemmtilega rödd og er með svona sér karatir.
0: Já. En gaman að heyra. En hvernig hérna, en hvað segirðu meira um talað? Þú ert að heimsækja Geir Ólafs til Kólumbíu?
1: Ég er bara í flugvillni það að heyra þetta þegar að Eyþór sendi mér þetta og ég segi bara Eyþór, sendur hann svars bara, mér líst vel á þetta að við vinnum þetta. Og hann var alveg bara, vau, er það? Og hérna, og síðan fer ég það að hérna, bulla hennan texta og sendi síðan á Brynju Lísu og hún sendur á mig hérna, eitt erindi og eða tvö og síðan sendi ég aftur endum svona milli þangatli vorum orðin sátt
0: Já, akkur En hérna, hvað segir okkur annars að geir sér? Leður honum að heyra þetta?
1: Mann það ekki
0: Í smíðum?
1: Nei, ég var ekki, nei, þetta nei. Er eins og málu sem út að byrja að mála maður er ekkert að sína það þegar það er þegar það er tilbúið
0: já, akkur
1: en hérna var frábært að vera að geira hann er yndislegur og bara gaman að koma þetta er annars skipti sem fer á heimsækjan
0: já. Framandi slóðir
1: já, en þetta er nefnir ekki svo framandi maður heldur alltaf Kólumbía sé bara einhverir, þú veist, hérna drug, hérna, sölumenn einhver eitulega sölumenn með hrískotabissur það er bara ekki tannig sko þetta eru flottustu mól sem ég farið í á ævinni veist, flottar enn í Ameríku allar hérna merkjavörðna til og já þetta er bara allt er sem hún heldur
0: já, en gaman að heyra já, þetta er svona
1: Bogota, sem þetta höfuborgin
0: já, akkurat, já. Herðu, þetta er skemmtilegt að heyra við býðum bara að hann komið til Íslands núna næst, það með erum nú sjó
1: já.
0: En hérna aftur að þessu nýja lagi að hvað þið allar að hitta sko, ég að reyna að segja við þið Herbert, að á þetta löngum ferli með svona topp lög aftur að sko þú hlýtur að eigða orðið svo breiðan aðdóndahóp, að það erfitt að hitta einhver nákvæðin hóp sem að þú allar að skora með þessu lagi skrifa í skýin
1: sko, ég myndi segja að þetta væri svona út að keyra lag
0: Já.
1: Þetta svona, og það svona, svona þéttur góður taktur, já. Góður texti, grípandi hérna, melodía, já, ég bara rosa sáttu við þetta lag. Ég spáði að það verði gott að fara út að keira að hlusta þetta lag, já.
0: Passar í út að bæði að morgni og kvöldi,
1: já.
0: Já. Já, eða það, við þurfum við í útarpið, við erum alltaf að vita sko, á hvaða tíma sólarins er best að spila þetta lag.
1: Já, en það er svo magnað að ég tek náttúrulega bæn hvort svo magnað og ég segi stundum bara góði guð, bara nú alltaf með nýtt lag og endilega færðu með nýtt lag og það er svo magnað að það líður ekki langt okkur allt er bara komið lag. Þannig að ég kalli þetta bænasvör.
0: Já.
1: Þú talar það út. Þú
0: talar hann að bæn heyrðu.
1: Já, maður talar út í. Svo hefði unnu ofsalega mikið líka með Friðrik Sturlu sinni.
0: Já.
1: Hann hefur gert og mikið að textum fyrir mig. Hann áttir hans textan hann í þér býð það besta.
0: Já.
1: Við gerum það saman svolítið.
0: Já.
1: Þá er ég oft komið með línur og svo hendi ég í Friðrik Sturlu sinni. Friðrik, þú voru að gera þetta þroskara fyrir mig.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki alveg með þetta.
0: Útværa þetta.
1: Já, ég er góður í enskum textum. Alltaf verið góður í þeim. En svona þegar ég kem í íslenskuna þá vill ég leita til svona sérfróðra manna.
0: Það er mjög skynsælagt.
1: Já.
0: En hver er þessi Friðrik?
1: Friðrik Sturluson er bassaleikarinn í Sálinni.
0: Já.
1: Og hefur samið og svona mikið að textum fyrir Sálina.
0: Það er nú aldrei blokkir sko.
1: Já.
0: Já. En gaman að heyra hvernig þið svona vinni saman.
1: Já.
0: Hvernig þú gerir þetta.
1: Og hérna, ég er meiri sem var að fá texta frá honum í, bara í gær, við lag sem ég er að vinna í.
0: Já, var ekki?
1: Já, já.
0: Þú það er svo verst mér að herpa.
1: Það eru fjögur lög núna í farvatninu.
0: Hvað séu?
1: Og það er eitt að koma núna vonandi fyrir sólmyrkan,
0: já.
1: Sem heitir Á fullu, út í geim.
0: Já.
1: Og síðan er annað í farvatninu sem heitir Þúsund kossar. Og síðan er að vinna, já, með Friðrik, hérna, eða hann var að gera fyrir mig texta í gær.
0: Já.
1: Sem að er nýtt lag. Mann ekki alveg í ögnablikinu hvað við ætluðum að kalla það.
0: Er búið að skýra það?
1: Já, ég held það.
0: Og við... það er fyrir sólmyrkvann.
1: Já, já, nei, það er hérna á fullu ferð út í geim.
0: Já.
1: Hann samti það með mér og fyrir mig hann Þór Úlfars.
0: Já.
1: Sem er hljómbásleikari sem var að vitni á hann.
0: Já,
1: sem er pappi, hérna, Úlfars sem að, Eyþórsfyrki Úlfars sem að er að gera með mér skrifaði skýinn.
0: Já, þetta er nýja. Já. Þetta er alveg stórkvöld, þetta er alveg rosalegir tólestamenn sem varst að vinna með líka.
1: Það heiti þú bjargaði mér nýja lagið.
0: Já, þetta sem er væntalegt.
1: Já, sem er að vinna í.
0: Já, það er í bakarofnunum.
1: Það er í farvatninu, já.
0: Já. Heyrðu, en skrifaði skýin, núna þetta er frumflutningur hér á útarpi sögu.
1: Já, til að hafa mikið með það.
0: Já, bara takk sem leiðis og við þurfum ymmit að fá að heyra það núna og hvernig ykkur hefur tekist til og þér, er það syngið þetta einn eða?
1: Ég rattaði sjálfan með þarna og syngið þetta einn, en náttúrulega er að fá aðstof frá Halla Þorsteins og Bassa sem var með mér í Eikinni, okkar besti bassaleikari segi ég alltaf, að einn af bestu, spilaði alla hittarann hans Björgvins og síðan er Eyþór á gítar og pródusandi minn hann, hérna, Halldór, hérna, er á hljómborð og útsettur svona undirleikin.
0: Já, heyrðu, við fáum bara skrifaði skýin, það er frumflutningur hér á útarpi sögu á þessu nýja lagi Herbert Guðmundssonar skrifaði skýin. Við slum bara fá að njóta og taka vel eftir.

0: Já, skrifaði í skýðin Herbert Guðmundsson til hamingju frumflutningur hér á útvarpi sögu á þessu fallega lagi.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herðu, þetta sem sagt bara kjörið í bílinn.
1: Já.
0: Og inn og úti, hvað sá þú vinna úti.
1: Já.
0: Og það þeir út að tala með hennar ræfil eins og sagði ráðan sem er að búið til texta.
1: Mm.
0: Þetta er á margarháttu, kemur svolítið aftalegi læginu.
1: Já.
0: En þetta er... Það kannski er svolítið að flottast til lægðið.
1: Já, gæti verið.
0: En maður að móka að maður segja svona.
1: Nei, nei, nei, alls ekki.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já. Þetta er bara, þetta er, brýtur upp, sko, þetta munstur, sko, lægið byrjaður á introi, síðan kemur, hérna, erindi,
0: já.
1: Tvö, síðan kemur kórus eða viðlag,
0: já.
1: Og hérna, og svo kemur svona smá stoppin í miðunni, og erindi, og kórus, Og svo eftir kórsinn kemur ræfillinn.
0: Já. Heldur þú eigir að vera beðin þetta í brúkubið?
1: það aldrei að vita.
0: Það aldrei að
1: já.
0: Vita,
1: já, já.
0: Þetta svona, það náttúrulega allt í gangi, en þetta eru svona þessi notalegu samt svona stuðlög.
1: Já. Og svo er, sko, maður veit aldrei, fólk tengi sömum lögum, þú veist, fólk sem tekur svona ástfóstri við þau og kemur tíminn, ég að skemmta og ég lendur að fá að heyra þetta lag og hitt lagið og eitt lag sem þú spilar oft hérna sem heitir Camellia,
0: já.
1: Það oft beðið það líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara blessun og blessun ofan.
0: Já, þetta er,
1: svona,
0: kallar á einhverja minninga, einhverja augnablik í lífi fólks líka þegar það er kannski að hlusta á svona lög.
1: Já.
0: Þeir hafa sagt að svona ýmsir tólestamenn sem voru hér í eina tíð eins og Ragnar heitin Bjarnason og fleiri að það er bara ófá hjónaböndin orðið til á gólfinu fyrir rami.
1: Já, já.
0: Þú veist, Geirmundur Valtýsson, það sem bara já, síðasta lagi. Þetta bara hjónaböndin vera bara til.
1: Já, ég veit, ég voru sko, fengið svona sögur að því að fólk var að dansa við Can't Walk Away.
0: Já.
1: Þú veist, hérna 85 og eru hjón í dag og fjögur börn komin og hús og sumar hérna
0: tóm gleði
1: já og bara gleði og sumarbústaður allur pakkinn sko
0: já.
1: Þannig að þetta er bara já eins og sagði þetta er blessun
0: já þetta er mjög skemmtilega er þau en Herbert við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpshögu og fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram því að við þurfum að líka aðsar yfir fleiri lög og hérna og heyra aðeins hvað er framönda hjá þér
1: já,
0: því að þú ert greinilega alveg og bara á fleigifært, eins og maður segja þeir hlusta út að sögu frábær gestu hér, Herbert Guðmundsson, tólestamaður og söngvari endalaust vinsæll og verður bara vinsæll og vinsæll hvað sem maður endar en við fáum auðlýsingar og komum svo aftur
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
2: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Já, í þér býr það besta, þetta eru auðvitað laglagana. Herbert Guðmundsson hér á ferð á samt fleiri góðu fólki, en Herbert gestu hérna á útarpi sögu. Hann var að frumflytja nýja lagi sitt, skrifaði skýin, og hér annað sem er alveg feiki vinsælt, það eins, Herbert. Mm. Þannig enn eitt lagi sem er endalaust,
1: Já.
0: Svona, Það verður ekki gamalt þetta lag.
1: Í okkur býr það besta,
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Og það bara svolítið mikið þannig.
1: Mm-hmm.
0: Því gott fyrir fólk sem svona svolítið bara óanætt með sjálf sig og allt ómjölegt heima og í vinnunu og alls það allt ómjölegt.
1: Ég var nú bara að syngja daginn bara fyrir fólk sem hefur lent í burnout,
0: Já.
1: Kulnun, fyrir hérna í Hafnarfirði. Þeir eru með hérna, hvað heita þau aftur, það svona... Það svona námskeið sem eru með í gangi
0: Já.
1: Fyrir það
0: Já.
1: Og bara ég sá bara hvað það hafði góð áhrif á fólkið
0: Já.
1: Ég kom að sagði söguna mína
0: mm-hmm.
1: og síðan var, tók ég nokkur lög með annars þetta
0: Já.
1: Virk
0: Já, virk, já, já,
1: já.
0: Já,
1: þetta virk.
0: Já, einmitt. En það akkurat þetta, gleyma ekki hver maður sjálfur
1: mm-hmm.
0: þó að það sé þetta að finnast og upplifa umhverju allt ómögulegt En hver eftir sjálfur?
1: Nákvæmlega.
0: Það stóran hlut af því sjálfur.
1: Já.
0: Og bara manst þetta.
1: Já.
0: Í þér býr það besta.
1: Já. Og það bara, og hérna, al og því skilur og,
0: mm.
1: og horfa á það.
0: Já.
1: Ég oft fólk í því að tala sér niður.
0: Já, já, já. Akkurat.
1: Já.
0: Allt ómjölegt. En mm. hérna, en einmitt þveröfugt að hérna, nú ertu, sko þú út að tala að þetta svo fallega rattir hérna mm. með þér. Hverjar eru, hver konur er
1: þetta? Sko, ég fekk hérna gospelstelpur með mér. Þetta eru, sko, ég segir hann ekki þegja. En hún flutt út, hún var í gospel, það eru báðar í gospelkór Philadelphia.
0: Já, já, það er æðislegt tólestafum.
1: Ég man það örgla eftir þegar ég...
0: Leða og lappar út.
1: Já,
0: já, já. það er alveg dæmi gert. En ég segir svona, hvað er rosalega flott að... Hvað við bara eigum rosalega hæfileika ríkt fólk.
1: Já, já.
0: En þú ert verið að svolítið duglegur að tengja alla saman svona og...
1: Já, ég sko, sko maður gerir þetta ekki einn.
0: Nei.
1: Og maður þarf að fá, ég reyna að kalla alltaf inn fagmenn á hverju sviði fyrir sig.
0: Já.
1: Bara besta trommaran, besta gítarleikaran, besta bassaleikaran og þá kemur þetta fólk allt með eitthvað einslag í þetta. Þannig að ég raunum verið áut ekki deittfattari.
0: Nei, ég skil
1: nei,
0: ég.
1: Nei, nei.
0: Þetta bara eins og landsliði. Það er engin eitt sem hetja að leiksins í raunni.
1: Nákvæmlega.
0: Það ekki svo leiðis.
1: Jú.
0: Já, og þú lítur líka þannig á það. En hérna, það er núna ímestætt framönda hjá þér, Herbert.
1: Vá.
0: Hvað ertu, hvernig dagskráin?
1: Heyrðu, ég að fara að keyra á fimmtudaginn norður á Hvammstanga
0: Já.
1: Og að skemmta á föstudeginum á Eldur í Húnaþingi.
0: Já.
1: Síðan keyrum við á laugardeginum þann norður á Akureyri. Ég og strákurinn, hann alltaf með mér hann Gummi, Gummi Hepp. Og verðum í brúkaup á Akureyri.
0: Já.
1: Síðan keyrum við í bæinn. Mm. Og það eru ekki liðin nema svona mánudag, þriðjudag, miðvikudagur. Og þá eru við afturlaður af stað vestur. Og verðum vestmannahelgina á Flatir á vagninum á föstudeginum, Ísafirði á laugardeginum
0: mm-hmm.
1: og svo keyrðum við í bæinn
0: mm-hmm.
1: og svo verður hérna rétt liðinir kannski vika á ágúst og keyrðum við aftur norður og verðum á Götubarnum á Akureyri
0: já,
1: á föstudegi og í brúðkaupi á laugardeginum.
0: Já, þannig að það bara viðstöðu laust dagskrá.
1: Það eitthvað meira framöndan.
0: Já, núna, núna ef þú ert að segja sko, núna á fimmtudaginn, það þá 23. júli.
1: Já.
0: Á Hvammstanga.
1: Já, ég keyri alltaf daginn áður sem maður geti hvílt vel í nóttun og sofi vel og sem maður sem svona uppfullar orku fyrir giggi sjálf á föstudeginum.
0: Já.
1: Já.
0: En hvar er þetta á Hvammstanga?
1: Þetta er bara á Hvammstanga í félagsheimilinu og þarna úti líka deginu til.
0: Já.
1: Og hérna,
0: er einhver hátíð svona hjá þeim?
1: Já, þetta er þessi hátíð, Eldur í Húnaþingi
0: Já, akkur
1: Fullgaður tónlistamannum sem koma fram
0: Já, einu
1: gott
0: Það er nú kannski svolítið skortur á því að sé mitt í Húnaðarsýslunni eitthvað
1: Já, þetta er búið að vera núna nokkur ári rauð og gengi mjög vel
0: Já
1: Fólk kemur allstaðar af og tjaldar atna og
0: já.
1: Gistir og hefur gaman
0: Það nú einmitt að komst þangað ekki langt frá Húnavelli sem við erum að frétta að sé með svo flott tjálstæði
1: Já, já.
0: Heita pott og allt mögulegt.
1: Já.
0: En þannig að þetta svona skemmtilegt þegar við fólk getur nýtt þetta.
1: Auðvitað.
0: En síðan, sko, þú talar það að þú ert á Akureyri á hvað sundæn?
1: Á lögudaginn, á lögudaginn. Og já. Síðan komum við í bæjun og keirum svo vestur.
0: Já.
1: Og verðum á hérna vestmannhelgin á Flateyri.
0: Já.
1: Og á Ísafjörðu á lögudaginn.
0: Já, já.
1: Og við vorum þar líki fyrra.
0: Já, já, já, já.
1: Þau vildu endilega fá okkur aftur.
0: Mm-hmm. Hvað heldur þetta? Sama stuði.
1: Já, bara gaman.
0: Það er ekki gaman að skemmta fyrir vestan.
1: Ég er náttúrulega á rætur vestur því ég er náttúrulega var hljóðstinni Kan
0: Já.
1: Og fyrsti hittari minn með Ísó Draumur hann var, ég gerði hann með hljóðstinni Kan og það var 84 og gáði út plötuna í ræktinni
0: Já.
1: Og þá var það fyrsti hittari minn og svo lagið þarna í ræktinni líka að mikið spila.
0: Já. Já. Þannig að það, þú svona ert vel kunnugur þarna á þessu slóðu
1: Já.
0: En svona að öru leiti þú ert líka að bóða það það sé að koma aftur nýtt lag eins og þú sagðir á þann
1: já.
0: Og svo annar lag og fjögurlög
1: Ég með fjögur í farvatninu já.
0: Já. Já. Hvernig gerirðu þetta til dæmis? Ertu búin að tala við aðra tólistamenn
1: já, sko,
0: og
1: er
0: með verkefni
1: Lögin eru komin, ég vinn allt með pródusant hann Halldór Á. Björnsson sem er mín blessun á að kynst
0: já.
1: Og var með krumma í Legend, hljóstunni Legend
0: já.
1: Og hefur verið að vinna með krumma lögin sem hann hefur verið að senda frá sér og ég bara kynnist honum og fer að vinna með honum og það var rosalega mikið að gera honum ég kem með gítarinn og hérna, segi ég verð að fá því frétt og vera svo góður pródusant og hann segi bara, bara allt bara það sem ekki að gera það mér leið mér að heyra leið að ég fíla það skal ég vinna það með því og það bara, hann fílað og þetta var fyrsta leið sem ég vann með honum þetta var hvað, 4-5 ár síðan
0: Já, þetta er mjög
1: Lægið hétt I Call Your Name
0: Já,
1: sem að ég vann fyrst með honum
0: Já, hvernig það samt með því Herbert syngur þetta svona jafn mikið svona á öru tungumáli
1: Núna undanfæri hefur mest verið að syngja á íslensku
0: Já
1: En ég er ágætur í enskunni, ég lærði náttúrulega enskuna mín að kanna sjónvarpinu
0: Já,
1: þannig ég með
0: Og líka á bjóstúti
1: já, já, ég með ágætis framburð Og hérna í stundum spurður að þegar amerikanar heyra enskulegin minn Akkur ég sé að syngja með amerískum reym
0: Já
1: En það náttúrulega bara kanna sjónvarpinu að þakka maður horfði á alla þess að sjónvarpstætti í Kanada sem voru í kanna sjónvarpinu
0: Já, það hefur sitt að segja en það líka getur verið sko svolítið pínlegt þegar að kannski menn eru ekki alveg með framför á seinu
1: já.
0: Og eru samt að reyna að syngja á ellen tungumálum
1: sammálaðir en núna undanfæri er ég svona jartengdur og ég er að gera allt á íslensku
0: já.
1: Og mér finnst það svona það er bara svo gaman
0: Akkurat, það er á vefli
1: Sig.
0: Já, heyrðu, en þú myndist á eitt lag hérna áðan Camellia, sko ef ekki alls að fá að heyra þá rifja það upp
1: Jó, það er svolítið lúmst mér finnst þá vænt um það
0: Já.
1: Það er eitthvað í því lagi sem að hérna snertu við fólki
0: Já,
1: Já alltaf einn og einn sem kemur getur að tekið Camellia
0: Já,
1: Já.
0: Áttu eru eitthvað á því sko hvað

0: Herbert Guðmundsson og Camilla hér á útarpi sögu. Alltaf að falli þetta Herbert og náttúrulega vins allt eftir því svo þú búin að lýsa.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svo þú gaman að þessu Já. Og gaman að sjá hvað þú ert í góðum gýr eftir bara öll þessi ár og haldið út.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki öllum gefið að hafa þetta úthald, það verður nú að segja þessu er.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, og viltu kannski segja okkur hver er kunstin að því að
1: það? Það er bara reglusemi.
0: Já.
1: Drekk ekki og reyk ekki og verið í rektinni þrísvar í viku og borða holt og byð kvöls og mótna og bara reyna að tala út líf
0: Já.
1: Reyna að horfa það jákvæða bjart og fagur og fullkona og það er svo mikið atriði
0: Má býr þetta svo mikið til sjálf
1: Já, já.
0: Það kemur ekki inn í lúguna
1: Nei, en ég man núna hún heiti Þóra sem að útsetti raddirnar í þér býr það besta
0: já.
1: Þóra, hún er fluttir Noregs hún svona gospelsönguna
0: Já
1: Hún ekki alveg hvers dóttur hún já. Og svo hinn sem að með henni hún verudóttir sönguna Það stóluð mér auðnablikið nafn en hún verudóttir
0: já.
1: Og þeir sem að núti með, viti örugglega hver hún
0: Já, gaman við byrðum að helsa henni

0: Bara, nei, bara flott fólk já. Sem er að gera svona fína hluti og
1: Þóra Gísla
0: Þóra Gísla, já. Þá hún komin
1: já.
0: Þá hún bara búið að setja hann inn í
1: Býr í Nóri í dag
0: já, já, já, bara algjörlega mm. En svona er þetta En við náttúrulega erum búin að hlusta þetta á þetta nýja lag skrifaði skýgin mm-hmm. og það verður gaman að fylgjast með því Herbert núna já. Hvernig það fer að stað hjá þeir og alltaf ekki að taka það á þessum stöðum sem alltaf fara núna
1: Sjálfsöðu
0: Já, það er glimrandi á Akureyri
1: já, já,
0: já,
1: já
0: og náttúrulega
1: og fyrir vestan og fyrir vestan já, og bara út um allt
0: Já, já,
1: já, já, já.
0: Þetta er stórkúslegt en hérna, ég var að hugsa um í lokin það nú eitt lag sem ekki takt að sleppa þér frá
1: og ja, ja.
0: Við verðum að taka það sko það er náttúrulega lag sem að ég allavega veit ég að við hér á sögu það var mikið spila hér og mikið beðið það
1: já.
0: Það var hérna með stjörnum
1: Þetta lag tók fyrir minn og lyfti honum bara sér skýjana
0: já.
1: Já,
0: og þú komið niður síðan
1: já, og síðan ég að fá sko veistu það, Arthur, það er svo magna ég að fá send snöpp frá foreldruna sem litlir krakka svona 3-4 ára að syngja þú ég mistjörnunum
0: þú veist já.
1: Þau grípir þetta krakkarnir það já. Er bara þvílík blessun
0: já, en þetta er líka rosalega eitthvað fallegt og notalegt já. Lag
1: við segjum stundum að sé lími því mm-hmm. á popparamáli
0: já, þið hafið ykkar eigi tungumál
1: já,
0: já. Ég heyrði það svolítið á það, það kemur skemmtilega óvart, en þetta með ræfilinn.
1: Já, já.
0: Já, en Herbert, ef ekki að kveðja bara hlustendur núna að þessu sinni, já. Með þessu flotta lagi, með stjörnunum,
1: já.
0: Og svo óskum við þér alls góðs að sjálfsögðu, bara, bara öllum þessum verðalögum og því sem þetta fara að taka fyrir hendur og öllum hinlögunum sem eftir að koma.
1: Og takk innlega fyrir mig, bara heiður að koma til ykkur.
0: Já, bara yndir þetta
1: og fá. Og til hamingja að fá að frumflytja, hérna skrifa í skýinn.
0: Já, bara takk innlega fyrir, við erum mjög stolt að því hér á útarpi sögu og kveðjum Herbert Guðmundsson, tólestamann, söngvara og bara listamann í raun og veru, það er rétt orðið yfir það og gangi er allt í hægin heppi, og við heyrum núna með stjörnunum og Arthur og Karlsdóttir. Takk að ykkur kærlega fyrir, verðið sæl.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3.490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Best er heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Húnavellir Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavellir Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsverku frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góð gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsala í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár. Já, og væntanlega þekki þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla um að vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara ég hef meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítugur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er unni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstæðar annars staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinum frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Ég meina það er að mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræði í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þau þóra ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, ég meina við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustu niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta er tilfærsla fjármunum og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta er bara tvennt, í grunn, það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi, stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki viljað viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB regluna, kallar ESB gerðir, það eru mismöndi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara með sig, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
0: Já.
1: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagasafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við erum ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það við sem ég hættulegt, og ég vek aðtyklu því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þetta alla skoðanir á sjávörðsmálum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávörðs fyrirtækinni, aftunum fyrirtækinni
0: já,
1: landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég, og þú erum búin að vera lengi í þessu, að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávörðurinn, það var nú, einhvern tíðan varð álið og einhvern tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður
0: Já.
1: Eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamál við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að fá, reyna að fá heiðageysnin
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
0: já, já, en akkurat, já,
1: og það eru svona og margir eru á breyttum bílum og þannig að ég bara náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svo stóri svo bara með svona aðeins stekkaði sko. En þannig að núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki heyrðu, þetta er bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrarinni eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: slíkt gerði. Lundan já, og svartuglinn og rjúpuna og
1: Já rjúpan til leið en já, en svartuglinn er já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Það því er ekki talað við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmann og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei, akkurat.
1: Og,
0: þarna, það nú ekki.
1: Já, og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin. Þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkaði mikið þá getur það breyst að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
0: Já, já. En þannig með Guðlaug og nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og hérna, já hver til dæmis hver eru möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu. Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneying að ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið. Já. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandið er að dragast aftur og öllum sig. Við erum bara að tapa í baráttunni í Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það eru of mikið flækjustig, mismunandi ríki eru að þvælast fyrir, þannig að það er alltaf pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eru einhver völd sem eru þetta fráleitt að við sem halda það ekki og skynsaldi, við sko við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvæðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðin teknar og þú mynd aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum viningu.
1: Já, það liggur alveg. Fyrst alveg vinnu völdin aukast í Brussel. En síðan þegar að menn er reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum menn að auka stjórnsýsluna hér. Og svo er ýmislegt þarna sem er miklu flóknara hjá okkur. Dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það er alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútugurinn eða álið og járblendi og hvað það er, tollfrjálstöð með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann er pínu lítill.
0: Já.
1: Og það er, á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta er þegar við búum á norðlægum slóðum.
0: Já.
1: Það er stutt sumur og það er erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn er þetta svona, það er bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið um það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúna eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls. Þannig innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu eru öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Þannig að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér sem saltfiskun og við kaupum salt að utan, sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér teki, sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð. Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kost ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla? Frámsson, meina, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur. Þetta bara sokkin kostnaður.
0: Já.
1: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá hann ofanbera þegar við erum búin að ráða inn.
0: Já, eins og reynsla sýnir.
1: Eins og reynsla sýnir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar honum í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk Ísla evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það eru ETS samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133 Höfuðbók 15 Reikningur 10100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
6: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur ESP umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, talaði það nokkuð núna í þinginu og úti bara alls þar úti í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við höfum að fá að sjá?
2: Já, það sem fyrir nú töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, af því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkari samningstöðu, allavega maður semjum einhverju hluti.
1: Já.
2: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta er ómögulegt sko og hérna, það er bara, það er margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta er ekkert svoleiði sko.
1: Nei.
2: Það er hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir, þegar maður var yngri, þá hérna lendir maður í því að reyna semja mjög svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara, og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk. Þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúrunum með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja, heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðinaður og svona, við bara viljum breyta þessum reglum, þú veist, Evrópusambandi er með ákveðna reglur og þú getur hins vegar, þegar þú gengur inn, að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhverju ára því þetta breyta hlutunum og það er alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það er að segja þú ert með í þessum sameiginlegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér, eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá, en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um.
1: Já.
2: Það er engin dæmi um það. En þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningsstaða okkur sterk, gefa okkur umbúti samninga og hérna, alltaf þegar er gaggrind eitthvað sem er nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta. Þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja.
1: Já. Og það er bara, það rauðu línur sem er að tala um.
2: Já, en það er enga rauða línur.
1: Nei.
2: Og það er með ólíkindum vegna þess að síðast við að fara í þessa vegferð sem er ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var ekki þingmeiri hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Og Vinstri grænir og lögðu miklu áherslu á það að setja einhver rauða línur.
1: Já.
2: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð, með bara, það er ekki, við getum gert hvað sem er. Og Flokkur fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Heyrðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Nei, það er alveg skýrt.
2: Og reyndar settu sjö sinnu fram.
1: Já.
2: Þingsvöndatillögum, það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala að væri í afturköllu en þeir svo bara, og þeir vildi ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það er alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta, ok Hvað er það, hvað er rauðilínunar ykkur?
1: Já. En það er nefnilega akkur að sko, til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dagulugur, sko, að fyrsta júni, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að það ná 200 sjómilum. Og þetta er náttúrulega efna að slögsa hann. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameiginlega sjávarútvegsstefna ESB?
2: Hún þýði það bara og þetta, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta við vorum í mörg hundru ára að berjast fyrir
1: Akkurat.
2: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli himmels og jarðar og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna af því hún sameiginleg. Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkhólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það áhugavert að í skýrslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það sem að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
2: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
2: Þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að, að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
1: Já.
2: En auðvitað hljóta, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við... í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemur niður á þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið á hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara, bara núna ákveðin einu það bara, þessi regla gildir ekki
1: Já, ekki lengur og það var búin að þurrka nút
2: Já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út Já, ok, skoðum brettana Evrósamt ennþá við í loksjóðinni
1: Já, og næstu 12 árin
2: Já,
1: og Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki
2: Já,
1: og þetta svo mikið í húfi fyrir okkur kullur
2: Og þeir segja bara, heyrðu, þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar
1: Já, já
2: Og þú er svo með marga leiðir til að, við nýttir ISF-deilinni
1: Já
2: Hefðu við átt einhvern sjensu verið inn í Evrópusamni ISF? Nei.
1: Nei
2: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekki þetta, segjum bara að, að þú sér bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum, út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
1: já, já.
2: Og þessi einn gæti verið þannig, bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengd um þessum, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
2: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara, bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já, segja bara já, ekki ágjör því artrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman. Svo bara, að því að þetta er óaktu kræft, þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem er tekur við og síðan bara sko breyta sluti það er svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum, það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja þau yfir til Brussel Og það áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna, eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum, gera það verku um að smátt og smátt muni þeim fækka og fara til stórútgernar. Það í skýslum hefur komið fram, þeir gætu hagnast á þessu, stórútgernar.
1: Já, já.
2: Á hverju? Að því að þá geta útlendingarnir keift fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjálfsfyrirtækin. Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
2: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hér að það ekki rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonna. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið.
1: Sækja þetta sjálfur.
2: Já, og fara með þetta beint og mark. Fyrir utan það þegar að vinna aflan, þá erum við miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi. Já. Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundi þess að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með það jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan,
2: Já.
1: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
2: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
2: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd.
1: Já.
2: Á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur inn og veru þessu það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni.
2: Já.
1: Allir eins.
2: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlugu sem út að segja en, hérna,
2: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordami fyrir varalega undan þá í sjáurútiðu landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti í sjálfsög ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
1: Já.
2: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á hverju það sem málinu
2: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskóla hérna fyrir honum Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann, sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg, sko, frá, sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti, eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlaug sem við langar rosalega að koma inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbísk gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
2: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsættis og ytringsráðherra tala meir þessi mál við ellenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna ellendu maðlum allt eitt af tilónum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist tilónum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kólefni skjaldið.
1: Já, já.
2: Það bara okkar ákvörð. Síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tölnýjum vildu færminni það, að vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöru því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
1: já, já.
2: og svo framvegis. En þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu, okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum. Og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því, en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona, má segja, flugfélagið og bara mjög mikið öryggi satt sig fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
2: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB. Því það eru hagsmuni ESB við förum inn. Ég veit að tegla því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, verndatollana.
2: Já.
1: Náli, já.
2: Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei verndatollana.
1: Nei.
2: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
2: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegis skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
2: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutallum meðan að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bátt með enn litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það er beina rétt að verka.
2: Beina rétt, já.
1: En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út af ferðaþjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innvegar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandi er í þessu máli?
2: Sko, þú verður, það er eilíðamál að geta hagsmun íslninga. Eilíðamál. Og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerðir Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætlu að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
1: Já.
2: Þeir ætlu að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörur.
1: Já, ég man það þú varst heilbrigðisráðherra.
2: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
2: Já.
1: Og ég... Já, þá.
2: Já,
1: COVID, já.
2: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera innir í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þessu allur.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú ert að segja það raunlega að nú ekki utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það er bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
2: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þarf sannlega að koma að þessu líka.
1: Já.
2: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang vona ég, af öðru leiðtogum. En ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa. Og þú verður undirbyggja málið með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna er þannig, það hallar á okkur.
1: Já.
2: Þetta á að vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það er engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það er að koma okkur inn í Evrópu sem þetta. Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já.
2: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betur í því en karlaskilur.
1: Já,
2: en svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki þú skrifar ekki sko tvær skýrslur um sekund málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst þú að klára eina og svo ef að því að við ofta lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
1: Nei, þetta sko, þetta bráðamál.
2: Algjört.
1: Þetta bráðamál fyrir þjóðina.
2: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara spurning hvað ráðherrar tilbúnir að gera. En Gunnlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðeins við þig núna í lokin að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
2: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala um að við erum að fara inn í evrópusamband út af varnamálum og bara það ekki varnamandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin, nei við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með eiga mikið erlendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það alltaf búin að sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera sjálf og en maður myndi ætla myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndir ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðan í þingi þegar við erum að taka umræðu með þetta
1: heldur betur
2: já, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: já.
2: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
2: já, svo
1: alveg,
2: kemur
1: já, ég
2: bara, svo kem ég að því
1: já.
2: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhóðsins er ekki neinu samræðan við niðurstöðu skýrslu
1: nei.
2: Og en það að þeir skilja ekki komandi í þingið segir okkur líka það að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu uppleggið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið atkvæði og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá allt í einu lækki verðbólg allt í einu lækki vexti þannig að þetta er ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það er ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast þá var evru krísa þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni og þar voru
1: Finnland núna
2: og þarna en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega út frá kostum og göllum og taka ákvæðin kjálfæri en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að það er á kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
2: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd þannig að á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnun okkar.
1: Bara eins og var.
2: Já, við brunni gengi miklu lengra var, sko.
1: Já.
2: Miklu lengra var.
1: Já.
2: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég held að myndir henda mér út úr þarna stúdíónu. Ég veit ekki, þú nefndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess að lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvöðum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hleypa hann í ring og bara best

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákvæðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Bestir heilu vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínum tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhönn, þú sast á þingi og þú varst ráðherra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækja um aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessu fyrir var ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beinina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhannes Sigurðardóttur, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kallaði þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á að þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðmálunum og öðru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldur í gæsulöppum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn er eiginlegur samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa fyrirvara?
1: Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allra síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessa pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þeir, þess að fyrirvara?
1: Já, þeir vissu
0: en
1: hvað
0: í vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðinni beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta deil það, það er verið að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðusbragð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriðið þetta, við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun er svo og reynslun er ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég,
0: það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það er jú meiri hluti en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð.
0: Það er ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að það er ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum helund.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja gíja í pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslega stöðuleika, menn er að ræða hluti sem að ekkert koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekkert að semja þetta, ekkert að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekkert í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunarrétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákaft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erð með að skynja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallarþáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandi landbúnaðin þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandi og svo framvegis
0: en sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi ég meina, eins og við vitum við þurfum að forna mjög miklu við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu við verðum að gangast undir ýmislegt á þess að það verið séð að við fáum nokkur skapaðan hlut, hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin, og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju af því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda því öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandi, akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar, við höfum það eitt stól, Evrópusambandi hefur eitt fyrir 20 og 7 ríkin, það er einn aðeins sem semur fyrir þeirra hönd, vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og er NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöfnum mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin, ég tek undir það sem að felst í þinni spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin
0: það er ekkert
1: já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að að vextir verði
0: lægri. Það verður ekki samin það
1: nei, eftir. Nei, alveg rétt, það er það ekki. En síðan eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og verð að leiða hugann að, menn segja, á Íslandi mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræður miklu. Já. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kvótann og svo framvegis. Allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökun sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það er nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur það nokkur trú því að það verður?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík.
1: Þannig er það.
0: En það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er hérna er verið að hefja nýtt ferli
1: Já
0: Ég geng til atkvæðis og ég, hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum það sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli
1: Já sko þarna kemur þið inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er við erum menn eru búin að vera karpa þetta núna á undangengnum mánuðum hvað er verið að greiða atkvæð er verið að hefja viðræður að nýju er það á forsendum þess sem áður var gert eða hvað er þetta landskjörstjórn hún veit ekki hvert svarið er því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið ekki öllu máli hvað felist svona núansunum
0: hverju núansendur eru í þessu eru þeir í gildi eða ekki
1: er? Já, eru rauðustrekin í gildi
0: Já, þetta, en hvað með kaplana sem er opnuð
1: Sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningi, það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt, hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það. Þar þurfum að skoða hvert stefnir, Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum efnahagsbandalag verður að Evrópusambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu þá eru menn bara ekki með á nótunum við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópusambandinu en við erum eins og ég skilða Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þess sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES-samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestun þar það geti aldrei orðið annað frestun
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverju
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaðar í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfir og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við erum að, værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. ef peningarnir mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi. En það bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í vígtól og það talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annara þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunnar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næstum hernaðar uppbyggingun í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnarmála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skammstafað þessi hernaðarsamvinna CSDP, skammstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það reynda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gerast?
1: Sko, ég lít að það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið ég horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslari hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lagða á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eigast í stað og við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utan ekki sá þeirra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir það færi fram neinu umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel. Altså evróskri varnarmálastefnu og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi, ekki bara Rússlandi, við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framveg, Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur, við tökum þátt í þessu öllu saman, það byrja að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins, ég get nefnt fjölmörg dæmi það, og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulag þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunn sáttmálanum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þann undir, þá það náttúrulega afturkræft.
0: Þróunin í átta að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er þýlum.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagniðin aðunum. Friðrik Merz til dæmis sem multimiljónir hann var um tíma, hann atti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leit tóa sætið í CDU.
0: Ná erum við BlackRock í Þýskalandi.
1: Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
0: Já.
1: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í í Rheinmetall sem er stærsti
0: Þeir velta 10 trilljónum, það miklu meira en flest þjóðríki.
1: Já, það nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í hérna í Rheinmetall sem Já. Er stærsti hergagnaframleiðandi í Þýskalandi. Já. Og hann þarna sjálfur með persónuleg tengslin. Og þetta sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þarna inn og þegar menn að svo ítrykja þetta sinn sagði áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapítalismanum og fjármagnsöflunum með því að fara frá Íslandi með öllu yfirráði yfir okkar samfélagi félagi í hendur þessara manna þá eru þetta krumlurnar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjöllu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur
0: Nú en ekki að tala að Rússland ógni Evrópu það ekki forsenda fyrir öllu samt ógnar hann óttast hann ekki stríð
1: Þessi maður svo við tengjum þetta saman alveg hergagniðinaðin og kapitalismans hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma ultra frjálshyggju skrifaði bók sem hét Mehr Kapitalismus Wagen hérna meiri kapitalisma meiri áhættu kapitalisma
0: þetta var hann vill alþjóðlega hann styður alþjóðlega
1: hann vill bara meira bara alræði markaðarins og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagnsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: stuðla þessu. Nú trúar kannski ensum
1: er þetta? Já, en þetta er bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innsta hring evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að ef hérna, reiðubúin afneita eða afsala okkur fullvelda hluta og vegna þess að það meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins þetta getur farað á hvert veg sem er við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin
0: Já.
1: Það eru þessi fjármagnsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju
0: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
1: Já, ekkert samt heldur, kannski vegna þess að hún er að gera það, já. Að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi, við eigum að taka samfélagið, við eigum að markaðsvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaðseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búum til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við slum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðshyggju að verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun var nálgun demokratana í Bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón leifa til dæmis ekki nema tiltekna arðtöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framvegis, það er nálgunin Evrópa var með allt annað fyrirkomulag hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna, við eigum að eiga Landsvirkjun Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur viki, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðinn að koma þá þessi hugsun regulasjón, eftirlit, sterk neytendasamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu hið bandaríska. Vandinn hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstaðurinn á gafl inn í raforkuna, inn í gvendabrunina, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar kvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið látið stýra förinni. Og það alveg sama hvað þú býr til sterk neytendasamtök eða hefur sterka regulasjón. Fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að bara heilög ritning hins markaðurins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jafnaður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
0: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé og það verið að tala að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verið allar hægt en það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar var í ræðustól og við hliðin á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum menn að tala það og myndur, já þetta fer í einhverja byggingar, uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engin hvað lítið hefur talað þetta aldrei? Þetta er við erum að tala 3,5%, þá verum að tala kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já,
0: hvað gerðist það?
1: Já, sko, ef
0: akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu það
1: sérstaklega? Nei, sko, ég held bara að sko, ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi, þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst. Það er vanta þessa gagnrýnu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Og eins og þú segir, sko, að mönurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins, við skulum segja, komi gjósi einhvers staðar og svo framvegis og vilja hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvegis. Munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar. Það er grundvallar munur á þessu tvennu. Þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera. En það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill. Það er grundvallar munur á þessu.
0: Ef Evrópusambandi setur á lakirnar eigin her, sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið, við værum hluti af Evrópusambandinu, myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herrvæðingu.
1: Sko,
0: ég meina, er einhver umræðum, sko, er það ekki augljóst?
1: Það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa.
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast. Að þá stefnir í þessa átt. Og ef við tölum siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá veit ég, þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga og í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfirleitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við urðum við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt er og rétt, að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga. En þetta sem ég segi, að hafa áherslu á það sem er satt og rétt, það bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta orðin ein allsherjar lega maskína.
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
1: Sko, það sem að við, það sem að hefði, það sem að ánáttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. Ef menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá verður þeir að skilja sögu heimsins. Og vegna þess að í sögunni, í hinni sögulegu arfleifð, er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri. Og í Eystrasaltsríkjunum, í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma. Og það er auðvelt að hræra í þessum potti, vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eiga að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem maður hrættir í. Það voru að skilja sögu palestínumanna sem voru hrættir.
0: Já, en ég bara láta Íslendingar hefði skilning á því og sögulegan skilning. Þá
1: já,
0: er það bara
1: við. Þann. Leif mér að koma stað þessu. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan síðan þarf að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa.
0: Mm.
1: Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg, á ný. Þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóu hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku. 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að ræði.
0: Öðvita. Já, hann Jú, hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
1: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
0: Já.
1: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart hérna Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar, þá er fyrir hendi pottur til að hræra í þar, til að óttast hættuna að vestan. Það er ástæði til að óttast hættuna að vestan. Og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimsluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hittlingi í Úkraínu.
0: En þurftum við, þó við séum í NATO,
1: já,
0: við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er Bandaríkjamenn voru ekkit að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki, að við værum að standa með vegna þess að rússar réðust inn í landið í lok febrúar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var reiðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkit vald til að breyta neinum.
1: Nei, við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014, 2015, minn samkomulagi, og við hefum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sáttar. Við hefum getað gert það.
0: Já.
1: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörkum.
0: Já, en auðvitað, við erum að senda fjármuni til að kaupa vopn til Úkraínu.
1: Já, já.
0: Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
1: Já, já.
0: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem, sem bandala gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagið var lagt niður. Það var rökrétt, það var ekki gert. NATO sótti austur og gerir enn og það er tekin upp þessi stefna. En við náttúrulega þurftum ekkert verið með hennan varnarsamningu bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangur með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að vera fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin
1: nei sko ástæðan fyrir því hvað gerði sem ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni á svona
0: mist höfðu kannski enga þekking og vildi ekki vita
1: svona glata gagnrýtni gagnrýtni sögurskoðum er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hættu því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að sé hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra það ekki sama en þessi öfl hafa tekið yfir og það var líka tekið yfir í okkar huga við höfum glatað hérna, þjóðin og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það þetta sem hefur gerst tel ég vera og það þess vegna sem að ég að fór það náttúr í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leist úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverkja gegna í þeim heimi sem nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra. Og við ætlum að hlýða nokkru auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Húnavellir í 10 mínútna fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í 10 mínútna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann er meðlumur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágætum aður sem talaði að fullveldi væri verðmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig vers. Hvað finnst þér þetta? Hvað það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandi? Hvað svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi er, hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í rauninni engin þjóð fullvalda að öllu leiti og það sé allavega hérna svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er rétt að við höfum gert það en ekki öllum, alls ekki og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráði yfir sjávarauðlendinni yfir landbúnaðinum yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis þarna höfum við ráðin í okkar hendi við ráðum okkur sjálf við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu að lýðræðið stendur eða ákvarðanavaldi stendur okkur nærri við getum tekið ákvarðan hér
0: við getum tekið NATO sem dæmi við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO
1: nei,
0: við getum á morgu þessum ef við samþykjum það að rifta þessu samningi við Bandaríkin getum við gert það en við getum það ekki
1: það mundir þetta ekki breyta mig miklu sem við, þeir mundu líta á okkur sem að líta á sínu áhrifuefni en þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB og sko þú heyri hvernig ég tala að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna, ég tala máli vinstri manna, ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of á forsendum fjármagnsins, auðhyggju. Og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu. Og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: það eru margir til hægri sem eru að móta hertaðar
1: Jú, það er svo aftur rétt, alveg rétt og það er svona ymsir snertifletir og snertifletir sem allt fólk náttúrulega á, sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag, það held ég að ég nú við okkur öll, hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum, en okkar áherslu eru þarna gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunum. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sammenast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við engu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá vorum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningi náttúrulega 1957 og svo var stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi síðan enn skrefst í 1997 er Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi 2009 kemur Lissabon sáttmálin þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og enn 40 málasvið sem að það sem neitunarvaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldið einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi. Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfir ráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýðræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllin mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinum sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svo kvöldu samningum, þessum pökkum öllum, þessum samningum undanþáur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem bara staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á sama hátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulagi sínu milli en það breytir ekki

0: Það er vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til þess að sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í samband þar sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar menn er að tala það núna,
0: Já.
1: Að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín svona þú sjáir fram í tíman, geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum. Hvað eru menn að tala þarna? Menn eru að tala að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni. Það sé meiri miðstýring á því sem hún látin komast upp með. Þetta snýst þetta mál. Og þegar að fólk sem að svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja það vera hinu góða sem ég geri, þá skulu menn hugleiða það að þetta óskalan þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, ja, er hún raunverulega eftir svona verið? Ég tel svo ekki vera. En það er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, en tilhneiging enga síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftirsóknarverð. Mér finnst eftirsóknarverð að rugga
0: en mundur ekki segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum. Mundur ekki segja andrúmsloftið á Íslandi sem er þeim hætti að menn séu almennt hlyndir verkalýðsfélögum.
1: Jú.
0: Já, vil hóta fáir gangi í göngunni 1. maí og þeim
1: fækki,
0: en ég á bara við þetta viðhorf.
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þeir séu heima við, það er alveg rétt.
0: Það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinnar hér, er náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör, heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgu málaflokkum.
1: Já, og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta, þá skapar hún líka umræðu í þjóðfélaginu sem er lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina. Það er það sem að hefur gerst varðandi friðanmálin, að sú umræði hún er bara farin.
0: Já.
1: Og hver er niðurstaða þá? Það er bara fylgispekt við þessi öfl sem er orðin ráðandi, já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það er eitt að líðræðið. Allt og lítið talaðan það finnst mér. Líðræðið og Evrópusambandið. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðir eða
1: við göngum í Evrópusambandið. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráðherra og þingmaður.
1: Já, vístu hvað Evrópusambandinu og alþjóða hérna, hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Já,
1: Gjaldeyrissjóður.
0: Alþjóða, Gjaldeyrissjóður.
1: Vístu hvar þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði Icesave-samningana. Hve illt það væri. Þannig að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum á þessu tagi. Lýðræðið er á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahaldi eða er sért með hérna, leikvöld hér en ekki þar og svo framvegis. Þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið.
0: Það lítur þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslum er röng,
0: já,
1: að mati miðstýra það skrifræðisins,
0: já,
1: þá er nú bara gert eins og menn gera klósettið og sturta niður aftur.
0: En ef neyjir segir að allar Evrópu að halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í Evrópu?
1: Já, ekki gleyma því. Það er Evrópusambandið sem er að sækjast eftir okkur, ekki

0: og þá fyrst og fremst vegna stórveldistrauma. Þau vilja ná lengra norður á bóginn, fá áhrifavald í því hafsvæði sem að fylgir okkur. Þeir, öll þessi stórveldur eru farin að horfa norður á bóginn. Þau eru farin að horfa til pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem eru að finna í Grænlandi, en þetta er hluti af stórveldi strömmum Evrópusambandsins.
1: Loka spurning.
0: Og að því að þú sagðir, þú myndist á varnarsamningi með Bandaríkin, 1951.
1: Já.
0: Ég held að hann skipti afskaplega litlu máli. Verður þess að við erum skilgreind á áhrifasvæði Bandaríkjanna og þau líta þannig á en. Þau skipta, þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við sitjum við borðið. Ef að við göngum í Evrópusambandið, þá er það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn. Það er fulltrúið frá Brussel. Og það er þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem er að taka frá okkur stólana.
1: Nú að lokum hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna, 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hann að fara frá?
0: Mér finnst, í mínum huga skiptir engu máli.
1: Skiptir engu máli?
0: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öll sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem að er að tala máli friðar og jafnréttis. Ég vil fá slík öfl inn á alþingi. Ég held að úr þeim mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjóð sem verður mér að skapi.
1: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
0: Þakkaði fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarp Saga, frjáls og óháður fjölmiðill, án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga, útvarpsaga.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarpssaga, frjáls og óháður fjölmiðill, án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarpssaga, útvarpssaga.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Best er heilu vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl.
0: Útvarpssaga með þér um verslunarmannahelgina. Útvarpssaga.is

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og Fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og Fiður. Laugavegi 86.

Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.

Útvarp Saga, frjáls og óháður fjölmiðill, án ríkisstyrkja. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga, útvarpsaga.is

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með.

0: Laxdal Skipholti og laxdal.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að, við erum að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð, sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek aðtekla á því að hérna að fólk sem að já, við koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla reyna að setja þá hérna og það er Duar mín Samer Marie, þú eru alltaf að syngja með hana Marie

þar voru vikingarnir á ferð og næsta aftur þar koma vikingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki tafi skorist Ödufors vann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margaretha, það enn og verið tæn. Sten og Stanley.

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Steinn og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég hef beðin að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú vinna meitlis á vega helming, já, þetta var nú ekki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti
0: ég. Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á millisam vega helming, nei.
1: Nei, ég bara við að kjæra nút í kant.
0: Já,
1: þú ert. Ég er að kjæra östu fyrir fjall með góða músík í bílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, það nefnilega, það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkvalegt.
0: Já, þetta er ofsalöfu fjöldi.
1: Já, og maður sko mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjarsýni, svona, svolítið rauði þráðurinn í þessu, hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin, sko, sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú styrir, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega, en...
1: Töluvert safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, mann áttur að spila aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: Eittu en það... Vegna?
0: Ertu með það er, gestaspilara?
1: Já, ertu mikið að góðum, hérna... samtalsþáttum hjá ykkur að
0: já,
1: takk fyrir það lætur það hafa forgang
0: já, jú, að sjálfsögðu enda þetta já. Nú bara hugsa svona bara með bara svona rifið upp því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum með þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur að svo þessi Norðurlanda tólist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni
1: já það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvöldu sem að snýst einhverjum þetta?
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstætti upp á aldi? Ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo verðum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, dönsku.
1: Já. Þeir alltaf góðir og ef þeir eru góðir?
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta þetta er svona, þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa. Nú sjá hvernig það lítur út með þetta. Sjöndís, þú veist ég, já, sjá hvernig það sé...
1: Þannig var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hann Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: Já, og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni menn
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita minni góður, ég man ekki fyrir að nafna
0: var sko að lægi heitir
1: nei, það var ekki
0: já, þá veist
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: já. og lokka. Já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega hennar að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næsvík hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá komast að seltur auðlýsingar myndi skella þessu að verið gaman að því
1: Já, svo er náttúrulega ég sem er þann frámyndan
0: Já, það kom að því nú geta allir farið að velta sér
1: að fara nú sunnudags
0: Já, að fara nú sunnudagsins núna
1: Ég held
0: það Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því ég segi nú gert
1: Hittist á helgi það mikið slæm
0: Já Herðu, en þú ert ekki að tala um sko þann sem heitir Svenni og Lotta Svenni og Lotta eru til sko
1: Það heitir
0: Sandy heitir lagi Sandy
1: Ég þor ekki fara
0: með Nei, þannig eru þau allar með hennar Sko en sjá hvað það gerst ekki eitthvað satt á eftir Erum til að fá auðlýsingar núna á sögu
1: Já.
0: Takkaði fyrir Sigrún Gaman að heyri þér og kerðu varlega það
1: næstur
0: og
1: Já,
0: bless Já, flott að heyra Já, takk
1: Takk fyrir þetta
0: Já, bless
1: Já, bless, bless.
0: Já, til að hlusta út þar sögur síma tíminn hér, nei tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfi sögur og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvað við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant þú var að gera austur fyrir fjall og það eru lagi Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

Ég kom með sælaftur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja um sem hringdi hérna áðan og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistarmönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki törfið sér og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar miklu

Já, Torleif sér á ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flýtendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér er hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Jónsmessuna.

Já, þá veitum við það að það um að gera dansa og, á Jónsmessunótt sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið Dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Noregs og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trótti Englanda fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstala allt gott að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var voru þvílíkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi blú hafa í það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það vorum við ekki gandir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hægstin þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið, þá hringir hlustandi hér og við skulum meira, hver kemur þar, góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heyrst í mér það?
0: Ég heyri þér.
1: Ok, þetta er hann Héðin sem hringir frá Árósum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árósum.
1: Blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sög og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gaman
1: að hefði. Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tíma eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við höfum rættið það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem hafði gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir Sigarenn Fest og það kannski á mjög gott við þessi festja sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en getur hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: já,
1: er svona. En ég veit gjarnan og, með þér og ykkur og vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska eða dansk på topnum sem það segir
0: já.
1: Er annars og ekki bara það heldur líka hérna sænsku eins og Lesi Stefán sem flestir halda að segja sjálfur söngverinn hann ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán 63
0: já.
1: Og það er annað það er góður og mætur maður sem að reyndar hefur að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn já. Ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér Sigarenn Fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timbermann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjök
1: já,
0: létt svona fyllusjök já, það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það ég eiginlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: já, já. Ég er ekki fyrsta skipti og ekki annars skipti sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáandi danskt á topnum eins og maður segir
0: já, þú ert endilega
1: að
0: gera partur
1: mikið að segja, en endilega Gerð,
0: já, og bara gerðu vart við þig, getur sett til dæmis bóst á saga, já, að út að saga
1: ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að Hawaii menn við erum bara í Árósum
0: já, það er ekki dónalegt byggjum bestu kveðju byggjum fyrir bestu kveðju
1: bestu kveðju og til Péturs líka
0: takk fyrir já, og við ljúkum þessu með lagin Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Árósum og við vonandi þetta er að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Bestir heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Já, komið í sæl, kæra vinir. Þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta út á sögu. Fyrir þá sem eru nýir hér í kommunum okkar og tal og tónum, þá heiti ég Sofía Karlsdóttir og býð ykkur hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinni sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrir útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum þáttin fyrir gefið á yndislæginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Voices Mask og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lægið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Vestlumannahelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den létu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

0: Þú ert dásamlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta,
1: já.
0: En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð á tónlist sem hefur fylgt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá um afa. Ég veit ekki hvað ég fór oft með afa. Hann var á harmoniku og við fórum milli elli heimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hvað ég þangað ef þau eru að hlusta. Við eigum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Elli lessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástarjátning eftir stutt kynni en hjarta vill sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum. Gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það er vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslunarmannahelgar. Þetta er kallað að vera innipúki og svo hátíð er víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortins söng ótil höfustaðarins á plötu sinni Hátíð í bæ 1964. Það er nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það er spáð ágætis veður í Reykjavík. Gjörðu svo vel.

Já, þetta er svolítið öðruvísi en fræflarnir Reykjavík og Reykjavík þú yndislega borg sem nú annað lagum höfu staðinn. En stundum erum við ekkert bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eltum sólina ef hún sýnir sig. Þá liggja vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verið á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegi liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega allt á Nelly, ég fæ aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Það er leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gerðu svo vel.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

Já, það er sko mörgu sem finnst engin verslamannahelgi nema að vera í eigum. Það eru 145 ár síðan eigamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Um allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðarhöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stuð í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisverjur verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulið á skátarhefingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns. Var skemmtinin segði vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum. Sem margir skemmtu sér dauðadrauknir og í dagblæðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram, þráttur mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað. Það á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur, góðu landsmenn. Næsta lagið okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni. Ég vil senda kveðju með þessu út á haf til þeirra sem eru verslunarhelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt. Ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðri ekki gott. Ég vil svona frekar fara kannski í bústað. En þú og ég gaf út lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsa því hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gjörðu svo vel.

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunmannhelgina árið 80-85 en að henni komi stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984. Sem ég var á en þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lagið með stuðmönnum hann spilaði minnum mig bara á Magdjónstóllu eitthvað hann satt bara hann á bakvið þetta var mjög spes Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna en allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975 Alla götu síðan hefur hljónsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskar menningu til sjávar og sveita Hún allavega samofin í mínu kerfi Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum Gjörðu svo vel
1: Hvað allar sé maður? Ég hann alveg laf
2: Sjáuðu ekki? Það hann frá
1: Þarna það, vau.
2: Það fallegt hús.
1: Nei, maður komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina útiháttíð viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við háttíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útiháttíð við þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Háttíðin var þó talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum í okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegur hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta heila uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nú röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður, þetta íslenskt, þjóðulegt, það bara maður bara komin við varðald einhver staðar að fá sér sýkupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já, þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

Bóndi sem að átti hænsnabú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföll sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist þangað ofur hljótt. Hænudar æftu, haninn galaði, bóndi vinur vaknað þú og verð þitt hænsnabú.

Kisa litla sem að þarna kúrði undir vegg. Hvert var við og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti. Haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu

0: hænsnabú. Og belju greyið hræddist við að heyra óhljóðin í hænunum og reyndi að vekja bola manninn sinn. En bolinn sagði argur og hristi hornin sín.
1: Hvaða bölvulæti eru þetta, kelli mig?

0: bóli rundi Hann í gala einhver Bóndi vinur vakna þú Og verði tænsna bú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bænsett læti eru þetta Hér miðjan eftir

0: bólir rundin og vakti með því hundin hundur gelti hann í galæ bóndi vinur vakna þú og verði tænsna bú nú vaknaði loksins bóndin því að hundur gelti hátt og hljópet út með byssuna og náði minknum brátt svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann Því hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulæ og vakti með því bóla, bóli rundin og vakti með því hundin, hundur gelti og vakti með því bóndan, haninn galæ Bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan Hæ hæ hæ, nú minka pels ég fæ
1: Þetta vel viðeigandi í dag
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minka pels.
2: Já, en það sæl ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á ykkur aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skilit ekki, sko.
1: Já, nú er ykkur hænsna bóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snillt þessi texti hjá Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknumaður er búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafin. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Já,
2: það á vel við í dag.
1: Já, minkurinn var fyrsta lagi í dag.
2: Já.
1: Í þættunum gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstoðamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verður veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Stein er búin að raða hér alls konar prins Póló, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Póló veistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fari valkvíða.
1: Já, já, já, já. Og mér datt í hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður
2: hálft. Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft,
2: já.
1: Þá tekurðu þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla við nokkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö prins Pólóin og nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona þú veist að vinur í hattrættið eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, ég allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra
1: Já.
2: Og ég vona það.
1: Já, þannig að við hefjum
2: It's in his kiss.
1: Já.
2: Og það er Betty Everett sem syngur.

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega, fjall frá ansi ung. Hún fætt 39 en fjall frá 2001.
1: Já.
0: Þannig að hún
1: var... Hún var bara besta aldri þegar hún fjall frá.
0: 62 ára.
1: Já, já, það nú á besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það eru margir 62 ára núna skokka úti og bara í toppformi.
1: Já, það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli er að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, það er alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Pólo. Til
1: já, og borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sagt hvað fólk sumur í vegan, grænmetisætur og það er bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir júla mannin þinn
1: já.
0: Um helgina
1: Nú.
0: Sem er hnébeygjuæfingar.
1: Já, og ætlar að byrja hann að gera það.
0: Já, hann gerir það já. Og þú telur bara... Hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í automatik
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi. Nema liggja bara á götunni og dundar þetta svona busti sem svona kringlóttur og það hár með þekki þetta.
1: Já, þeir gummi, sem er að þú felgur.
0: Já, gummi vildi senda þér þetta því að eins og sé felgurna þurfa að vera hreinar
1: Já, en ég hef ágætið snér líka sko.
0: Já, þú getur gert það líka Já, það er ég
1: Emme.
0: Þú getur líka verið með svona hreinsefn og úðað á felgurnar og svo er Júli að taka bustan frá automatik og eins og Gummi sagði þau hjónin vinna svo vel saman
1: Við varum ekki til vandrað með þetta
0: Svo líka erum við núna Garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd
1: Nú,
0: já, þú gæti verið með í þessu
1: Segðu mér
0: Og þetta virka bara í rigningu
1: Nú
0: Jepsi-depsi Því þá sittum við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubrut og þar
1: Já
0: Og eða rigning Og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunnir í gangi Þá vitum við að honum vantar hérna
1: Efni góða
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það Nei, þú keftu við svona og...
0: Já, hendlegs efnið á framrúðunar
1: Já.
0: Þú ert nú búin að fá svo lýsflösku
1: já.
0: Og þá er það þannig ef að fólk er með rúðurkunnar í gangi í rigningu,
1: já.
0: Þá stekkur þú eða Hjördís Geirs af stað
1: já.
0: Og svo er Garðar Guðmunds með posan og labbar á eftir ykkur því að þið seljið þetta
1: Við verðum bara allir þessu og Stein Eggertsson þærlega líka
0: Já, hann er náttúrulega sem um texta um þetta allt saman
1: Já
0: Og svo er ég í bíl hann við þeirna með efnið að svo er með lagarinn
1: Já.
0: Þá er ég inn í bílnum með hendlegsi
1: Eða eftir með svona bók eins og var í þrjúbíu í gamla daga
0: Já, nei, þú ert með þannig
1: Já, ég er með þannig
0: Já, þú ert með hendlegs framrúðefnið og svo hringjum alltaf í Gumma svona bara klukkt í fresti Gummin, það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel
1: Já, við verðum að vera velglætt
0: Já, við getum látið líka steina að vera með stafin
1: Já.
0: Að tefja umferðina ef að, þú veist, það kemur grænt ljós, en það keirir enginn af stað ef að steina er fyrir.
1: Ef að vera fórna steina,
0: Já, sko...
1: en þannig ég veit hvað
0: að
1: meina.
0: Já, ég veit, þetta er bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur.
1: Já.
0: Þá er ekki eins mikið stress.
1: Ekki stress.
0: En sko, næsta lag, það minnir náttúrulega á California.
1: Það gerir það.
0: Já. Sko, hvað geturðu sagt mér Söngvaran?
1: Já, náttúrulega söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson sem er með þeim bestu í heiminum.
0: Já, er þetta Beach Boys?
1: Og þetta eru The Beach Boys.
0: Ætlar að koma þeim fyrir hérna på svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Já, það er allir komnir, þannig að við bara byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi hérna í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það gott veður og bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunum hann helgi,
1: já.
0: Margar að baki,
1: hefur
0: þú ekkert að fara út í hátti svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og
1: já,
0: prímus
1: já.
0: Og...
1: Já, hvað, mörgu sinni.
0: Ég var eins og í Vestmannum með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímus til að hýta.
1: Já.
0: Og nú halda menna að ég fara að segja ykkur að svaka sögu. En sagan allt gekk vel. Við hýtum
1: að... Aha, mjög sérstu.
0: Við hýtum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt.
1: Já.
0: Já, já, þetta var ekkit viss.
1: Þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru... Lábarjöxtar, hér og þar.
0: Bongoblíða, mjög sólbæði. Þetta var bara yndislegt.
1: Það er vóða gaman að fara svona.
0: Já.
1: Góðu fólki.
0: Og... Góðu fólki.
1: Já.
0: Já, já, já. Sko, góðu maður hafði miklar áhyggjur af þér. Ég sagði, hafði engar áhyggjur að Júlli hugsa manna. Já, já, já, já. En?
1: En akkur hafði hann áhyggjur af mér?
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júlla.
1: Já.
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé... Þekkir hann mér svona vel?
0: Ég veit það ekki, en það oft þannig þegar eitthvað sem við hliðin á manni og með fótapýring út af ykkuru,
1: já.
0: Þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað, þannig að hann sagði látum mjöll bera á júla þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni
1: Er fólk fara að frétta?
0: Já, já, þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni,
1: já, já.
0: En með furðulegan opnunartíma
1: Já.
0: Já, í bæjarlindinni, við hérna á bakaríinu og ísbúð þarna á milli
1: já.
0: Þannig að vinur okkar viðar sem að vinur þarna
1: já.
0: Hann er alltaf annarkvort ísbúðinni eða bakaríinu ára og opnar milli 2 og 5 en þarna er hann alveg með sko Camel Mints kremi líka fyrir
1: tætnar
0: já, til þess að mikið tætnar
1: já.
0: Og svo þetta magnesium krem hann vildi senda þetta, ég var í kaffi á hann í gær
1: já
0: að ná í fótakrem fyrir mig
1: já.
0: Og svo náttúrulega endaði allt með því að hann vildi bara hugsa um þig
1: já, hvað heldur
0: já, ég bara dingilingiling, þannig að þetta rófokrem sem hann sendi þér, þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinnar á júla svona, þá liggur hann alveg rólu
1: en hvað gerir ég þessu
0: það veit ég ekkert Það veit ég ekki, en það eru margir sem að kannast eða hann pyrring í löppunum og nóttir
1: því. Já, það er mjög algjönt.
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: að... Og það er ekki þægilegt, sko.
0: Nei,
1: þú
0: liggur hann og bara er pyrruð.
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið.
0: Og ef við lítum á klukkuna, þetta er bara háopnuna tími, hann er að vaktina sér að hálna, hún er hálnuð vaktina sér, því hann er milli 2 og 5 hann í bælindinni og þá klukkan hálf eitthvað, þá er vaktin hálmur það er bara yndi
1: já, þetta er aldrei merkið, það er bara opið frá 25, fólk já. Þarf að víða þannig.
0: Já, en það er það hann er þekktastu fyrir landslíðið allt þetta límböndin sem er að líma á þessar íþróttamenn og lítur út í svo tattú
1: já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2 því hann er allan daga að keira út í fótboltaliði núna
1: já, já, já.
0: Því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri
1: já, já.
0: Og svona alltaf eru sjúkraþjálfara líka farnar að mæla með því ef þú ferðir sjúkraþjálfara þá kennir hann því að hvað þú átt að teipa þig til þess að svona létta undir
1: já,
0: já. Þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu
1: nei, nei, þetta er bara íþrótta vísindi
0: veistu þú hverju þetta,
1: ég
0: Nei, að því að lagið næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vil sofa.
1: og dreima.
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpiða strákur.
1: Þetta er Kattmaður.
0: Kattmaður, Dion. Bara,
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion en Delmont, svona, en svo gaman út sólplötur, sko.
0: Já, menn gera það.
1: Já.

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag, má
1: gott
0: marg
1: lag.
0: Syngja.
1: Það þetta bæði að syngja það svona frækkar rætt eins og núna Díon gerir.
0: Já.
1: Og svo bara rólega já. Og þá eru að voða romantist sko.
0: Já, og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera það.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það eru fasti sem syngja sömu tóntegund.
0: Ég segi það.
1: Eða allan að konur og karlmenn það syngja yfirlt ekki sömu tóntegund.
0: Nei, yfirlt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem er orðið vinkona mín, býr við hliðin á honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar.
1: Já.
0: Og hún búin að núna að koma því í gegn af því að hún með 2% atkvæði í húsfundunum sko. Af því að hún núna búin að, hún var nefnilega að endurnýja all sumarhúsgögnin hjá sér. Og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta er svona kósí,
1: já.
0: Bjarta nætur og svo er ykkur að kvarta, þá bendur hún á ESB. Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB samningurinn að bjóð upp og 0,08. Þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB dæminu. En hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engin sagt neitt. Þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endur nýja, hún var að ná tilbóðstöðum hjá Signature sem reyndar ennþá í gangi hjá Böðvara vinum mínum.
1: Já.
0: Og fekk sinni í sumarhúsgögn. Nú eru alla vinkonar hjá henni á svörunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu.
1: Já, getur, þannig að þetta eru garðhúsgögn.
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature. Það er eitthvað tilbúð þarna við Jason fórum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sín fyrir hana.
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem er bara...
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur, þá ræður þú.
1: Já.
0: Já, það er bara þannig, en
1: þetta er nú svolítið.
0: Um leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja,
1: já.
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða. Vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofborðið sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við, þetta er svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti.
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofborð eins og litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofborð allt sama borðið.
1: Já.
0: En svona alltaf komið ljós að það er að panta þetta og tekur einhverja nokkra daga að fá þetta.
1: Mm.
0: En þá byrja vandinn, það eru 5 valmöguleikar á við, en það var fyrir valinu rekaviður.
1: Já.
0: Já, driftwood á ensku.
1: Driftwood.
0: Það því við erum með ensklu hérna.
1: Já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko.
1: Hafa það bara ensku.
0: Já, hafa þetta ensku, driftwood.
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa, þú er helgin framöndan, ég veit að Böðvari hérna til 6, og sumarhúsgögnin eru á lagar hjá hún bara jing-jing.
1: Og er þetta okkur tilbúðsæður?
0: Já, já, já, alltaf 40% afslætti.
1: Já,
0: já, já, þegar stýtt hausti og hann alltaf ekki að hafa búðin að fulla sumarhúsgögnin.
1: Emmi.
0: Meiniði, bara jing. Og Guðrún getur mælt með þessu og þeir sem vilja fá síman hjá Guðrúnu, ættu að láta, ef menn vilja prófa þetta í kvöld, því að það verður partíðan aftur í kvöld, hún með 2%.
1: Það getur bara farið til hennar.
0: Já, já, bara farið til Guðrún.
1: hvað símir henni? Fyllist allt í að
0: hefna. Já, já, hún með 778 99556. Já, og það verður hann fram eftir nóttu og hún með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt, sko.
1: Já,
0: já, þetta verður stuð.
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð, verslunamanna helga stuð.
0: Það sem bjargaði henni,
1: já.
0: ESB, 2% við borðið, þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi þess bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni í glas, þá segir hún svona við nákvæmlega sem að kalla baby love.
1: Baby love. Þetta hún bara í öllu textum.
0: Já,
1: það er. Love,
0: já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit að nú allir hver þær eru.
0: Já,

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
5: Ég var að pæla mjöll að því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég.
6: Já.
5: Og Nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi.
6: Já.
5: Þá datt mér í hug mjöll hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn er að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúpar og kífanís og svona.
6: Já, auðvitað.
5: Þá getur diskotekið Dísa mætt mjöll hólm, tökum garðan með, það þannig að vera prins og kók fyrir hann, við veitum það. Hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með.
6: Já, já.
5: Þá er hann bara sáttur.
6: Já.
5: Kallinn í toppformi, hann er alltaf lappandi.
6: Já, fínt.
5: Hann hreyfir sig og svo er hann alltaf í skákinni.
6: Fínt.
5: Þetta er dæmum mann sem lifir lífinu
6: lifandi. Lífandi.
5: Og svo erum við sjöfumbústæðan fyrir austan.
6: Já.
5: Og veiða, þetta er nóg að gera.
6: Hann er með alveg, já, hann er mjög duglur.
5: Hvað séu, Steini? Já, heyrðu. Hann er að rétta mér hérna pokan, ég má velja eitthvað fyrir þig og Júlla helgina.
6: Já. En mástu þetta leiknir sem ég voru...
5: Já, ég sé hann er með rískúlur hérna, neðst. Já. Já.
6: Þú síðust að þetta, já. Ég man ekki hvað að langt síðan, það er örgla mánuður.
5: Það er mánuður síðan, þá fékkstu verkefni.
6: Það fekk, já.
5: Að telja.
6: Já.
5: Og ég var með veðmál.
6: Já.
5: Og Steini var með veðmál.
6: Eða sko, það varst þú, eða Steini var ekki búin að segja.
5: Var Steini ekki komið tölum?
6: Nei, það bara þú og Júli.
5: Já, og hvað voru tölum sem ég gaf?
6: Ok, þú gafst 150.
5: Já.
6: Og Júli 200.
5: Já.
6: En niðurstaðan er 164.
5: 164 rískúlur í svona ískúla pakka.
6: Það er þú ert sigurvegari.
5: Ég er nærði.
6: Þú ert sigurvegari.
5: Ég er sigurvegari.
6: Þannig að þú fær pakkan.
5: Það ég,
6: já.
5: Allt í læg, ég skal þá nýta mér þetta
6: já.
5: En ég sé hann er með rískuppa kassa en hann
6: ekki láta mig telja mér, þetta
5: nei,
6: var ekki
5: skemmt hann skal ég segja er með rískuppa kassan en hann er með tvær pakningar hérna af hamborgurum svona tveir og tveir saman
6: já, já.
5: Og þau eru bara tvö helgina þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júlla hafa tvo hamborgar og tvö brauð í svona glaðning
6: þó að þau séu tvö, eru ekki bara tveir
5: nei það eru tveir og tveir sko hérna neðar
6: já,
5: hérna, ef ég kíkja um
6: pókar það eru fjóri
5: það eru fjóri hamborgar
6: já, já, einmitt
5: þannig að þú tekur tvo
6: já
5: er það í lagi, þín vegna þetta var gesti hann er að fá gesti þess vegna eru fjóri hamborgarar
6: já, ég það bara ekki það má hætta við
5: já, þá hættu við þess að gjöf þetta bara eins og þú ferð í ammæli og þú sér það búið að gefa
6: já, þú gefur gjöf og sér það
5: einhver annar á þetta það bara sér
6: þú
5: tekur það aftur það bara besta mál en svo kaupir það hérna eitt fyrir þig vegna þess að ég sagði hann og þú væri kókos áhuga manneskja þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju sem hún fær hérna líka Júlli fær þá kókosbitana engan hamborgara, rískúlunar eru mínar að því að vann leikinn 164 og það deilt í 282 þannig ef þið eru tvö svona rískúlupoka þá var þetta 82 kúlur á mann
6: svo er alveg ábyggileg ekki það alveg endilega nákvæmlega saman tala
5: jú, það er alveg
6: bara, en yfirleitt er alveg sæðilega
5: mjög svipað
6: já.
5: Sem því það, þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef menn fá sér eina kúlu á mínútu eina svona Freyju kúlu á mínútu
6: já, ég hugsa sér ekki mikið meira það að fá sér ekki mikið meira það
5: nei, þetta er alveg nóg
6: já.
5: Og þetta verður romantist
6: bara passa að láta ekki skráfa í pokanum
5: nei
6: Það er hræðilega.
5: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
6: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
5: Já, þannig að þetta er góður ráð frá Björn Hólm. Ef þú ert með Freyju rískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjáfar ekki í
6: pokanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
5: En svo getur líka haft Freyju kúlunar í pokanum, þá getur alltaf sagt þegar þú heyrir svona. Júli, ekki núna, ekki kúlu núna. Þá þarf hann að bíða en ég sé að hann tilbúin með
6: næstalega
5: já, þetta er, ég skal reyna að bera þetta fram build me a butter cup ekki
6: þetta var alltaf bara góð tilraun
5: já, já
6: build me a butter cup
5: foundation.
6: Það er ekki skarað um mér
5: Nei.
6: Build me a butter cup
5: já, build me a butter cup
6: the foundations
5: leggjum
6: ég það

0: Góði hlustendur, gamla góða lögin, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, vau, wow, hvað er gaman.
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lög. Já,
0: einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sín var að gifta sig,
1: Já.
0: Hann upp á svið að halda ræðu, lent í vandræðum, af því að hann upp á svið að voru kastarar, lýsa á hann, glerugum voru ekki með svona kastaravörn eða glampavörn.
1: Skildi.
0: Þannig að hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru, en það sem er mikilvægt eða úrst að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerugum séu með glampavörnum og geti lesið ræðun eða þú ert ekki búin að læra hann utan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei, býttu hver er þetta Hannes og Pétur, nei, býttu hver er að gifta sér Já, hver er að gifta sér
1: Já, það er ekki gott þegar glerugum virki ekki sko
0: Hann bara vill oft vera þannig eins og hjá glerugna Pétur í Garðabænum
1: Já
0: Það eru oft fólk að koma, að því það eru allir popparinn að ná sér í glampa varða
1: með glampavörð.
0: Með glampavörð.
1: Það er alltaf í svo miklu ljósum.
0: En alltaf í ljósum.
1: Já.
0: Og svo alltaf þurfa sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleru.
1: Já, já, já.
0: Það er þetta að fá sko litu gleru og ljóslitu í alltaf hennar litum með glampavörð og margskipt og allt og menn er í góðum málum upp á sviði. Svo segir Pétur með það núna daginn, það er oft sem að þegar popparinn er að koma þarna, ná sér í gleru og velja.
1: Já.
0: Þá fólk ofta að byggja selfie myndir hjá honum með góðunum
1: Er það?
0: Og allir taka vel í það Ekkert þessi
1: En hvað segir, kallar það bara á fólk og
0: Nei, það bara fólk að velja sér glerugun hjá glerugna Pétri
1: Já
0: Svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og er að speglið í nýjum lita þegar það er að fara að halda tónleika
1: Já, já
0: Og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars má ég taka selfie með og Pálmi, sko yndislegu mann.
1: Hann er svo yndislegur. Það er sko ekki mikið mál.
0: Ekki mikið mál.
1: Nei.
0: Og þá er bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér glerugun.
1: Já.
0: En glampavörður skiptir máli úr að fara að lesa þannig að þetta sé ekki, þetta er kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann er að fara að giftast og þú ferð að hugsa hafa með Guðrún, hafa með Jónu hafa með Sigrún einhvern tíma hver er þetta sem hann er að giftast núna
1: Já,
0: Enda, sko, næsta lag með Elvis Presley.
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag að þetta er lag sem hefur aldrei heyrt með Elvis Presley og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll löginans. Og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby. Og svo veit ég ekki meira, þetta er bara Elvis Presley sem syngur þetta.

0: Pa, pa, pa, pam, pam, pam. Ég hef aldrei eftir að laga þú með
1: hann Nei, ég ekki heldur, en þetta svipa til margar laga sko.
0: Já, ein
1: del En það sama, þetta mjög gott svona grúf í þessu
0: Hefurðu prófað Ég var í sjónbústæðan dagi með svona bara vanjulís og svo vantaði súkulega sósuna til að setja yfir til að gera þetta svolítið svona spes
1: Já
0: Ég dey ekki ráðalaus
1: Nei
0: Ég tek þarna prins Pólo bara venjulegt prins Pólo orginal
1: Já
0: Set í poka og danka aðeins á það
1: já.
0: Með svona einhverju, svona játni
1: Já, já, getur gert það bara með hendi
0: Já, já, já, bara millit alveg
1: Já
0: Svo sellaði ég þessu yfir vanilísin Vá, hvað þetta gott
1: Það við að byrja æðislegt
0: Það var bara geggjað
1: Já, ég trúi því
0: En sko, ég var ekki með lukkeksana til að bjarga mér
1: Nei
0: En prins Pólo var bjargað
1: Já, eða bara eitthvað keks með súkkulega
0: já, eitthvað súkkulega keks bara ksh,
1: Já
0: Þetta leysir allt
1: Þetta skreitir liðinni líka
0: Sko, nú styttist ég að þið farið ykkur að veislu þú og Júli
1: Já, byggjulega
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum kall með laugum 77, það þekkið allir
1: Já
0: Og ég, hann alltaf að fara rétta með sokka Já Ég sagði, augum við ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona
1: Já
0: Og þetta nýjasta línan
1: Má sjá
0: Já, býttu
1: Vá
0: Og ég sagði auðvitað ekki að færa júlæta Þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi Og menn segja, já, varstu með nautalund þarna Bernes Og hérna er lambalærið Og hérna er barbecue kjúklingurinn
1: Því að Þetta er mjög falleg
0: Þetta er ekki geggjað
1: Mjög falleg
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbóvin minn Hann ætla nú
1: Skilu, hvað er þetta?
0: Hann er með opið til sex í dag
1: Já
0: Lokað á morgun Þannig ef menn
1: Mætti kannski að kaupa jakkaföt við þetta
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi Svo fer Júli með bindið Nýra lögum við 77 í Karlmenn Og segir bara við Bóbó Ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi Ég ætla að fá jakkaföt Já, það var jakkaföt í stíl við þetta bindi
1: Já, já, já
0: Og svo náttúrulega er það þannig
1: Stökla
0: ofta
1: bindi.
0: Svo er já. Oft þannig að Þú átt kannski alltaf dökk jakkaföt En kallinn er svo auðveldur bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf nýjum fötum Já, það er ekki sama
1: Ég finnst alltaf svo flott eða karlmennir með bindi
0: Já, það skiptir bara öllu máli
1: Ég finnst það bara mjög flott
0: En það var bindi skilda á alþingi gamla daga
1: Já, var bindi skilda Já,
0: Og svo náttúrulega bent einn þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er einn af 60 ég ætla að fá að ráða
1: Já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnumin
1: Já.
0: ESB
1: Já, en þetta var líka, sko, tengdist þóldi líka svona bíklaðurunum að því þá breyttist tískan svo mikið
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko, það var ekki við þá að sakast
0: Nei.
1: Þeir voru svo snýrtilegir alltaf og með flott bindi og
0: Já
1: Og bíkla sko og
0: Ó, flottir
1: Með alla pakkan, sko
0: And breaking up is hard to do
1: Já
0: Að fá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nei, nokkuð góður
0: Já.
1: Breaking up is hard to do
0: mm.
1: að hætta að vera saman er mjög erfitt
0: Já.

0: En gjafastundin ekki enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans lita einnota hanska frá Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa þetta í kassa, kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt, þegar þú fá gesti sem þú veist eru sóðalegir. Þá lætur það bara fara í einnota hanska þegar kom inn.
1: Ég þekki ekki svoleiðis gesti.
0: Nei, það var bara fyrir þá sem þekki það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa öll og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Þetta bara fínt fyrir okkur.
0: Já, því hjónin.
1: Já, bara þá sem að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur á enda.
1: Já, alltaf, hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og þann,
0: já, næsti þáttur býður bara hérna frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan og daginn að skemmta og syngja,
1: já.
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var að vera?
1: Það var hátíð á Akureyri sem hét Sumar og bjórhátíð.
0: Já.
1: Og hún var bara svona, hún var lögat á sunnudag. Og það voru alls konar skemmtiatri fyrst í listigarðinum.
0: Já.
1: Og milli fjögur og fimm þá spilum við tríó og ég tók nokkuð djasslög með þeim.
0: Já.
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið.
0: Já. Þetta er hörku hátíð.
1: Þetta var mjög skemmtilegt.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri.
1: Svo var út allan bæ, alls konar afslættir og svona sem að fólk að nota sér og svona.
0: Geggja.
1: Þetta var bara fínt, mjög gaman.
0: Ég segi bara, njótum helgarinnar, förum vallegi í nóttina og ég ætla að hringi Guðrun og láta hana vita að hún sé bara alveg örugg með að hafa, hún er speklar að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands, hjá hann og Torfa.
1: Já, hjá hann og Torfa.
0: Já, því hann er alltaf snillingur í, með okkur gömlu mennina.
1: Þessi gömlu.
0: Ég náði því ekki, því takmarki að útskrifast í fyrra. Ég búin að vera því 33 ár.
1: Þú útskrifast frá núna.
0: Ég ætla að taka ár 34 og reyna að útskrifast næsta vor.
1: Já.
0: Og reyna að fá eitthvað diplóma eða eitthvað. En það aldrei gefast upp.
1: Það flott að heyra. Og bara gangið er vel og bara...
0: Takk fyrir það.
1: Ég stið þig alveg heilsugur.
0: Þannig að ég mæli með því fyrir okkur svona menn
1: þessu sem er á góðum
0: átti. Já. Sem vilja læra á gítar. Ringi Torfa Ólafsson.
1: Já.
0: Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og fá tíma því að það er lífsgjöf að geta bara tekið þrjú grip.
1: Já.
0: Og svo getur alltaf frá neti og sagt bara, ég ætla að fá þetta lag í þremu gripum.
1: Já.
0: Og þá kemur þetta útsett í þremu gripum.
1: Það gerir það, það er fullt af lögum sem er bara þrjú grip.
0: Já, sum bara eitt.
1: Já, sum er eitt.
0: Já, þannig að bara tjing, tjing, tjing.
1: Já.
0: Það er með

0: Peter Clearwater.
1: Já, fleiri ykkur og bítlun.
0: Ég held að sé Proud Mary, Looking for Job in the City.
1: Já, sé, alltaf sami.
0: Alltaf tíman.
1: Vikið, já.
0: Þannig að ekki gefast upp, lærum á gítar og njótum þess.
1: Já, það bara gaman fyrir maður sjálfan.
0: Og segja bara við Torfa, Magnús mældi með ég kæmi, hann veit að ég góður væntalega.
1: Já.
0: Þetta er bara gaman að læra á gítar.
1: Já, já, en það hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala af hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það er þetta að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn penning.
1: Já, þetta, ég hérna fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að Storfa sko.
0: Já.
1: Þá kefti ég mig gítara í tónastöðunni. Nei, ekki tónastöðunni. Þarna rétti á hann, það sem hann er með skólan að Torfi.
0: Já.
1: Man ekki hvað heit.
0: Hljóðfærahúsi.
1: Já, það er hljóðfærahúsi. Já.
0: Það er hérna í Skipholtinu. Síðumúla.
1: Já.
0: Já,
1: þeir sem tónastöðin í Skipholtinu.
0: Já. Gítarskóli Íslands er í Síðumúla.
1: Síðumúla, já.
0: En.
1: Það er að taka síðasta lagi.
0: Ég tek síðasta lagi núna og það er.
1: Will you still love me tomorrow?
0: Já, the Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það er svo tríu, nei, ég þekki persónulega sko, en hérna veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggjum ég að, takk æðslega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og förum gaman að koma.
0: Varlega og förum varlega í kringu minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðja til allra sem eru að fara út á land og bara fara í varlega en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Bestir heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavellir. Í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og af þessu sinni þá ætli ég að bregða og leik með henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem að er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hæringar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrúna horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu.
2: Já.
1: Og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning.
2: Já.
1: Og það býða margir eftir því.
2: Já.
1: Og síðan er það auðvitað vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gerast líka erlendis og meira svona og í þinginu. Það er svo sem er í sumarfrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajökli ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajökli eða öllum þessum stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þessi hólf þannig í Krýsuvík við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september. En mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mér til þarna held í maí, þá sagðir þú sko, þeir fannst að vera þarna suðurfra.
2: Já.
1: Það var komið alveg allt
2: því. Já, og ég held að spennan sko þar og hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég er einhvern veginn fæta þannig til mér því ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem við megum
2: á Suðurlandinu. Já, það er það sem ég fæ.
1: Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða ykkur um öðru Suðurlandsskjálfta. Mér finnst það vera stór skjálfti sem finnst við.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í
2: Reykjanes. Já, já,
1: já.
2: Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örgulega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meilana því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni, sko. Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skulle ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp.
1: Já.
2: Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur það að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ.
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan hann að hafna fyrr, Krýsuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef það myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif. En við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík, stjórnvöld, ég hætti viti, soldið og jarðaðiris fræðingar, kannski það sem þeir eru ekkit endilega að upplýsa fólk með, en
1: nei,
2: það förum bara valega.
1: Já, en samt er nú verið að undirbúa skóla fyrir veturinn
2: já,
1: og,
2: já.
1: og margir að koma heim aftur eða
2: já,
1: svona,
2: já.
1: Þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru og...
2: En svo bara spurning hvernig það fer
1: já.
2: En það, það er náttúrulega hættu svæði
1: Já, en fólk veit það, það
2: já.
1: Þetta er fólk sem er þölvat í jarðskjálftum og, og bæjarbúar vita það
2: Já, en svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki í skólahald Ég ekkert viss það að það veri samþykkt
1: Ertu að menna það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa Já. En við skulum vona ekki
1: Já,
2: mm.
1: Já þú segir það en ef við förum eitthvað svona annað annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þetta er talað og það er svona svona veðri þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og, og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur á fyrði
2: sko
1: Suðurland
2: mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: og, já, Suðurlandi
1: já, já Suðurlandi
2: já,
1: og með ströndinni
2: já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu?
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg að það getur rýnt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel, en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að, það, já
2: en mér finnst verða svona bara gott, svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind, og,
2: vind
1: og kulda, smá kulda já. Og svona
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslöft rigning og rok
1: Nei.
2: En það mun rigna
1: Já
2: Ég er alveg hörð á því
1: En að það er regnkápan
2: Það er regnkápan og hlýföt
1: Já, og lopapeysa
2: Lopapeysa
1: Og stígvillum
2: Við skulum sleppa stígvillum
1: Já
2: ha, Við skulum hafa góða göngu
1: sko Hvar fást þetta þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggabur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sig útivist
2: Já, er ekki bara hægt að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það
2: Ég segi svona
1: Já, ég meina það sko bara þannig að fólk sé vel já, útbúið fyrir þetta
2: Og hafa reglífuna
1: Já
2: Ef hún helst þá
1: Já, einmitt
2: En það getur verið vindasamt í eigum En mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott sko
1: Ekki nóg gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já
1: Æ
2: Og það er það Ákvæða er eitthvað hátíð þar er það ekki
1: Jú, svo það er Akureyri
2: Akureyri, halló Akureyri
1: Já
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar sko
1: Eða einn með öllu, ég mann og gæla hvað heitir Akureyri
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran
1: Já
2: mm.
1: Og að það sé svolítið svona
2: Já, mér finnst ekki verði ekki vera þar En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu
1: Já
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott sko
1: Já,
2: og það er það sem ég er búin að fá sko svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við sem er bara búin með þann pakka hérna sunnaland sko
1: já. Það verður bara sættast á þetta
2: já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör
1: en hvað með austfyrði? Og Atlavík og alltaf svæði
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynd
1: Næsta flug í Neskustar
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til
1: Já
2: Mér finnst þetta skipta svolítið Já, milli landsluta En það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að Klaustri og upp að Egilstöðum, sko
1: Já en Guðrún, hvað með vestfyrir?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki okkur
1: Já Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já En hugsað hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að í samanborið við þennan hita sem að er
2: í Evrópu núna. Þannig að búa hræðilega
1: sko. Þetta sko, þetta náttúrulega bara dásend sem við erum í.
2: Já, já.
1: Maður þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko, í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðfara.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka. Já.
2: Kannski... Og reynt loft hérna, engin mengun.
1: Já,
2: þú
1: veist,
2: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu.
2: Ha.
1: Þetta er, já, þetta er allsvæðlega. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannaeyjum.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta náttúrulega það sem fólk vant
2: já.
1: Og það bara glæða sig nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopbeysinni og með rekslána
1: já.
2: Þá fólk í góðum ánum
1: Nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talar búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og indi sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði freka þrengslafi
1: já.
2: Af því það rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það
2: já það ég ger það sjálf meiri sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
1: já þú ætla ráleika fólkið
2: ég ætla ráleika það að fara þrengslafi sko
1: Ég myndi nú vilja ráðleggja fólki að keyra aðeins hægar
2: Já.
1: Og koma frekar á seint en koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaaksturinn núna. Já.
2: En fólk, förum bara að valja.
1: Já, bara ekkert að vera að flýta sér, fólk er því, ég liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei, nei.
1: Rangnir.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverjum.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði og Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ, Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá
1: já,
2: mér.
1: Já,
2: þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona að koma í að, fyrst við erum að spjallum þetta.
1: Já, einmitt að það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það að gera en þetta allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, Tarnakali og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og á bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já, meinar
2: og það náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já, ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt. En svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allan að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði en samt getaði komið
1: já, villast og allavega
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiðið sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta að vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: samtök
2: já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæk það. Það sé
2: áhrif frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna árásin á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðanum, eða sko það kvalveðanum.
2: Það er bara svipa, sko.
1: Já, er það það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrri,
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn ekstra í kvalfyrri.
2: Já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona, kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðiverk
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna
1: inn
2: í eins og upp í Mosesbæ
1: Nei.
2: Þannig að hérna
1: Dýri er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: En
2: á þá bara á þetta þá bara ekki allar öll dýr
1: Já, það finnum eftir í að
2: allt sem er ráttat til mannældis
1: Já, en þetta er já, en það er sinns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir, verða það teknir þeir sem stóð að þessu
2: Já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyslu og svo verða þeir sleppt
1: já
2: Ég finnst að það er eitthvað leið svona
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega þegar svona alvarleg skemmtaver sem
2: nei.
1: Skapa almannahættu
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt
2: Ég fæ já að það
1: Gata verið, nei, ég segi svona
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steg
2: Þannig að er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: Já, meinar akkurat þessu tiltekna máli eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðru málum
1: Þetta var nú öðvögt orðið mér
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjálfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og, eða í fjölmila. Og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þegar maður lítið brota sannleikann og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þú er ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðuna um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju þið eru að bara byrta myndir að þið
2: Já, ég er bara algjörlega þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það að mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakani fyrir því og hún kemist ekki. En svo þarf upp við staðið að þá bara kemur ljós þegar peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í Grafvogi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki líka einmana. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Í raun og veru að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þannan aldur.
1: Já, já ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki fara að skemmtist þannig, en þú veist bara... Til þess að geta að tala við einhvern og deilt, fólk er ekkert endilega að, að leitast eftir ástasambandi, það meira að leitast félaga, eftir
1: já, já, félagskap. Já, já, já. Að það bara vanta böllin ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsir góðir jarnas gestir sem hafa verið hér við vanta dansleiki Þa, og böllin
2: það var bara að opna eitt þóskafi aftur
1: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
2: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá
2: já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar við ekki sagt, en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smyklimál eitulif eitthvað þess aftar
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót
1: Það er fyrir áramót, segir þú Og hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma
2: Og mér finnst að tengjast eitulifa smykli Og hérna Já, ég fæ svona sakamál Mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: Já, hvar á landinu komið sér hérna, smyklmálu
2: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan ég veit ekki akkur og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna Suðurlandi
1: Hvernig?
2: Mér finnst það vera morð
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsett það sko
1: Maður ekkert sem er nálagt ekki Selfoss
2: það gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss þetta er bara það sem er sýnt
1: já eitthvað meira í kringu það
2: vist að tengjast undir heimann það er eina sem ég fæ
1: já, já
2: en við vonum bara ekki
1: nei. En þetta er svona Heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál hérna nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkistjórninni varðandi aðgerði til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna Það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umra er horfin og fjármálaráð þegar að segja bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst?
2: Ég held að hækki öllíti verkstina, þeir lakka á ekki.
1: Þeir lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur er. Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun það verður allan ekki lækkun
1: Guðrún, ef það er hækkun sko, Guðrún Kristín Nývarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum á stýrivöxtum þá spyr ég nú bara á móti hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt bara hugsa að mata þetta fyrir út í vella eða öllu Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta og þeir geta bara ekki lakka þetta við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki tér innanlands að hækka stýrivexti á okkur erum enga lagaskildi til þess
2: Það er samt eins og það verði óbreytt eða smá hækkun ég veit ekki akkur
1: Já
2: En ég meina
1: þú svo, rétt ræði þess
2: Já, en mér finn sko Seðlabankastjórin, ég er búin að segja að Durði tvö ár, hann mun víkja Hann er að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
1: Já, hlunum við ekki ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina
2: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkert búið þannig úti
1: Nei, nei ekki eins og þetta núna
2: Í þessu Hermannsundu og það verður áfram sko.
1: Já, ég ætla að fara inn aðeins inn á það við þau eftir Guðrún því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni okay. 29. ágúst og hjá mig hér á útvarpi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún í góðum gír
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Best er heilu vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesa það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettvanga eftir. En Guðrún, þú hérna erst búin að tala um veðrið og erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við erum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, eða mánaðamótin sem við erum að tala núna. Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri, er eitthvað sem á eftir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko. Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko. Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafi ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala um sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Það er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Þú veist, það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko, eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já. Þannig horfi ég á þetta. Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin. Ég held að þeir segja að mörgu leiti já. Hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversum
2: já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú ekki að það
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir munu fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
2: já, út á landið. Já, sjávarútveg og landbúna, sko.
1: Já. Og margt annað sem því til er, sko, já. Samgöngur og allt mögulegt, sko. Já. En finnst þér það eitthvað að vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt.
2: Já, mér finnst það að vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt. Og
1: á það aftur að hafa mikil áhrif.
2: Ég finnst það að hafa svolítið áhrif, já, af því þá var hún búin að missa svolítið trúrileika. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko.
1: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
2: Já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út af því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út af því.
1: Hvað kemur út af því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkert endilega að vera sess að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já og þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkert að segja.
1: Já, það já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig tíminn.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur. Nei. Eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Nei, það er búin í búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: það er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur Já, ég fæ Þýskaland
1: Já,
2: já.
1: Hvernig tekur fólk því?
2: Luxemborg, eru þeir inn í? Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: Flokkast þetta, verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti? Er það úr gagnrýni?
2: Ég fæ já Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, af því við eru fámenn þjóð
1: Já
2: En Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
1: Já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
2: með Nei, það finnst þurfa að vera meira umræða sko með raforkuna með bara vatnið
1: Já
2: jarðhitan
1: Já
2: hafið Já
1: Þetta er svona margt í þessu
2: Já, það er margt í þessu og landbúnaðin sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa að hverju þarf þess
2: Kemur upp eitthvað á kostningasveil
1: Ég veit það ekki
2: Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á En ég held að ég að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli
2: Já.
1: En samt er ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur Já. Um að það veri talið í tvo daga
2: Já, mér finnst það ekki verða svo nýðust það
1: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð með svo forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þannig að þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég er bara nokkuð viss um það og hann veit alveg hvað hann er að segja sko.
1: Ef að það er tilfellingur hún svo segir
2: Já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: Já.
1: En það verði nei
2: Já.
1: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerðu við? Og Kristrún og Inga
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég er búin að segja þetta eða bara ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
1: Já, þú ætla að þú ekki gera það núna.
2: Já, en ég held að hún minni fara frá stjórn.
1: Í kjölfar þessa kostninga?
2: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Já. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang.
1: Mm.
2: Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina.
1: Mm.
2: Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sína meiri ákveðin ykkur hvort.
1: En hvað ertu þá að meina að Viðreisn í heilsinni fari út úr ríkisstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki, bara ekki hægt að raða því saman.
2: Ég ætla að vera svolítið erfitt, en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk.
1: Nei, flokkurinn, já.
2: Kemur hann inn. En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verður með næstu, ef að verður kosi, skilur, ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd, sko.
1: Já, en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara sett ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leys.
1: Já, en það er ekki það að Þorgeru vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef að svo má segja,
2: já.
1: Að það er ekki það með sagt að hún vilji sko sætta sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það á líka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana, sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum, já. Ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, þannig að hérna, að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Mm. Já, þú segir.
2: Ég fæ þreytu í kringum hana sko.
1: Já, það er nú náttúrulega óskup eðlilegt. Þetta er ekki venjuleg kyrsla
2: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega sko, og einhverju persónlega sko. Það er ekki þannig, ég fæ þetta svona tími.
1: Mm.
2: En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komi ljós mjög fljótlega.
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
1: Já.
2: Þau ná náttúrulega ekki tökum á sagt, ríkisfjármálunum almennilega.
1: Já.
2: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
1: Já.
2: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa.
1: Já.
2: Strax.
1: Mm-hmm. Já.
2: Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara mér finnst þeir allt í upplust það sko.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig endar það Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horti.
2: Ég er að vera svo Geir Horti sko. En hérna en það er þeir, ég fæ líka sko mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já
2: en það, svona fæ ég þetta tíma
1: en við tökum það bara næst í sjálfum sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hann að bara segja nei.
1: Já.
2: Nei því nei.
1: Já.
2: Svo fjallkona sagði.
1: Já, en þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
2: Já.
1: Það er engi vant að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
2: Já.
1: En og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að aðeins að því sem úti stríðanum hérna úti. Já. Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
2: Ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka þessi alveg.
2: En ég held að það sé svona að Rússan er sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið.
1: Mm.
2: Og ég held að þeir muni semja, fara samningaborðinu.
1: Já.
2: Og það verða stríðslok.
1: Já.
2: Þarna.
1: Kemur Bandaríkja forseti að því?
2: Ég fæ já að það.
1: Já.
2: Já.
1: Er hann kannski eftir vill Guðrún að vinna í svo baku töl?
2: Ég fæ já. Ég fæ já. En mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
1: Þannig á hvaða sviði?
2: Mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko.
1: Já, já. Jú, mm. Það er nú kannski, það er nú svona kannski vita mál.
2: Já. Það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: já
2: það er það sem ég fæ sko mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta
1: já
2: en ég er aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndan
1: sko. Já, hvernig sýnist ég veist á þetta hefur ég minnist þess held í síðustu áramót
2: mhm
1: eða þaráður, ég sveimur
2: en já.
1: Þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar
2: það verður það
1: ertu ennþá þar
2: já, já, ég fæ alltaf sko ég held að Íran eigi, þú veist meira þessu, þess að búi til framlega kjarnavóð
1: að það er eigi það
2: já, já,
1: já
2: ég fæ alltaf klettin, mástu
1: já, jú, jú
2: og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út
1: ha.
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ sko mér finnst eins og Bandaríkin bara já það verður bara auðnana ég held að verði
1: fólki verið drepið
2: mér finnst bara já, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: já, svo kannast þeir ekki við þessu
2: já,
1: samlinga.
2: Svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko
1: já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali
2: en ég held að það verði svolítið bara já, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki Bandaríkja menn til að gera þetta.
1: Algjörlega eina, bara já. Þeir eru einu standað.
2: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmenn í Bandaríkinu eða ekki?
1: Já.
2: Já, ég fæ Ísrael og Bandaríkin.
1: Mm.
2: En mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana, hann á eftir að falla.
1: Já.
2: Þannig
1: eru átök þá einhvers staðar sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur
2: ég fæ ég á þetta
1: já
2: þetta er ekki fallegt hana
1: nei en hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og
2: mér finnst það vera allt í lag sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhaldi Bandaríkanum sko
1: já
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
1: Já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
1: Nei.
2: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað.
1: Já, færist ekki verið í Evrópu.
2: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig, sko.
1: Já. En hérna, já, það er að tilsett. En hvað með Hormuzsund?

0: átök, nei, nei.
1: Mm-hmm.
0: Ég fæði það ekki þannig, sko.
1: Nei.
0: Nei.
1: En, hérna, en það sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
0: svona... Ég sé þetta allan ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
0: Já.
1: Það reiknaði að út hér út af fjárlögum og það þarf að hugsa það.
0: Já, mm. Ég fæ þetta allan fram á næsta ár.
1: Mm-hmm. Það sé þannig.
0: Já.
1: Já.
0: En við vonum ekki.
1: Nei, mm. En ég bara spyrði að þið næst líka því að það nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessar millikostningar.
0: Já.
1: Og það náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því að það skynni eitthvað já að nei þar þar að segja hvor hefur betur demokrátar eða republikanar. Getur Patrikur svara því?
0: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrati?
1: Nei,
0: hann er republikani. Mér finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já, já, við ræðum það er
0: ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já, við ræðum það betur þegar að nær dregur þetta, við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst.
0: Það er bara og, hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og,
0: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður að mér halda áfram.
1: Já.
0: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
0: Þannig að fólk sem að ferðast það fer bara varlega.
1: Já, já, það nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú bara tíma okkar búinn og ég bara þakka að kella fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér allstaða sunnalands og suðvestur hodninu, svo að segja.
0: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
0: Norðan, já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
0: Já, mér finnst það, sko.
1: Já,
0: en við skulum bara ganga inn í helgina með kjærleika og sóli hjarta.
1: Já.
0: Og vera góði kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
0: Já.
1: Er ekki?
0: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, naumt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjáum hvað rættist úr þessum.
0: Og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
9: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig Grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara? Hvernig myndur þú lýsa þessa stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll. Það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og... Já. Og það voru svona allavega nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það er náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já,
1: það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona, áttar á því hvað það er það kannski fyrst og fremst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðalega mikið maður og mann en það er líka lýsir kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun.
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeinlegar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir.
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið.
0: Já, einmitt. Já.
1: Af því þá fáir þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já. En er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart öðrum?
1: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið. Já. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4000 milljónir á hverju einast ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur þess að 4 milljarða
0: já.
1: En Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmerkur.
0: Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hana sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá þaðan sem útflutningur og dansk framlýst?
1: Frá Danmörku. Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Og Danir og danska sendir á þeir gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sagt frá því þetta væri svona mikil peningar í spili Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkit nema sína jólveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði. Mm-hmm.
0: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til
1: algjörlega það er núna til dæmis það var bara í gæraði fyrir að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það ekki hægt að ná í þessa málma öðru sinni og náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það bara úran nei, eins og þeir segja, úranamik.
0: Já,
1: það bara stórt nei sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran. En þetta gríðarlega verðmæti. Og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna þið opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurning að því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar, þú ert að tala úraníum sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
1: Já.
0: Ef út í það verið farið.
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
1: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerískra stjórnvalda í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi. Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassarsvok þar ekkert orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuð.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassarsvok, er bær sem heitir Nassak, lítill bær. Þar eru þessa námur.
0: Já.
1: Sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassarsvok.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta eru... þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar ég með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
1: Já, já.
0: Vísvegar og Grænland.
1: Já, já. Það
0: Hvorki meðinu minna.
1: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassarsvok og syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt einu þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningi.
1: Gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla við hvað þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendi nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona takkrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu.
1: Já, já.
0: Og er, Norðurlandunum.
1: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og drömsaði þeir bættu við einum hundasleða og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það
0: Já, Danirnir
1: Já, já. Þarna í Sirius patrúluna
0: Já
1: á Austurströndinni sem er, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir um einhverja dróna til að sífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
0: Já
1: af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir.
1: Já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin, en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það er bara það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var hana Sasuak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúa hérna innanlands Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo Air Greenland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það að byggja þrjá alþjóða flugvöllin. Einn í Ilulissat í Norðurland Jakobsson ekki að sömur það kannski betur undir á Norðurgrænlandi einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði
0: Býtu, hvað sérfræðingum?
1: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda Já. Og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já.
0: Já.
1: Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum, nema bara sem var að flugvöllu, og eina Sasuak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það er hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: Já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp
0: Já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir Já. Að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn
0: Nei, ég skilji Já. Já, ég skilji
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér
0: já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja
1: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það af því að þá er svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjanna og alls staðar. Því það marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
0: farþegum. Það bara ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík og svo áfram þaðan.
0: Já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því.
0: Já, hvað lágu Danir í því? Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint.
0: Já.
1: Sem að þá fer af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þá grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í taugarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa, ég ætla að kaupa Grænland.
0: Já.
1: Þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig, þeir vilja ekkit athygli, þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðinni gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónnin.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ennþá við líði, sko, það er svo ótrúlegt. Við erum í 2026 og það er einn okkur á siglingum til stærstu eigu í heimi.
0: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína.
1: Já.
0: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður sér byttu Danir, eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk sem búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðlilega þetta.
1: Já, líka það. Já, og þetta er ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, við veit að þessi næri nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart að þetta er svona að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara sko að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já, já.
0: Já, þá erum við svona fljóta að gleyma
1: það. Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni, en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm. bara við Já. En þetta ofsalega skrítið, hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út, það var nú ekki alveg auðvelt.
1: Nei, það tók sinn tíma.
0: Já.
1: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
0: já.
1: Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn.
0: Já.
1: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli.
0: Já, til utanríkismál.
1: Utanríkismál og annað.
0: Já. Það er nú það sem er, en það er kannski stýttist í þetta hjá þeim, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir eru bara ekki nógu margir.
1: Nei, þetta er líka alveg sjónamið út af fyrir sig.
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
0: Já.
1: Og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku, kemur það tilbaka?
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflestu til Danmörkur, ábyggilega 90-95%. Nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi.
0: Já.
1: Og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana. En síðan þegar þetta fólk er búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau eru að læra og þá vilja þau bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt er veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttum og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum
0: já.
1: Á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: já þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan, sko.
0: Já, en mér talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skilir sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi.
1: Já.
0: Og það fer alveg tönnu sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegust af grænlensku konum.
1: Já, það er eitt aðal hita málið í dag. Mm. Kannski fyrir utan hérna lykju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég náttúrulega hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð.
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og þingmönnum á Grænlandi.
0: Já.
1: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll, það eiginlega algjörlega hulin rágáta.
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið þið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu afmyndar.
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
0: Já.
1: Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta. Mm. Að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
0: Já,
1: þeir voru aldrei spurðir.
0: Nei.
1: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðslu að viljið þið vera partur af þessu eða ekki.
0: Mhm. Já, þeir fréttu það bara eftir og
1: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur að
0: samþykkinn
1: í stjórnarskrá og síðan ef við verið bara hvert máli að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko, án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með grænlendingar eru með danskan passa
0: mm-hmm.
1: og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim
1: og
0: þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnbræði segluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, mér sýnist nú bara á margan á að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
1: Já, og ég ansir hættur
0: að en það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað.
1: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
0: Já, einmitt.
1: Þannig að og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, var þeim haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
0: Já, já. Það nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála. En þér að hlusta útvarpssögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.
2: Fyrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Bestir heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það er...
1: Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg og Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan er það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Siumut, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og, þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru Grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá Bandaríkjamanum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður-Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvernig, hvaða áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan bretta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem staðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, það endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi
2: já, já.
1: En kannski er það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna þess að það svo mikill miskilningur í gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna þess að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grælendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djófisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til framboðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar sem bara báði okkur afsökunum og heldum að þetta hafði verið Dani.
1: Hann
2: var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já.
2: Og Noreg og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega dannir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeim með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög, gagvart Grænlandi. Sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona líklega þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi.
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að það kæmi svona bandaríski fjárfesta núna, segjum þau kannski þau búinir að koma, ég veit það ekki, en að... með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum álmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að búra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið búrað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: já, já.
2: Ekki ofinbelega en jú, þetta jú, ýmislegt í
1: það
2: bígjert.
1: Einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
2: já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
2: já, já.
1: Hálfa Evróp komin þann í skrautlegar umsóknir
2: já, já.
1: En hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og vonu öllu og hann var í mitt handikinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: í júli 2024 að bein í Japana
2: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir sko
1: Og svo þykjast þeir ekki það var gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á
1: já,
2: hann,
1: já.
2: Bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatna, þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann já. Er bara svo

0: nú á létta strengi sko. En þetta auðvitað grafa alvarlegt mál. Þannig slappan.
1: Þannig slappan.
0: Þegar átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka. Því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands.
1: Nei, nei. Nákvæmlega.
0: Hann sendi Bandero bara í staðinn. Og þennan, já, það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti
1: hval,
0: hérna, 6 og 7.
1: Já, það var hann. Og það sem er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga, það er náttúrulega, það er, hann er náttúrulega hattar á Grænlandi.
0: Svo,
1: og hérna, að þarna er Dani fara með löggjafavaldið.
0: Já.
1: Þeir fara með öllu utanríkismál, þeir fara með löggjafavaldið.
0: Heldur betur.
1: Þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í nokk, í hátt í hálft ár.
0: Mm.
1: Og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
0: Já, já.
1: Og hann þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu.
0: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveiðar.
1: Nei.
0: Þannig að það er sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
1: Já.
0: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveiðar.
1: Já, já. Og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveiðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svokolluðu frumbyggja kóta.
0: Já.
1: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
0: Já.
1: Þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir éta.
0: Já.
1: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem Já. Eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
0: Já.
1: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
0: Já, þeir hafa það.
1: Já. En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leyfi til að veiða þessa hvali.
0: Já.
1: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem að eru verðmætar eins og tennur.
0: Já, já.
1: Kalatennur og náðkvalstennur ein tönn gengur svona lokal á uppi 300-400.000 kall
0: Já.
1: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti en þeir megi ekki selja þá á landi
0: Nei.
1: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það en það má ekki selja tönnin úr þeim þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn
0: En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar, nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun
1: já, já.
0: Og þannig svolítið því er að rugla saman daldið að það sé verið að sko, drepa sko, langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta er hnúfubakur, allt ennú tegund sem hefur verið friðað frá 1955,
1: já, já.
0: Þannig að Það spurningum þetta, eru þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar?
1: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona kvala safari á Grænlandi og það er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna kvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það er bara á ákveðnum svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir,
0: Nei.
1: Það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda.
0: Þeir ráða við.
1: Þeir ráða við.
0: Sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
1: Aldrei svona... ekki svona, já, hann verið ángrað og með allavega hann að viðskipta áróðri og þess áttar en þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar og það er daldið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
0: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega, en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
1: þannig
0: á Íslandi,
1: já, já.
0: En það svona einhver millivegur,
1: já, já.
0: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta að

0: Hvernig sýnist eins og þér eins og þetta, þetta er spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
1: Já, þetta er stór spurningar.
0: Já, er svona, horfðu svona 10 ár fram í tíma?
1: Já, ég er nokkuð viss um það að svona í ljósi allra þessara atburða.
0: Já.
1: Að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi. Og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkisstjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, að nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni.
0: Já, já.
1: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
0: Hvaða flokkur er það?
1: Það er Addasút.
0: Já, já, það er Addasút.
1: Og það er hérna... Þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
0: Já.
1: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
0: ríksfélagskap,
1: að þá er greinilega bylgjan í þess átt.
0: Já.
1: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra
0: já, já.
1: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
0: Já, en eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það óttast þeirra verði ráðust á þó svona frá jæpul dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjóasvitturlanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er svo séð krist upp úr því nei, við viljum ekki þú veist, það
1: er
0: að vera að kresta umgef fólki það er svona bara
1: Já, svo klippaður út mannin sem er með hnífin á bakvið á sko
0: Já
1: En það er ekki þetta markað þessi vitur, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svör þú vilt fá.
0: Já.
1: Þannig að, nei, ég er nokkuð viss það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað, það er einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fyrir allt í þá áttina.
0: Já.
1: Það er ekki
0: nokkur vafi. Spurning þá meira bara um Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
1: Já og þessum er það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkurna núna að krefjast svara bara segi þeim nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir Bandaríkjana.
0: Já. Það er nefnilega það, allir, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tíg og fleiri, en bara bestu þakki fyrir komin allir Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúðu Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
1: Takk fyrir mig.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkominn, Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarekku frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segð mér þú hefur náttúrulega bæði starfa sem lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri. Þetta er nú dálítið stór pakki.
1: Já, þetta er ágæts pakki.
0: Já, hvað kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, en svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra áfallið mitt er að pappi mitt er mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áföll í einkalífinu, áföll í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt, en það er ekki allir sem að samt upplifa það þannig. Nei. Þeir vilja bara en það verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekki fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkit endilega mikil áhrif á þau, þannig að svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann er hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerða sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og áttar sig kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér, þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins að hvað það er sem að svona, já, triggera, hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það, hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atbyrðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfalli starfi, ég loka á það því að það var ekki talað áfalli starfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálpi eða, og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi, sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin.
0: Hérna, hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98, klára lörglunnskóla 93 og var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór til Vestmannei Akureyri og Höfni Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannaugum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einsunni er raunin að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar að snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta er sama ár sko þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannaugum en ég flutt að vestan þá frá áður það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall.
0: Já, akkur.
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við mann að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu.
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir ekki að gráta og þeir ekki að rópa upp yfir sig allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna komi í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulega því þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara tengist í tilfinningunum að þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verði þess að þú bara snappar eða
0: já, hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: já,
0: ég finnum kannski
1: mjög.
0: Heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko langa að spyrja þeir sko manst eftir því augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldræði
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað það getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar batn í Vestmannaugum og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekki að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta. Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að þegar strákurinn minn er að fara að fyrir á siglinganámski, hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger, þessi kveikja.
0: Já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsað þér að hann færi svona nálægt vatni
1: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíð sjósli svo menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreif barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var, hann var öruggur, en ég upplýði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá fóreldra missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Já, ég fór
0: það strax
1: já, í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er ómikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst það hjá henni þar sem að ég svona tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir já þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja þannig þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona mitt tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttum eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldra sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk fær að komast í kannski einhver hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efna á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið, kostar ekkert sko og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega staklega fæski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona að vinna með áfallið og sorgina sko. Mm. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrraði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, jú, mikilvægt sko, svo sannarlega sko. Mm. En þegar þú talar áfallið starfið, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að þú kemur aftur á einhvern ákveðin stað mm-hmm. þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíka götu
1: mm-hmm. og það nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast mm-hmm. ákveðna staði mm-hmm. og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það mm-hmm. Og það kannski þetta með, sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður það svolítið svolítið að sleppa tökunum no. og fara svolítið svona hvað eitthvað æruleysi að ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna já,
0: að vinn úr því. Já. En það sko hérna maður velti í fyrir sig að skrifa bók sem maður getur henta svo mörgum og hérna og því sagði áðan að þá er þetta svona mál sem ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það bara í gangandi áfalli
1: já.
0: Og ef svo mætti orða það já. En hérna sko finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt
1: fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og ég finn allir eldra fólk sem að bara okay, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tæki fyrir að tala með áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók að því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekkert endilega nennarlega svo mikil fræðir annað texta, svona þurran það tengir að því að það er svo mikil sögur í bókinni, þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mjög vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn
0: mm-hmm. Það endur þekki frásögnina
1: Já, og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að það sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún líka mjög aðgengileg af því að hún er stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess vegna er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þér að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksinn mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið,
1: Já.
0: Bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Mm. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og það, ég byrði á því að segja bara, þú veist, hvað er áfall, hvernig upplifðu við það, þú veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, þú veist, hvað afleiðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbragðið að flýja eða berjast skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að hann væri dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna að ykkuru og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég nefnir ekki lýsast að fræðarlega, ég ætla þess að bara sögurna hennar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru þrý hlutar þannig að eins, einhvernum við segja bara að ég með langar til að byrja hérna þriðar hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að það með langar að lýsa það og hérna, þannig að, hún er mjög aðgengileg.
0: Já,
1: og
0: þannig að svona, eins og segir, fjöldi af köflum er bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaflar. Já. Þannig að allir geta að lesa þetta, þetta er ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko, já. Og með mín áföll.
0: Þegar kemur ég með þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sér og lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þú geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa út þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur. Já. Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta. Að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara einhver viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér finnst það svona kannski, að við erum oft með einhverja grímu, eins og segjum við lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er í einhverjum hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að það þess það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist það er allir með eitthvað
0: Já, hún er ekki með sér hún er svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 80, hvað sem er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullónis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gott að fá að vera barn líka
0: já, að því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
1: já Það er nefnilega mál, ég för og það er semst og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu þá fer ég bara í grunn þarfirnar fyrsti kaflin bara öndun að við, fyrst það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri, fyrst ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt er allir sann á að anda og slaka á tökjörunni og þeist og svo næsta við, sem við gerist þeirri fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotina að fara bara í þess að svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Mm-hmm. Ég var ógsla sterk og ógsla lengi, sko. Mm. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldum.
0: Já.
1: Að segja sögur.
0: Jú, jú, það nú máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók reynilega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin út um allt hún er bara svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpu sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvað sér auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið er sæli bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrún Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og heilbrigðisstofnunum þegar að sjúklingar að fá alvarleg tíðindi.
1: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Mm. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það alltaf þetta er mjög einstaklisbundið og mjög satt hvernig bregðast við, en þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú galla veintak eða það er eitthvað að þér? Ég stæðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
0: Já.
1: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
0: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburð eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföllu í líkama og hugan
1: Já, það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var trekkjusvín og stríninsbúkar og kvíkind og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að það voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag án sem kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku, tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega er búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 eitthvað það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komið stað þá sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á tögakerfið eins og til dæmis ef það áfall, það getur valdið mikill streitu, þróa mér áfallastreitu, áfallastreitu röskun og það eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengsl þannig á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
0: já. Slíkra sjúkdóma
1: já.
0: En það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
1: Ná,
0: en svo kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin
1: já.
0: Af hverju er þó eitthvað að mér
1: nákvæmlega
0: af hverju ég í einelti
1: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo verið að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er getur haft áhrif á því að það, þannig að þau veist, það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa, náttúrulega, algengustu dánarósu ungsfólks eða ungra manni er sjálfsvíg og hérna, neysla og þú veist, og við vitum að áföll er stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mjög mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og spyrja um áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara, eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallarsögu það er bara þannig
0: heldur.
1: Og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhverja erfiða upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
0: Jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við
1: það
0: er þá eitthvað sem tala við
1: þá þá allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
0: Gemið
1: já, það er alveg dæmið það
0: já, akkurat
1: já.
0: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko, fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða?
1: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held í heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp of heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
0: það er kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkistjórnir ríkistjórn og hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennitir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gangað skólunum.
1: Já,
0: algjörlega. Því að hvernig hlúð þá að skólunum.
1: Og hvernig er þjónustan þar? Erum við að, ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta, þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera? Því að þau, náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn.
0: Já.
1: Veist, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona veist, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig að já.
0: Já, en er það kannski, erum við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
1: Já.
0: Þú veist, erum við ennþá svolítið bælt og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
1: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta á jaxlun á hérna þetta alls saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur eitthvað megin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og við sérum með ungu kynslana og bara bönna og mín bönna og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna um það, á því að skoða þú veist, áföll og geðheilsu og fleira. Þannig þetta er, en já, allavega mínir foreldrar tölu, það var ekki mikið tala um áföll, sko.
0: Nei, nei.
1: Þegar ég var alls upp.
0: Nei, nei, það var bara svona, fólk var það, það var bara herða segðu, það var bara að taka næsta degi. Já. En sem betur verð þá náttúrulega eru úrraðin orðið margvælt meiri
1: já.
0: Núna.
1: Já.
0: En hérna, mungur nú spyrja, sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum
1: já.
0: Er svona fyrst þrýstingur á fólk, já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
1: já.
0: Hvað er ekki
1: já.
0: Liði mánuður, er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
1: já.
0: Er ekki búin að jafna
1: ég veit það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þú veist, hérna, reynslunni og slíkt, þannig að, og það kannski þegar fólk að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætt að velta þær upp úr þessu hérna, þetta nú svo langu tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
0: þú getur engin breytt
1: já, þú getur engin breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilur við, að þá
0: kemur það
1: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðileg en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig er. Þetta hefur sorgin tíma og allt þetta, en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í, þannig að já, það er mjög mikilvægt að vinna með það.
0: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því.
1: Já.
0: En samt sem maður að segja, sko, þegar áfallið er liðið.
1: Já.
0: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólkið?
1: Já.
0: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
1: Sko, ég held að maður, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér þetta er svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina, þú þarf ekki bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfum verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi, þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna, þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur, ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara að búið vera í mikillega streitu mjög lengi. Það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi. Mm. Það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þú veist, það er bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
0: Já. En hvernig er svona Sigrún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðan er núna getur náttúrulega borið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælinga til eða eitthvað þess og
1: það? Sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis, að þá ertu svona lík betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona að tala þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dái sko, það er alltaf hérna
0: já.
1: Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag að upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðin fyrir að þora að mæta þeim það ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
0: Já.
1: Sem samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að ef það skyndilegt andlát eins og heimahúsi eftir að þá þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem alltaf ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum það að eitthvað hafi gerst og þá það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega að vera alls staðar
0: en ég veit bara rosalega magnað
1: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
0: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
1: og óljósa tilkynningu, já því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
0: svo það líka svona í skólum það krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einast eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki það er verið að skilja út undan og allskonar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
1: Ég myndi ekki orðað þannig ég myndi bara tala þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling sem að þið erum svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo það sért ekki orðin fullara mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í
0: skólakerfinu,
1: talandi um kostningar að ég er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem vanþekking mín að ég er ekki búin að gera kostningunum
0: en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið og þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
1: algjörlega
0: að þeir séu svona með þessa vakt heima
1: við. Ég veit það, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
0: Já.
1: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað er verið að tala um það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en vera kennari það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin
0: það er líka það, heimili sko, það sem veitum fullt af kristall en enga tilfinningar
1: nákvæmlega og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
0: Já.
1: Það sem börnin eru alla daginn.
0: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttinn hér hjá okkur. Við langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
1: Já.
0: Þá sem er svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna herri, þú getur ekki gert þetta lengur nei, þú getur þetta ekki
1: vera hætt að vinna, já. Missa heilsuna, já. Sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það svona, já, og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem átt ræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég þykir mér vænt að semst, vinir barnana minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
0: bara þakka niður
1: og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg stöp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og auðvitað já, þetta hefur bara áhrif á samfélagið og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þess sem þeir tengja við þetta með sjóin sjóslisinn og að missa þar og
0: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og þannig að þetta er svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
1: Það þarf stuðning, já. Og þegar það sér fram að það að makin er með þessa heilsuna, að þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt, sko. Og það er bara eitt sem býður.
0: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendu geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
1: Bara verið til staðar.
0: Já.
1: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar það þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar

0: stígamóta, afli og fleira sem er úrriði. Ef fólk upplifur það núna til þess að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsins hugsanir eitthvað slíkt, að þá er náttúrulega píeta samtökin, eru líka ákveð úrriði sem að kosta ekki. Sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð, eða fá aðstoð. Þannig að og allt þessi listi, þannig að 1.2.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondlegin að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft, langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið, hugleysla djúpslökun, dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi, ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla, þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: segi, ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem er í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf verna að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í auðvitað
0: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: fróðlegt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver er gerði? Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk
1: Velkomin.
0: Fyrir.
1: Já, takk.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpisögu. Að þessu sinni þá ætla ég að fjalla upphaf Geirfinnsmálsins og nýjar skýrslur og frásagnir sem að hafa verið í felum, má segja, og verið leitað í 50 ár. Og þær hafa aldrei verið birtar opinberlega á Íslandi. Frásögnun og skýrslunar varpa skýrljósi á það sem gerðist að kvöldi 19. nóvember 1974. Þá er Geirfinnur Einarsson hvarf frá heimili sínu í Keflavík og hefur aldrei fundið síðan. Og eins og menn þekkja þá höfum máli verið heil ráðgáta á meðal íslensku þjóðarinnar í 50 ár. En til minni komin Jón Ármann Steinsson útgefandi af bókinni Leitin að Geirfinni eftir Sigur Björgvin. Það eru 12 kaflar í þessari bók, hún kom út í á síðasta ári, en 13. kaflinn, hann birtist ekki opinberlega, en var sér gerður fyrir lögreglu og málið fór einmitt til lögreglunar í Keflavík. En hingað komin Jón Ármann Steinsson, hann ætlar að segja okkur bara allt það hvað gerðist þetta örlagaríka kvöld. Sæll og blessa Jón Ármann og velkomin á sögu.
2: Já, kom til sæl og gaman að vera hérna hjá þér með þetta mál fyrir fram á nokkur.
1: Já, heyrðu, eins og ég sagði að 13. kafli þessara bókar, hann birtist ekki opinberlega. Þið senduð þetta til lögreglunnar í Keflavík og svona til þess að fylgja öllum formreglum, en þeir töldu ekki ástæðu til að það var sneitt. Síðan eftir því sem ég skilst hafa borist til ykkar bæði frásagnir, vitni, gefið sér fram og gögn sem þeir hafi komist í og skýrslu sem hafa aldrei verið birtar opinberlega.
2: Já, það er rétt meira að segja, sko, ef við förum bara aðeins tilbaka, þá þegar að bókin kemur út að stofnuðu Facebook síðu og hún fyllist af, hvað getur kallað, eftirfylgjendum. Svo er eitthvað sem kærir síðuna sem að vildi greinlega ekki að við værum opinberin eitt á hennu og hún er tekin niður og Facebook er nú risastórt fyrirtæki, þannig við gátum ekki starta henni í gang aftur alveg strax, týndum þessum öllum sem voru þar, en þegar við stofnuðum nýja síðu, þá bættust við nokkrir hérna, eftirfylgjendur sem að síðan senda okkur efni. Fólk sem hafi komið á, hérna, á Brekkubrautina, það sem að Geirfinnur lést og bjó, bæði daginn sem Geirfinnur dó og daginn eftir. Já. Og það er nokkuð sem að Valdi Sigurðsson, rannsakandi yfir rannsóknamaður Geirfinns hvarfsins, aðeins sem hann er ekki yfirheyrt og það er heilmikið af fólki sem hefur haft sambandi við lögregluna eins og þetta fólk og sagt það þetta sem þið sá og heyrðu og upplöðu sem að aldrei var fært í bókar af Keflavíkur lögreglunni. Og þetta eru meðal gagna sem við erum komið með núna, plús það að þegar að allt málið var rannsaka bara í eina 11 daga, eftir það var ekkert fært í bókar. Það mál, sú mappa og við getum sagt nokkur hundruð önnur skjöl voru síðan send til Reykjavíkurlögreglunnar eitthvað einu hálf ári síðar og góður hlut að því týndist. Við erum búin að finna það sem týndist og það er mjög fróðlegt þegar maður ber sama við það sem var ekki látið týnast.
1: Fyrir gjöð var voru það gögnin sem var skilað til saksóknara á sínu tíman í Ingolstræti.
2: Það var gögn sem voru skilað til saka dómsreikja, við þeir voru með krakkana og hérna, klúbmenn í síðumólanum. Og hérna var nota til þess að reyna að fá skilning á því hvað í raun og veru hefði gerst með máli því að gögnin sem að Valdi gerði, þau bara voru í raun og veru loft og tilbúningur. Þannig að þeir sá að það vantaði eitthvað og það kom í formi þessa nokkri kassar af gögnum sem var mikið til komið frá Kristjáni Péturssyni sem að var náttúrulega obsessive compulsive eins og heitar að góður íslensku að reyna að ná klúbmönnum inn í þetta mál. Og fullt af öðru sem að bara meikar ekkert sens og ég noti kjarkóð íslensku. Og við erum með þessi gögn og búin að skoða þau og bera saman og þá kemur í ljós sá hluti atburðarásarinnar daginn sem Geirfinnur hvarf og daginn eftir og þá kemur líka í ljós hvernig var reynt að fá vitni til þess að láta segja eitt eða annað og þegar allt þetta er borið saman við gögn sem hafa komið fram bæði í hérna Batta Rauða rannsókn, í endurupptökumálum, í Láru rannsókn, í harðræðis rannsóknum og ég veit ekki hvað, þá kemur ljós mjög ljót mynd af íslenska réttarkerfinu og öllum þeim sem að æ síðan hafa reynt að koma í veg fyrir að Sævar og þessi krakkar gætu sanna sakleysi sitt. Og þetta er ljót saga en við erum komin með breiður hérna, strikin í málverkinu og líka fínu línurnar. Við erum komin með mjög gott efni í hendurnar.
1: En nú náttúrulega búið að dæmi þessu máli og þetta búið að ganga mann fram að manni. Segja og þessi gögn, ég hef nú talað við Hauk Guðmundsson Rannsson lögreglu manni, ég allavega í þrígang og stöðu spurtan um rannsókn lögreglunar á heimili Geirfinns þetta kvöld og annars líkt, það virðist hann hefur jú gefið það til kynna að það hafi nú verið rannsakað en skjölinni og gögnin hafi gjörið til.
2: Já, sko það er alveg merkilegt að Valtýr rannsakaði þetta mál ef við köllum rannsakaði innan gæsalappa í 11 daga, eftir það var ekkert meira fært til bóka, síðan einhverjum mörgum mánuðum setna er þetta mál pakka saman og sent inn til hérna Sakadóms Reykjavíkur en það sem hann sendi var samtvinnað spýramál sem var í raun og veru ekki til og samtvinnað mannskvarsmál sem var í raun og veru rangt. Þetta var manndráp og spýramál komið það hvergi nærri.
1: Nei.
2: Og þegar að svoleiðis gögn eru sett inn í réttarkerfið, þá er lögregla með þannig kúltúr. Mér liggur við að segja að þeir séu eins og klan. Þeir skoða málið hérna, áskjölunum eins og færtibókar og þeir eru búin að vera þjálfaði til að draga ekki ef að það sem það stendur. Og þegar að stendur ykkur vitleys og þvæla, þá láta þeir það eiga sig og vinna útrúlega vitleysin á þvælinu og þannig varð Geirfinnsmálið til út af kúltúr lögreglunar og þess vegna vill lögreglan ekki rannsakaði heldur út af kúltúr lögreglunar þeir eru ekki prógrammeraðir til þess að gaggrína sjálfum sig að finna neitt að sinna leiðismanna gerðum með málið.
1: En það er kannski líka þannig að mönnum fyrst svona vext það er kannski augum að fara 50 ára aftur í tíman að þetta var svo altari tímar og helstu brotin þá voru svona spýramálin, smyglimálin þau voru svona helst á dagskrá en hvað sem þínu líður
2: að þau eru allt fyrnd, allt brot svo eru gerð nema morðið.
1: Já, nema morðið og það er það sem að sko aðnum við förum að ég byrð þegar lýsa þessu svona meiri í smáatriðum að þá langar maður að spyrja það sko að þessi gögnsjóð með núna þau bera það með sér að það var aldrei ástæð til þess að búa til leistittu og fara að leita manni, gera þetta pólitísku máli, kalla á ráðherra og tengja þetta við ráðherra, klúbmennin og anna. Það er sviðsetningin í málinu fyrst ykkur.
2: Já, þetta er farsi.
1: Já.
2: Þetta er svoleiðis farsi og hérna, ég á ekki til orðið yfir að lögreglega skuli vera höfundar að öðru eins og þessu vegna að þetta eru fleiri þúsund blaðsýður þar sem menn er að skálda ofan í skáldskapannara og ég er með þá tillögu að við útnefnum Valtý Sigurðsson og alla sem eru nafngreindir í því að hafa komið að hönnun og skrifa þessara skáldsögu við útnefnum hann til Nóbelsverðlauna vegna að þetta mál er eins og bara gömlu fornsögurnar skrifaður upp á nýtt átakamál innan þjóðfélagsins og hvaðina þetta er virkilega skemmtileg saga ef hún væri bara búin til eins og bull en bara því miður þá er þetta bara grát alvarleg hérna raunveruleikin en virkilega þá eiga þessi menn Nóbelsverðlaun skilið vegna að þetta er stærsta bókmenntaverk sem að hópur að fólki hefur nokkuð sinni gert á Íslandi frá því að Íslandi ykkur svona voru skrifað.
1: Já, ef ég bjóð nú hér með bara Valtý Sigurðsson til að koma enga og ræða þetta mál til þess að því hann er náttúrulega fjarstaddur og getur ekki varðið sig.
2: Ég vildi gjarnan að sitta á móti honum að ræða málinu. Ó, hvað ég vildi gera það.
1: Bara virkilega bjóðum honum að koma til að ræða þetta því að það er náttúrulega svona ásakanir hendur honum. Það var náttúrulega fulltrúi sýslumannsins í Keflavík á þessum tíma og gengdi svona yfir rannsókn málsins, má segja. Hélt utanum það bara ábyrgði og þannig að en ef við víkjum að þessum degi sem að svona sem beini, athyglin beinist að náttúrulega núna, það var við það hvað gerðist þarna heima á Brekkubrautinni á kvöldi 19. nóvember 74 að hvað er að hverjar er hvers helstu sögupersónur?
2: Sko, eða helstu sögupersónur eru, sko, það verið kannski best að fara mjög hratt yfir sögu hvað gerist þennan dag. Mm. Ég Geirfinnur fer bara til vinnu sinni er Sandgerði eins og hann gerir venjulega og hérna, konan hans er heima og tekur á móti barni í pössun, sjöpvinkoninnar átti dóttur mm. og hérna síðan sem sagt fara þær stöllur með börnin þrjú, tvö börn Guðnýjar og þessa dóttur til mömmu Guðnýjar í pössun mm. og eftir það smá veisla því að Guðný og Sjöfn og hérna Svanberg, ástmaður Guðnýjar, fara heim á hérna sem sagt Vesturgötu, það sem að Sjöfn býr og hérna þar eru þau bara láta gott á hvort öru, hérna Svanberg og Guðný. Síðan gerist það að Geirfinnur kemur heim og það er engar það var aldrei rannsakað hvernig hann komst heim, hvernig hann, ég menna hver keiri þannig að hvernig hann kom alltaf, en við vitum að sexleitið, mm. að þá kemur ykkur dinglar bjöllunni, ykkur strákur og spyr hérna son Geirfinns, Sigurð, til að fara út að leika og hann sagt að hann sé hjá ömmu sinni síðan gerist það að Þórður vinnufélagi Geirfinns kemur á heimilið og hérna spyr Geirfinn að fara í bíó og hann segist ekki nennan og við höldum að Guðný hafi vita það að haldið að hann færi bíó, við veitum ekki ja. Alveg, hún var með það eitthvað sem trúnað.
1: En hann fer allavega út að heiman.
2: Hann fer út að heiman ja. Og hann, hérna, Þórður keirir hann að, hérna, í áttina þessari hafnabúð.
1: Já.
2: En það er ekki fyrir svona já, nýju rúmlega eitthvað svo leis. Og hérna, tæplega tíu reyndar. Og þar kaupir Geirfinnur í sjoppunni, kaupir sígarettupakka og síðan er hann að labba heim og þá er hann pikkaður upp af manni sem að við teljum vera gjörningsmanninn.
1: Já, það er aðal sögupersónar umvöðlega hérna í upphafinu. Það er þessi maður sem að verður ekki nafngreindur núna,
2: já.
1: En þið viti hver er.
2: Já, já, við vitum allt
1: um hann. Og hann er búsettur í Keflavík,
2: já.
1: Hann er á lífi.
2: Já.
1: Og hann er í fjölskyldu Guðnýjar.
2: Já, og það sem meira er það að aðrir hafa bent á þennan mann þar á meðal Sævar.
1: Já, hann Sævar kemur, síðsí elski.
2: Já, hann kemur, þessi maður kemur fram í gögnum málsins mm. allstaðar annarstaðar en hjá Valdi.
1: Já, akkurat. Já. En hann sem sagt er maðurinn sem tók Geirfinn upp í bílinn
2: já.
1: Og keirir hann heim
2: já.
1: Um kvöldið.
2: Já. Og eigum að skoða hvað gerist
1: þeim að. Og hvað gerist þá? Hvað gerast þeim
2: að? Þegar að þeir koma, Geirfinnur og Mr. X, mm. inn í íbúðina, þá er Guðný þar upp í rúmi með Svanberg.
1: Mm.
2: Og Geirfinnur, hann hefur ekki grunað að neitt væri að í sínu hjónabandi því að hann gersamlega missir sig.
1: Mm. Svanberg, fyrir ekki, hann hefur komið
2: já,
1: fram.
2: Já, Svanberg er elsku í Guðný.
1: Já, og það er viðkjönt að hann hafi verið í ástarsambandi við hann.
2: Já, já, mm. það er í skýrslum allstað, sko. Allt þetta sem við nefnum hér að nöfn eru opinbert vegna að þetta er nöfn sem koma fram í dómum.
1: Dómum, já.
2: Já, þannig að við erum ekki að brjóta neitt trúna þá við Nei. Segjum það.
1: Akkur.
2: En hvað sem eru það að Geirfinnur alltaf bara reyndu satt að hjóla í Svanberg, mm. eðlilegt, maðurinn elskaði konunni sína og fannst þetta að vera alveg bara ræðilegt.
1: Mm.
2: Og þá kemur Mr. X og hann kemur, fer á milli, hann reynir að bjarga því að þetta verði ekki slagsmál. Og leikurinn berst út úr íbúðinni og út á hlað og hlaðið er þannig að það er mjög þröng innkeisla að bílskúr og hérna þar ómar þetta um allt hverfið vegna þess að það hafa verið sárindi, það voru högg, það var hrópa ásakanir og menn kölluðu þetta sem á, þeir sem bjögur þetta í kringu, svo fólki efri hæðinu og nágrannir kölluðu þetta eftir á. Drápsöskur, vegna það var eins og væri verið að drepa eitthvað.
1: Já.
2: En leikurinn berst síðan inn í bílskúrin.
1: Hjá Geirfinni,
2: bílskúr Geirfinns.
1: Er hann áfastu við húsið?
2: Nei, hann er nokkrum metrum frá húsinu,
1: Já.
2: En hann er svona hálf niður grafin og var með gluggun sem var alveg niður við gras, rót og í garðinum er lítill strákur sem að sér allt í hennu kvikna ljósin í bílskúrnum og tveir menn koma inn,
1: Já.
2: Hann þekkti annan sem var Geirfinnur, en hinn þekkti hann ekki.
1: Já.
2: Og hérna hann sér að þeir slást og Geirfinnur er að hafa betur því Geirfinnur er öflugri heldur en þessi maður.
1: Já, þá er Geirfinnur að slást við Svanberg.
2: Nei, þá er Geirfinnur að slást við Mr. X fyrir geðu, ég kannski sagði það ekki nógu skýrt. Svanberg tók ekki að við höldum, þátti neinu ofbeldi, hann var bara að vera sig. Hann var ekki mikill, fyrir manna að sjá, hann var bara svona lítill tittur sem að var nú örglega ekkit merkilegur í hvað veðu á atgerfi snertir og hann hafði ekkit að gera í slagsmál.
1: Nei, en af hverju taldi þá Mr. X, þessu við köllum hann, af hverju taldi hann sig að hafa ástæð til að skilja á milli?
2: Sko, Geirfinnur vildi bara lúskra á Svanberg og það er enginn sem að vera hann annar heldur en Mr. X.
1: Mm.
2: Og hérna, þegar þeir eru komnir þarna inn tveir að slást, þá skilst okkur að það hafi verið ykkur sem var við dyrnar og við höldum að það hafi verið Svanberg og hann hafi séð þegar að Mr. X tegja sig í verkfæra vegginn sem var svona tabla með verkfærum og greip þar höggvopn að því við höldum klaufhamar eða X-i því að við erum ekki vissum hvort heldur var og þá slær hann Geirfinn með því vegna þess að hann var Geirfinnur var að vinna þess að barátt og var að, bara næstu búin að komast út þessi gluggi er alveg við dyrnar út og þá þögnuðu hrópin og síðan sem sagt labbar þessi maður út og hann sem sagt stuttur seinna slökk ljósin og það sem eftir kemur er í raun og veru þegar var haldið á löst að Geirfinnur væri rótaður, væri ekki dáin en það kemur í ljós einhver tíman setna þetta kvöld, var löst mjög snemma og svo er konu Geirfinns ekki sagt frá þessu fyrir ennum morguninn, en þegar Geirfinnur liggur þarna þá hafa þið mögulega tekið hann og ætla að fara með hann á sjúkarhús og hann hefur kannski látist í bílnum eða þá hann hafi verið látin og þeir sett hann í bílinn einhvern veginn komst Geirfinnur inn í bíl Svanbergs sem að síðan sem sagt, var ekki keyrsluhæfur í heila viku vegna þess að hann var svo blóðugur að innan þetta er gjörningsstaður og svo sem sagt bíllinn er hluta gjörningsstaðnum og takið eftir því að Valdir talaði aldrei rannsakaði aldrei heimilið eða bílstjórinn eða bílskurinn svo vita sig allavega að setja það ekki skýrslur það er mjög undarlegt
1: Já, það sé ekki skýrslur um það
2: Já, já. Það ætti að vera, ef þetta verið alvöru lögreglumaður að rannsaka alvöru mál þessu,
1: já.
2: Já, þá myndi að rannsaka allt svona skráði þetta allt saman niður og nágranna, tala við þá, ekkert gert
1: En þessi lítið drengur eða lítið, stolpaður þó
2: já.
1: Sem fór á gluggan og taldi sér sjá, hann er náttúrulega lykil vitni má segja,
2: Já, hann hefur réttilega svo álit á lögreglunni að hann hefur ekkert fram að færa þetta mál fyrir þeir eru búin að rannsaka alla aðra hluta þess vegna þess að kúltúrin í kringum þetta mál hefur verið í 50 ár þaggaða niður sko þöggunin er svo algjör að það er bara eins og allt frá dómurum nýri verjendur nýri sækjendur nýri lögreglumenn nýri skúringakellingunum sér í Keflavík veist, ég hef verið yfirheyrður á símanum þegar ég er að hringja sér til Keflavík og spyrja hvernig hérna málinu miði að þá eru símastelpunar að segja viltu ekki segja okkur bara hver vitnið er ég segi engu frá því hvað vitnið er vegna þess að við erum með trúnaka hvert við komum til aðala og það verður ekki talað hans nafn fyrir en þeir eru búin að rannsaka alla aðra
1: Já, akkurat
2: Já, þú veist, við erum hlífa þessu manni við því að verða poster child fyrir þetta
1: já,
2: mál
1: já,
2: hann er búin að ganga í gegnum nóg að sjá þetta var honum áfall og hann talaði við lögregluna og sagði frá þessu og hann sagði að þegar verði ekki með ykkur ímyndun að kjafta því og síðan
1: Vestu, hver talaði við hann? Já, lögregluna
2: Ég með minnir það að vera haukur sko, það var að koma rosalega mikið af ábendingum allstaðar frá mjög lítið en færti bókar nema að passa saman við eitthvað spýra málsorok sem var ekki til það sem hún sagði við Hauk það var bara innum eitt erða út hitt því að Valdir stýrði þessu Valdir skrifaði skýrslur í nafni Hauks og skrifaði á það eins, var, Valdir hérna, gengdi stöðu hérna, lögreglustjóra þá
1: já.
2: Og þá skrifa Valdir inn í skýrsluna þetta tilkynist yður hér með þeirra lögreglustjórana skrifa skýrslur til sjálfsýns og þegar skýrslur eru falsaðar því þetta er skjalafals þá er nú ekki vanlegt að hugsa til þess að eitthvað sé rétt í málunum. Það er verið að gera eitthvað skonar yfirhilmingu eða afvegaleiðingu, en þegar lögreglan og allt kerfið vill ekki sjá það, vill ekki skilja það, vill ekki opinbera það, vill ekki halda þessu í þögninni og heldur að það sé leiðin til þess að hérna, allir sé að ákvaða löggan er góð og flink, þá er það bara ekki þannig. Löggan á Íslandi hefur verið til vandræða meira heldur en til góðs í ára tí og þetta geimfismál er besta dæmið það. Því miður.
1: Þú segir nokkuð, hérna, sko það er líka spurningum mitt þetta þegar þú segir að Valdir hafi raun falsað þessa skýrslu, gat verið að þetta væri samantekt hjá honum eða skrifaði Hauku Gunnarsson undir.
2: Undir eina skýrslu skrifaði hann undir, hina skýrslu bara nafnaði þessi velrita.
1: Já, já, já.
2: Þannig að það, sko, þegar þetta er skoðað með virkilega hvað ég að segja, afslöppuðum augum þá heilmikið rangt við þetta. Þegar þetta er skoðað með rýni og borið saman við lög og reglur, þá er þetta vinnubrögð sem er ekki sæmandi sýslumanni.
1: Nei, en sko það er bara, í hnotskurni er þetta mál, í raun og er bara vennulegt mandrásmál og ef allt hefur verið með feldu, er þetta að segja, að ef að þetta lögreglan hefur bara komið og séð mannin og komið að staðnum þá hefði þetta bara verið svona morðmál frá degi eitt og ekki allar þess að vanga veltu með einhverja leirhausa og þarfandi göttunum.
2: Þá spyr maður sig, af hverju var það ekki bara venjulegt, ég segi venjulegt mál, af hverju var þetta ekki bara rannsaka sem andrásmál sem það var?
1: Já.
2: Hvað hefði komið í ljós þá? Og þá kom upp þessi kenning sem við skulum kalla kenningu. Sem að snýr einnig af valdi og hann svaraði því, þeim ásökunum í vísisgreinunum daginn
1: Já.
2: Og var mjög sári við því að vera ásakaður í hjúskaparbrot og sagði að það var ekki haft neitt sem hefði hreði að taka honum í einu öðru leiti.
1: Það er hann búin að skrifa sjálfu Valdi Sigurðsson í grein á vísi.
2: Já.
1: Já. Skáttu vel, já, gerðu svo vel.
2: Og hérna, þú veist, er hægt að gera annað í stöðunni þegar maður hefur allar þessar upplýsingar sem við höfum, sem nótabenni lögreglan hefur líka hluta til, en nennir ekki að skoða, vill ekki skoða, er hægt að benda á aðra, hérna, hvað getur við kallað, skýringu en þá, að þetta hafi verið smíðað af valdi. Ég finna hann ekki í því sem ég að horfa á.
1: En veitur, jú, segðu með þú eitt, hvenær ætti honum valdi að hafa borist þetta til einna, hvað hagsmunni hefur hann að gæta að leina gjörningsmanninum, þessum Mr. X sem við erum að tala um?
2: Já.
1: Að hver á hann að hafa haft ástæðu til að leina því að hann var maðurinn?
2: Já, sko eins og Valdi segir sjálfur að hann ekki hugmyndum hver þessi mynda barnsmóður hann sé, hann ekki hugmyndum hver myndur gerningsmaður sé þó að nöfnin séu í þessum 13. kafla sem ég er handvissum að Valdi hefur náð að skoða hjá lögreglunni.
1: Já, byttu stoppa hans hérna.
2: Já.
1: Vegna þess að þetta kemur fram í þessum 13. kafla, lögreglan hefur fengið upplýsingar um það,
2: já.
1: En Valdi segist ekkit vita hvað fólkið þetta er.
2: Aldrei heilt
1: þess að hvorki sér kona sem er sagt að hann eigi barn með og þetta hafi verið maður sem hafi verið fenginn til að giftast henni til þess að barni yrði feðrað einhvers eigin manni sínum sem varði,
2: eftir þetta málamynda hjónaband
1: og sem að varði í einhverja 6-8 mánuði
2: sem að varði viku áður en áttu barnið og varði í einhverja minni 6 mánuði eftir og hérna hann hefur ekki hugmyndum hver þetta er þessi myndabarnsmóðir. Og hann segir í þessari grein að hann hafi þurft að fletta inn upp á já.is og hérna hringja í hana og kynna sig og síðan bara hún bara alveg gáttuð á því hún sagðist ekki vita neitt hver hann væri, segir Valdi og, og þá ætlir bara að minna Valdi á það að þetta er konan sem að sótti vitnið Svanberg Helgason út á hérna, rútustöð að því hann var bílaus, að því bílana sagði verið nota til að flytja lík Geirfinns, sótti þennan mann Svanberg og kom með hann í yfirheyrslu tíðin. Þetta er konan sem að bjó með Guðnýju og hjálpaði Guðnýju, bæði fyrir og eftir þá var hún heimagangur.
1: Guðnýju er ekki Geirfinns,
2: já. Og þessi hérna kona, hún er eins og rauður þráður í gegnum Geirfinnsmáli en hún kemur hvergi fyrir undir nafni í skýslum Valdís en allir sem hafa skoðuð máli síðan, þar á meðal, Schutz, fískil, rannsóknarlögreglumenn, sjá þetta nafn og skilja bara ekkit hvað hún gegndi miklu hlutverki í bara allir atburðarásinu og var hvergi nefnd í gögnum Valdís. Og ef við hugsum um hvaða trend er í gögnum Valdís, þá er virðist að vera að nefna ekkert sem að geti vísa til þess að þetta væri morð, að blanda ekki neinum þarna saman við sem getur eyðilagt þá sögu, þannig að það er vinsað úr eitthvað skýslum í þessum gögnum sem við fundum. Við sjáum af hverju það er. Það er vegna þess að það sýnir fram á að þessi skýslu gerð og allt þetta, öll frásögn Valdís af þessu máli er hreinlega bara röng. Af hverju nú röng? Var það viljandi eða bara svona vanhæfur eða hvað er það? Það hefur aldrei fengist neitt út af því að maðurinn hefur sjálfur komið að því í 50 ár að reyna að sóttreins þetta mál sér í hag. Á 50 árum er hann sá sem hefur fyllt málun eftir. Þegar átt að spyrja hann út í hlutin í sambandi við rannsóknarnas, það heimta hann að fá suttuð sakbornings, svo hann geti séð hvað verður að vera ásaka sögum og geti haft áhrif á, það er Lára rannsóknin og Leifins rannsóknin sem ég er að tala um.
1: Jú, og haft þá réttastöðu til þess að neita svara.
2: Já,
1: þannig akkurat, að sáu kosturum við þá réttastöðu.
2: Og hann barðist fyrir að fá það í eitt eða tvö ár áður en hann fekk það í sambandi við þessa Lára rannsókn. En bara þetta er allt svo skrítið og sorgin er svo að það vill enginn skoða þetta mál innan kerfisins og læra af þessu og upplýsa okkur þjóðina af hverju þetta gerði. gerðist og gefa fólki sem tók þátt í þessu sem bara kannski 20 mann sem að viðsvega bara með allavegna mismunandi aðkoma að þessu máli að geta staðið fram og sagt bara fyrirgefið okkur og segja líka fyrirgefið okkur við sakborninga sem voru dæmdir í fangelsi út af þessu sem líf fólks eyðilaðist bara horfum á Sævar
1: og fjölskyldu
2: þeirra og horfum á Tryggva Rúnar
1: og þeir sem voru gæslu varðaldum klúbsmennir og þeirra fjölskyldur rillilegar afleðingar
2: og þeir eru með það sem heitir PTSD það post traumatic stress disorder margir sem að lenda í þessu og svo við skulum ekki gleyma einu líka krakkarnir eins og ég kallaði og Sævar og kom þeir játuðu hlutu og neituðu hlutum bara eftir því sem þeir voru píndir píndingar í síðumálafangilsinu í nafni íslenska réttakerfisins voru verri heldur en þeir eru í Guantanamo Bay Sævar satt í 600 rúmlega daga í einangrun Tryggvur Rúnar 640 minni mig, 50 í einangrun í klefa sem var eitthvað tveisinu þrýra, ég veit ekki hvað var bara fáránlega lítið búr, sæfa ljós allan sólarhingin í marga mánuði, vissi ekki hvað dagur eða nótt, hérna síðan þegar hann kærir harðræði þá kemur fangelsmálastjóri með hérna fangelsi dagbókina og það er allt saman í henni sótreinsað og flott síðan fjórum eða sex mánuði setna ég man ekki tíman kannski þá finnst raunverulega fangelsi dagbókin og þá sést að sá sem að skilaði dagbókinni fölsuðu hann hafði tekið út allt sem að var tilefni rannsóknarinnar og harðræðinu og það var einu sem var eftir að vera ykkur kynhestur íslenska kerfið sagði bara, okay. Það var ekkit farið í það að kanna þetta aftur og endur taku málið aftur af því að yfir fangaverðu komið falsaða fangelsi dagbók sem hafði hreinsað allt út sem var verið að kvart yfir. Sérðu hvað íslenska kerfið rotið?
1: Já, það er náttúrulega fangavörður sem sagði frá og misti starfið.
2: Já, þú veist, en út á við ekkert lagað. Út á við ímynd lögreglunar, ekki bara ímynd, heldur bara það að maður geti treyst þessum vinnuhópi fyrir því að vera lög regla.
1: Já, en sko þannig erum við komin á hærra stig.
2: Úlala,
1: vegna þess að við erum ekki bara að tala lögreglumenn sem er bundin að hlýða sínum yfirboðurum, eins og í þessu tilfelli. Við erum líka að horfa á þann sem stýrir rannsókninni. Já. Við erum að horfa á þá sem bera ábyrðina á að skila af sér rannsókn. Já. Að hún sé líkleg til þess að leiða til sakfællinga.
2: Já.
1: Og hún eigi þar að lenda að vera hjá saksóknara til að gefa út ákæru þannig að það er fólki sem að athyglin beinir stað
2: Já, sá maður sem stýri þessar rannsókn hann er fjölskyldulega tengdur núverandi hérna ríkissaksóknara og hún hefur vísað málunum frá á þeim grundvelli en við viljum meina það að sú frávísun sem sé tilefnislaust vegna sem við erum í raun að vera að byggjum að sé rannsakað morðið, ekki pyntingarnar Þú veist, ef ykkur stjórna pyntingum og fær hérna fram falskar játningar sem að síðan eru verða til dóms og sem að síðan verða tekna tilbaka ykkur leiti með þessum sýknudómi, þá er það ekki sama málið eins og það að neita að rannsaka mannslát sem er sko til skýringar á og með nafnatengingum atburðarás og öllu. Þetta er það sem að lögreglan neitar að gera og við spyrjum okkur af hverju. Og ég get sagt hérna, hún Soffía, vinkona okkar sem er með okkur í þessu teimi, hún hringdi í lögreglumanninn sem að fekk þetta inn á borð hjá sér, hún hringdi hann eitthvað þrem mánuðum eða hvað, kannski lengur, 100 dögum eftir hann fekk málið inn á borð hjá sér.
1: Já.
2: Og fyrsta spurningin sem að sámaður spyr hérna, Soffía er, hvað er nafnið á vitninu? Og Soffía sagði bara, þú færði ekki að vita nafnið á vitninu, en hvernig líst þér á þessa gogna hitt og þetta sem hann nefndi í skýrslun? Þá hafði hann ekki lesið þau. Hann hafði ekki lesið bókina sem segir, sem er sko þéttriði netstaðrenda og sem er bara eitt besta hérna, ég get kallað heimildarverk þetta sem við erum að tala hér það er ekkert í þessari bók sem hefur verið rakið, það er enginn geta rakið það en lögreglumaðurinn sem átti að rannsaka morðið, nennti ekki að lesa nema bara þennan 13. kafla og með það sagðan, ég hef engan ástæði eins að fara að skoða þetta neitt frekar ég kerm eftir manninu svona vegna þess að ég ber ekki virðingu fyrir mönnu sem að vinna svona vinnu
1: já, en þetta er náttúrulega dómsmálaráð þar á sín tíma sagður að fara formlegu leiðin og leggja þetta inn hjá lögreglu
2: og ríkissaksóknari líka og ýmsir aðrir í kerfinu sagði þetta var leiðin og við sagðum nei, þetta er ekki leiðin við vitum hvernig þeir mun að haga sér við vitum að kultúrin þarna leifir ekki sjálfskoðun.
1: Já, en þú nefnir einmitt þarna í þessu öllaríka kvöldi að þar kemur sjöfn sem var besta vinkona Guðnýjar konu Geirfinns.
2: Já.
1: Að hún er þarna sögupersóna en Valtýr kannast ekki við hana.
2: Valtýr er aldrei hægt hann nefnda og nafn.
1: Ég spurði nefnda Hauk Guðmunds rannsóðlörglumann í einhverjum að sem þáttur þegar ég talaði um þetta við hann á sínum tíma.
2: Já.
1: Þá rætti ég um sjöfn við hann vegna þess að sjöfn er alveg frásagnir af aðkomu sjöfnar í eftirmálu málsins fyrir Guðnýju og þá spurði ég hann að haukum við sér alveg hún var
2: já.
1: Hann kannast algjörlega við hann og listi því alveg
2: já, en Valtýr ekki en það er nú svona eins og það er það væri rosalega gott ef að maður fengið bara hreint ef að þetta er ekki rétt það sem að sagt er og haldið fram og Valtýr er að kvart yfir í greininni
1: já og hann neitar
2: og hann neitar hafa komið að því að sko, neitar hjúkskapabroti og neitar því að vera barnsfaðir og neita því að það hafi eitthvað negin spilað inn í sem við skulum ekki vera að spinna meir úr hvernig
1: nei,
2: það, bara að neita því að hafi spilað inn í að hvernig væri bara ef eitthvað væri til í að gera bara DNA rannsókn þá er þetta bara fallið sjálft sig þá er þetta bara bull og ég skal standa fyrstur upp og segja afsakaði fyrirgeðu mitt við höfðu rann fyrir okkur
1: það er nefnilega það en Jón Norma við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og gerum örstulli á þessari mögnuðu frásögn sem að byggir á rannsóknu Jóns Ármanns Steinssonar útgefanda bókinni Leitina Geirfinni og Sigurði Björgvin sem að skrifaði bókina og Soffíu sýstur hans og við höldum áfram að ræða þetta hér eftir auðlýsingar
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Upphaf Geirfinnsmálsins er hér á dagskrá og hjá með Jón Ármann Steinsson útgefandi að bókinni Leitina Geirfinni sem var skrifuð af Sigurði Björgvin. Við erum að fara yfir ný gögn sem að hafa borist til þeirra og þeir hafa orðið sér út sem að varpa ljósi á þennan örlaðaríka dag 19. november 1974 þá er Geirfinnur Einarsson hvarf í Keflavík fyrir 50 árum og þetta mál er búið að draga aldeilis þjóðina í marga dálka og ringi þannig að Jón Ármann, það er eiginlega svolítið slæmt að þjóðin fá ekki bara vita því telja ykkur vera búin að komast algjörlega því hver er það sem að draf Geirfinn, hann var drefin.
2: Já.
1: Þetta kvöld.
2: Já, við vitum það.
1: Í bílskúrnum heima þá.
2: Já, og hérna bara við erum að hugsa til þess að því að tala um þennan gjörningstað sem að Valtýr skoðaði aldrei, þá kom ég á þennan stað og ég skoðaði og sá þetta allt saman hvernig þetta hafði verið. Ég skoðaði bílskuna innan með núvarandi eiganda húsins og ég skoðaði hérna lóðina fyrir utan og allt þetta sem að vitni sagði bara stemdi og svo sé ég það að yfir staðnum það sem að vitni sagði að Geirfinnur hefði verið veginn með hamri eða höggvopni. Þar var ljósker sem að var allt í blettum. Og ég spyr hérna, eigandinn er að laga bílskonan, ég spyr eigandann, má ég nokkuð eiga þetta ljóskir, þetta er svona osramstórt, hérna svona flóðljós eða eitthvað svona. Og hann segir bara alveg sjálfsagt, svo við klippum það niður og ég set þetta í svartan plastpoka og merki hvað þetta er og ég er með þetta í geimslunni hjá mér á, hérna, niður í Garðastræti, heima hjá mér og hérna, ég hef ekki verið spurður þetta ljós sem að mínu mati gæti sannað. Sko, það heitir á ensku því miður blóðúði
1: DNA já, það er að það setja í DNA
2: akkurat, og blóð eyðist aldrei
1: já.
2: En heldur ég hafði ekki fengið 8750 hringingar frá lögreglu sem fá þetta gagn til þess að skoða því að það bara sker úr það hvort þetta geti verið gjörningstæðin undir þessum glugga eða ekki nei, ég fekk ekki þetta einasta
1: já, akkurat En þú er heldur ekki farið það að óska eftir DNA rannsókn sjálfur og
2: Nei.
1: Þannig að kosta sitt og allt það.
2: Já, til þess þar ég líka DNA úr Geirfinni sem er eitthvað sem að þyrfti að taka af sískinum hans. Ég held sko að uppgjöfin í sískinahópnum yfir þessu sé bara í raun að vera merkjum þá sorg sem að það hvílir að ykkur hverfur úr ættinni og spyrst aldrei til hans og vonbriðin með rannsóknina lögregluna og allt þetta bull sem hefur gerst síðan hefur, það er hinn hliðin á skaðanum sem þetta veldur
1: já,
2: í þjóðfélaginu þessan er þetta krabbamein á þjóðinu
1: já, það er sko allir aðstandendur eiga afskaplega að hafa átt alveg afskaplega mikið sátt að binda
2: já, og börnina skeir finnst líka
1: já, heldur, ég verð segið það, allir ættingir já, þannig að þetta er ekkit grínmál að raunverulega að fjalla ef svo má segja, því að nú komið því með þarna svona nýjar ábendingar og eru þess að segist þeirra fullvissir hlutina. Eitt er sem vekur athygli að því að átökin á milli Geirfinns og þessa gjörningsmann sem við erum að tala hann er maður sem keirir hann heim, ætlar að stilla til friðar þegar að Geirfinnur verður svona náttúrulega óanæður að sjá að konan hans er þarna með öru manni sámaður Svanberg sem við erum búin að tala þar sem vakti alltaf athygli mína í þessu
2: máli Svanberg já.
1: Að hann fer úr landi var í viðskiptafræði að læra hér, fer úr landi nokkru dögum síðar í raunni
2: já,
1: og hefur aldrei komið til Íslandi nema bara undir bara öru nafni
2: Já, ég veit ekki með tímabilið hversu fljótlega hann gerði það. Því að valdnið, hérna, semst, hvað má að segja, hann var kallaði til yfirheyrslu þetta einu sinni, 2015 november hann kallaði til yfirheyrslu, það er áður en hann fær bílinn sinni tilbaka.
1: Já.
2: Og hann er þá, kemur í rútunni og síðan, semst, fer hann eftir að klára skólan, hann er eitthvað að fykta við eitthvað smá kennslu ykkur staðar, en er í raun og veru drekkur mun meir en að gerða áður og svo er hann bara farin á horfin. En hann finnst endrum og sinnum þegar menn hafi verið að reyna að fá ykkur að mynda á þetta, þá sjáum við það þarf að tala við Svanberg Helgason. Hann tók sér til og fór að vinna í Þýskalandi, hann vinnu, velu sér vinnu sem að gera hann kleift að fela sig.
1: Já, hann er öðru nafni það.
2: Nei, sko ekki öðru nafni, heldur. Hann er hvergi með neina tengingu við neina kunna þegar hann er sjálfur að vinna fyrir sér með því að þýða.
1: Já.
2: Það er hans sérgrein að þýða þýsku og forníslensku og allt þetta. Og hann er þá með eitthvað skjöld sem er eitthvað agency. Og síðan þegar eitthvað finnur hann, þá flytur hann. Þannig að þegar þættirnir skandal voru gerðir, þá var lögreglumaður í Þýskalandi sem að hjálpaði til við að finna hann, bara í gegnum kerfið út af því að hann var að fá okkur að bætur eða eitthvað. Og þeir koma til hans og hann segir komið á morgun og þeir eru komið á morgun, það er búið að tæma úrskunar íbúðinu, það var eitthvað svolítið, hann er búin að flýja mörgusinu og einu sinni vekur mikla athygli hvernig hann flýr. Hann er þá heldur hann sé komin í ró, þetta er 20 og eitthvað árum síðar. Og hann er búinn að giftast og hann á barn sem er bara nokkura mánaða gamalt með konu frá Filippseyjum og þau búi í Þýskalandi. Og svo bara ætt góðum við að þetta kemur hann ekki heim og hefur ekkert samband. Og það er það leiti sem að Lára rannsóknin er, þá farið að leita hann, ykkur hefur talað við hann og sagt þú verður að fara og fela þig strax og hann getur ekki útskýrt þetta fyrir konin svo hann bara stingur af. Hún flytur þá með barnið áttu til Filippseyja. Og hérna hann sá sem að hann heitir alíslensku nafni þessi drengur sem hann á þar en síðan kemur hann fram mörgum árum setna eða jafnvel bara rúmlega áratug þá er hann svona alltaf þegar verður minna að vera í umræðinu þetta mál þá poppar hann upp og svo hverfa hann þegar umræðin kemur þessi maður, hún lítur að líða alveg hræðilega því heldur sér búið að ljúga því að hann eigi eitthvað sekt í þessu máli hann á enga sekt vegna ekki samkvæmt lögum
1: ekki annað en að hafa sagat og helverið
2: hann hefur verið að vernda sjálfum sig og þessu fjölskyldu
1: fluglík, sjáði bíl það er ekkit áhlaupa verk að gera það þannig að hann náttúrulega skuldar mikið í frásögn og ef að þetta stendst en hérna Jón Ármann þar þetta með líkið hvað liggur fyrir hvað var gert við líkið þú segir að það hafi verið sett í bíl Svanberg sem var fyrir utan heimili Gunnýjar og Geirfinns
2: já, hann fór og sótt í bílin það eru gögnum það að hann hefur sótt bílin klukkan cirka hálf 11 eitthvað svo leis Sko, ég fer kannski frjálslega með mínútunar sem ég er að reyna að muna eftir upp úr lögregluskýslum. Þetta var ekki skýsla sem að, hérna, eða skýtni það hver, allavega hann fer sæki bílinn til hérna, heimilissjafnar og kemur með hann og eftir það, sem sagt, fer hann, og ekki, en eftir það er hann bíllaus, greinilega þetta kvöld, því hann fer til frænda síns og þar hringir hann í vin sinn í Reykjavík. tónlistamann með meiru og segi bara, þú verður að koma að sækja mig, þú verður að koma að sækja mig strax, ég bara get ekki sagt hvað gerðist, kondu, og þú veist, og sá, ég veit ekki, sá aðli var ekki líkanlega burið til að keyra bílinn, hann ekki negin rétt á hann, því að hérna, Svanberg komst til Reykjavíkur.
1: Ég vissi hann ringdi í ofboði þarna kvöldið
2: Já.
1: Til Reykjavíkur og sagði, getur sót mig strax.
2: Já. En það, hann fer, þá komin eitthvað tíma mjög snemma, svo, það næsta sem við heyrum er það að mamma Svanbergs segir mörgum árum seinna frá því að hún hafi komið að syni sínum í þvottahúsinu þennan morgun snemma morguns og hann hafi verið að þvo blóður fötunum sínum.
1: Já, en þannig segir þú eitt ef að hann hefur ekki tekið þátti, beinað þátti átökunum á milli Geirfinns og Mr. X sem við erum að tala um ef hann hefur verið sjónavitni akkur var hann með blóð og fötunum
2: hann hefur hjálp, það er ekki auðvelt að lifta manni og ber út í bíl, talan ekki með þetta bílinn hans hann Já. Hefur bakka hann þannig inn og inn í þetta þessa einkeyslu og þetta er þá hérna, miðnætti eða eitthvað svo leis og þar hafa þeir orðið að bera hann inn þegar hafa jafnvel geta keirt bakkabílnum inn í skúrin og gert það svo lesi, þetta er mjög langur skúr
1: annað sem tengist þessu Guðný eiginkona Geirfinns þetta kvöld nú er henni það ljóst að Geirfinnu kemur þarna á afskapla óheppilegum tíma heim til sín þar sem að hún er með ástmannsinn hjá sér valla hefur hún setið aðgeralaus og bara beðið í skýrslulamblega sem ég hef séð og líka sömuleiðis þegar ég talaði við Hauk Gummusson þá sagði hann jú, Sjöfn komst til Guðnýja strax um kvöldið og Sjöfn var hjá henni
2: Já, ég held að hann sé að segja rangt þar vegna þess að Sjöfn fó með dóttur sína morgunin eftir til hérna Guðnýjar nei nú ég að segja Sjöfn fór að vinna í hafnabúðinni
1: Já.
2: Og þau voru ekki búin að sækja börnin til ömmunar börnin komu aldrei framar til hvorki til Guðnýjar né til Sjöfnar til að búa heldur flutti Sjöfn inn á Guðnýju og var með henni þar og það var ýmislegt sem gekk á því heimili sem er bara sorg að segja frá að vera að segja frá hér en þær voru saman eftir það og Sjöfn hjálpaði Guðný í gegnum með það Guðný hafði ekki hugmyndum hvað gerist fyrir hún vaknaði morgun eftir ég tel hún hafði tekið svepp með alveg hún í algjör uppnámi þegar þetta hérna
1: er
2: búið
1: en er það ekki samt eitthvað einkennilegt sko að hún veit að þarna er allt í uppnámi þegar að Geirfinn kemur þarna heim að þeim tveimur og er það ekki einkennilegt að hún hafði bara setu og beði fram á næsta morgun skilur
2: ég held að hún hafði bara farið í einhverja vímu
1: en ekki farið að leita einhverjum ég með aðra frásögn hafði svo reyndar og hún er svo að einmitt atvinnurekandi Geirfinns hafi komið alveg á staðinn
2: Já, hann kom daginn eftir, það veit ég stað, er
1: já,
2: konan hans.
1: Já, og Sjöfn, þau hafi komið strax á staðinn.
2: Sjöfn var, sko, það kom fólk í heimsókn áður heldur en Geirfinnur hvarf, reyndar sex litið, það 19. daginn sem Geirfinnur hvarf, og það kom fólk til á heimilið daginn eftir, þegar vita var hann væri horfinn og það er fólk sem að stóð nála telletskóla sinni sem var atvinnuveitandi Geirfinns og þá sögðu það að þær stöllur hefur bara verið ölvaðar og þær töluðu og þetta er myndum úr skýrslunum þær töluðu Geirfinn eins og hann væri látin og þetta maður sem er ekki kom heim til sín eina nótt og Guðný er sprautu niður og talar manninn sinn sem látin hún veit allt hvað hefur gerst og þegar það er alls sjálfsögðu mikið áfall en ég held það að þegar hún er vakin af Þórði vinnufélaga Geirfinns og morgunum klukkan eitthvað sjö, að þá hafi hún ekki haft hugmyndum neitt. Þá var hún bara undan til býtu að hann kom ekki inn því að hún hefur bara verið autofitt eins og það heitir. Ég tel að hún hafi ekki setið og hugsað eða talað eða gert neitt annað en að sofa.
1: Ég er með frásugna því að Sjöfn hafi ummitt vakað nóttina með henni og ásamt vinnuveitenda allavegna lengi vel og hún hafði verið mætt hjá heimilislækni strax á nýju morgunin eftir til þess að fá líf fyrir Guðnýju.
2: Já, ég held að seinni partur sér réttur fyrir partur sér rangur. En þetta er bara það sem að lögregla þetta er að vinna í.
1: Já.
2: Og við erum hérna með getgátur að því við í hjarta okkar viljum leysa þetta mál.
1: Já, það er bara þetta upplýsingar sem já, ég hef akkurat, séð. Yes, ég lesi það, það er löngu.
2: Einmitt, en sérðu hvað er að í myndinni?
1: Já.
2: lögreglan hefur öll tækifæri til þess að rannsaka þetta mál og klára þetta.
1: Mm-hmm.
2: Við erum hérna útvarpsviðtali 51 ári síðar
1: Já.
2: Og þetta er ekki fyrst og síðasta viðtalið. Og þeir halda þetta sopni bara og þess að íta þessu frá sér. Þetta mun ekki sopna.
1: Mm-hmm.
2: Sævar sagði eina gullsetningu, ég er búin að segja hann oft, ég ætla að segja hann aftur.
1: Já.
2: Hann sagði, þetta mál verður ekki leist fyrir að bíómynd verður gerð og útlendingar sjá hana því að við erum svo viðkvæmi við því hvað útlendingar hugsa okkur
1: Já.
2: Við kannski förum bara út og leysum geirfinnsmálið og gerum allt opinbelt bara til þess að redda ferðamannabransan það myndum við gera en til þess að redda því að þjóðin sé ekki í martröð út af þessu áratugum saman nei, löglan ekki til í það en við skulum sjá hvað gerist
1: en svo er það líka athyglisvert í þessu náttúrulega að hvað varð líkið þú segir að flutti í bíl Svambergs það var hvað Úsal Mývas
2: Úsal Mývas
1: station og
2: tveggja þeirra lítill bíl
1: og sá bíl fór síðan í sölu
2: Já, það var eitthvað vesinn á að selja hann, hann fór nokkuð sinni var nauðangur upp og fólk vill ekki kaupa hann og af hverju vill fólk ekki kaupa hann, það er eitthvað verið að hann en við vitum ekki hvað
1: Vantaði þetta sætin?
2: Það vantaði alveg allt að hann í hann
1: mm-hmm.
2: alla innrettingur eins og hún lagði sig
1: Já, en hafið þið fengið eitthvað vísbendingum hvað þeir komu líkinu fyrir?
2: Við höfum ákveðna kenningu og ég get alveg sagt hana hér vegna þess að við vitum að Mr. X þekkti vel til í innanverðum Hvalfirði, við teljum jafnvel hann að við farum að þáka, veistu það, þetta nefnilega þetta bara ágiskanir þetta í raun og verð þá ekki að taka marka orðaði sem ég segi þetta mál vegna þess að við erum sjálfur bara í huganangur hvað gæti hafa við erum allavegna kenningar sko. Og þess er líklegust vegna þess að það hafa fundist bein í Hvalfirði og þessi fræga kennsla nefnt sem að séu það hefur ekki vonandi geymt þau bein því að það var hægt að rannsaka það en þeir gera ekki neitt nema að sé beðið það af lögreglunni samkvæmt lagabóstanum þá get ég ekki farað ný ég hef reynt að meira sig út á öðru máli að fá þá til þess að gera eitthvað en það er ekki hægt þeir gera ekkert nema að séu beinur það af lögreglunni og hvað heldur að lögreglan segi ha, við nennum ekki dörstandi þessu, þetta bara eitthvað bull en ég ætla bara að minna á það að lögreglan hefur áður verið sem verið með hauskúpu upp á hillu í 20-30 ár á þess að kanna DNA á henni og konan okkur sem var að leita pappa sín sem hafði dottið í Ölfusá biður að fá DNA rannsókn á þeirri hauskúpu og fekk þá kemur ljósa það er pappinar þá var máli leist það var ekki að því að lögreglan sem horfði hauskúpuna á hverju einasta degi í 20 ár gerði eitthvað, nei, það þurfti utanakomandi alveg svo þurfti utanakomandi hjá stjórnmálamönnum til þess að nutta þessu geirfinnsmáli eitthvað áfram það hefur ekkert komið innan frá lögreglunni til þess að leysa gömul mál aldrei svo ég viti til alltaf utanfrá
1: Já, jú, það er bara svona svo það er það
2: Þetta er kultúr sem við þurfum að losna við
1: Já, það er, jú En þú ert augljóslega og þið mjög ósáttir við að lögreglan vil ekki
2: bara,
1: fara onni í þetta kvöld til dæmis
2: Já, veistu, það, mér finnst að vera svo mikil sorg að þeir sem geta vilja ekki þeir sem að geta ekki og vilja og hafa komið málunum svo langt áfram ekki bara við, heldur það fullt af fólki sem hefur að rannsaka þetta mál ég meina, ég þekki menn sem að lifa með þessu máli í haustunum og hjartanum ennþá sko alla daga
1: veistu,
2: þetta er svo óvinnulegt með við íslenskt sakamál en þeir sem að geta leist málið vilja það ekki þeir sem að geta það ekki nema bara komið með upplýsingar og við erum, getur ekki ímyndaðir þúsundir af tímum sem hann sigur er búin að eyði þetta og ég ætla að segja verja og ég ykkur 100 og mér langar til að segja enn og svo hérna hvernig við döttum saman inn í þetta því að hérna, ég var búin að reyna að gera kvikmyndahandrit fyrir hérna Trú Norð þetta og ég var gerði það eftir málskjölarum við ég sá það bara, þetta var bara bull ég gat það bara ekki, það var ekki, það var ekki neitt þráður í því hann Sigurður fyrir 7-8 ára síðan verður hann pabbi, hann ákveður að taka fæðingarólfið og strákurinn bara sefur og hann bara í fæðingarólfinu að horfa á barni sko, það bara engin, ekkert áreit enga sveflis að nætur, þá fer hann að skoða á netinu og hann finnur eitthvað þetta og hann finnst þetta forvitnilegt og fyrir hann varði þá fatt hann var bara að byrja að skrifa bók og svo var hann alveg stopp eftir nokkur ár því að það vantaði upplýsingar og hérna, það er fengur sko ekki og þá var hann sagt á því að ég hafi verið að gramsi í þessu og því að ég var í þessu kvikmyndastúsi og hann hefur sambandið mig og ég sendi hann nokkur gigabæt af hérna efni og hann hringir í mig bara um miðja nótt bara og segir, veistu, sjáðu verða þú, það er lausnin er það því sem hún sendi mér já, ok, og hver heldur að lausnin hafi verið nafn á ritara Valdís sem að aðrir í stjórnsýslunni voru búin að segja, horfandi beint í augun á honum, nei, sú manneski er dáin það var semst logið á honum þessa manneskju sem var ritari Valdís nú vill svo til, og ég ætla ekki að nefna hana hérna, svo vill svo til að hún var með mér í skóla.
1: Já.
2: Og hún vann líka með konunum minni í Íslandsbanka svo ég fer að tala við hana og hún bara opin og fyrir svo já herðu, byrðu, og hún ég spyr hvernig vinnsluaðferðin hafi verið í sambandi við skýrslur Geirfinnsmálið hún sagði já, Valdir kom með segulbönd til mín eftir vinnu fór, bara velritaðið inn það sem var Valdir skrifaði og hérna svo sendum við texta þar sem var staðfest nákvæmlega þetta sem var bara já Jón þetta rétt hjá þér þetta var svona allt þetta sem ég er búin að vera að segja hér til skýrslana
1: en, en, Sýr, en,

0: bara svarar ekki sími. Svo kemur texti og hann svo embættismannalegur, ég bara, þú veist, þegar hún búin að vera með eðlilegt mál á textanum áður, þá þessi texti svona. Hef ekkert frekar mál þetta að segja, kveðja og svo nafnið hennar.
1: Já.
0: Í þessum textastreng.
1: Já.
0: Hvað skildi hafa gerst?
1: Já, já. En það bara
0: Hver líka... skildi hafa skrifað þennan texta, gáttu frá sér svona, ha?
1: Já, já. En þá aftur á móti hérna
0: Nei, ég vildi segja þetta út af yfirhylmingunni sko.
1: Já, já, ég meina þetta graf alvarlegt mál og ég bara hugsa út í það að af því sem að það síðan farin allt önnur leið í þessari rannsókn það eins og ég segi það að fara að leita hérna búið til leirstytta og heilmikið í kringum það það vera að búa til það að þetta hafi gerst í dráttabrautinni í Keflavík að hverju dráttabrautinni þetta átt að hafa verið út á sjó út að einhverju smikli þú veist alls konar svona sögur jafnvel ráð þegar átt að hafa verið stattur í dráttabrautinni það var komið út í svo mikið að liga sögum og þessu var haldið fram og menn jafnvel trúð
0: Já.
1: Þetta var sko svo svakalegt
0: Þetta svona sensationalism
1: Já
0: Veist, Það var búa til eitthvað svakalegt málur
1: en síðan og að blanda klúbmönnunum inni var líka pólitískt og þetta bendist mjög af rannsóknarflokknum og þeirra ráðherrum ekki bara Ólafi heitnum Jóhannessyni forsætisráðherra þá var hann held eða dómsmálaráðherra en síðan aftur á móti að utanríkisráðherra sem þá var
0: Einari
1: Ágústssyni af því sem að hann var yfirmaður upp á Keflavíkurflugvelli og það var talið að hann myndi ætla sér að reka Kristján Pétursson sem yfir tollvörð.
0: Já, Keflavíkurflugvelli heyrði undir hann sem það er ekki sara, já, stemmir. Já.
1: Og þá fór málið að taka á sig allt aðra mynd.
0: Já, sérðu hvað menn er að leita og þreifa og reyna að finna ykkur að lógik út úr þessu máli
1: já.
0: Og fara bara út í ykkur að vitleysu.
1: Já.
0: Vegna þess að í upphafi var sannleikurinn falinn. Og fólk getur ekki lifa með þessum þessari lígi lengur, við erum búin að lifa í 51 ár þetta bara eina viku,
1: já.
0: 5 daga eða 7 daga
1: já, já. En sjáðu bara svona lokum hérna Jón Ármann að við erum að tala svona gamalt mál og það fólk sem á auðvitað bara sárt að binda allir þeir sem komu aukstar að þessu
0: já.
1: En morðingin, hann gengur laus
0: Já, já.
1: Og hann er vandilega hlusta á okkur.
0: Já, ég vona það bara já, og ég óska þess manni, þeim manni allsins besta en ég held að sannleikurinn muni frelsan og hann ætti bara að koma fram og segja frá þessu.
1: Já, það við vitum hver hann er allavega.
0: Já, já.
1: Og hérna, það er hins vegar sko Guðný ekki að Gerfins, hún er flutt úr landi.
0: Já, ég held að sé á Flórida með manni sínum.
1: Já, og Sjöfn, hún er flutt út á land.
0: Já, þannig að fólk hún býr eftir fyrir austan, já.
1: Sér segir manni kannski mest hvað þetta er búið að vera erfitt fyrir fólk að geta ekki verið þarna svo yfirfram.
0: Já, það vita náttúrulega allir hverju þau eru þeir koma út um útið þetta, sko.
1: Já, það nú það. En hérna, Jón Ármannsson að síðustu alveg að hérna, eitthvað sem að þú ert bæta við núna, nú er þessari útsendingu að ljúka.
0: Já,
1: ég bara, við
0: ætlum að halda áfram, ég vil bara segja hlut að mér finnst mjög skrítið að vera í þeirra aðstöður að tala um gjörningsmenn og stóran glæp og allt það, ég sem algjör amatör og ég tekið út frá sagfræði frekar heldur en öðru, ég finnst að vera svoltan líti á íslenskri menningu að vilja ekki upplýsa sannleikan og ég að vona til þess að svona viðtalin sem við erum búin að eiga hér, þar sem við erum búin að láta allt flakka nánast. Að það verði til þess að ykkur innan kerfi sem segi, veistu það, þetta er ekki hægt að svæfa þetta verðum búin að reyna því 51 ár opinberum málið, klárum það og fáum þetta hreint þó að þetta sé allt saman fyrnt
1: Ná, vitni til staðar, það er til
0: ljóskerið mitt, það er til vitniskenni til, vitnin eru þarna þetta er allt á borðinu en það verður ekki eftir 5 ár eða 10 ár, það er bara núna
1: Já Heyrðu, þá bara hérna, þakka ég er innlega fyrir komuna og þessa frásögn og fyrir þessa vinnu ykkar og þakkum Jóni Ármanni Steinssyni útgefanda bókinni leitina Geirfinnikjalega fyrir þessar upplýsingar úr 13. kafla sem að lögreglan hefur ekki ennþá sé ástæðu til að rannsaka nánar en hér greindi Jón Ármann frá æðimörgu sem að varpa ljósi ástæðarindi málsins en í endur teka þannig er rættum Valdi Sigursson og hann var stjórnaði rannsóknunni sér í Keflavík og við bjóðum honum hér með að koma í viðtal til að verja sig gagnvart þessu máli og þessari frásögn. Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið.

0: sæl.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tólistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bakvið ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tólist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tólist eru gríðaleg. Hann samdi hundru verka og kom víða við allt frá dægurtólist og hljómsveitum til stærri tómverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tólistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta, en lifa vel í gegnum tíðina. Það lægi þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögu.